0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Velna Ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV 6. Bez bremzēm.
2: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smejas visa tava klase?
3: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
2: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Starfem konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
3: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudz viet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu, vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā arī iespējams lietus un pērkona negaisa vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Atjaunota satiksme uz Ventspils šosejas, kas vakar bija bloķēta smagā ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Avārijā, kurā bija iesaistīts kravas auto un trīs vieglās automašīnas, gāja bojā viens cilvēks, bet vēl seši cieta. Negadījuma vietā cieta arī viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš pēc mediķu apskatis darbu notikuma vietā turpināja. Air Baltic obligāciju turētāji šodien atkārtoti sasauktā sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un pagaidu atvieglojumiem uzņēmuma finanšu saistību izpildē. Pirmā obligācija turētāju sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sapulcē šodien plānots arī lemt par atbrīvojumu no atsevišķām obligāciju nosacījumu prasībām, lai aviokompānija varētu piesaistīt papildu finansējumu un īstenot finanšu stabilizācijas plānu. Valsts prezidents Edgars Renkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Daugavpils pārvaldes pārziņā esošo Latvijas-Baltkrievijas robežas posmu apmeklējumu laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju un nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem. Vizītes laikā plānots izvērtēt arī robežu sargu tehnisko aprīkojumu, viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanu un pretmobilitātes pasākumu īstenošanu. No šodienas līdz 21. Augustam Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini, kuru laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos izdzīvošanas prasmes ārkārtas situācijās virs ūdens, trenējot glābšanās un meklēšanas operācijas pēc gaisa kuģa avārijas. Baltic Bikini ir igadējās mācības, kur organizēšanu rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm un šogad mācības uzņem Latvija. Un vēl 5 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 20 ievainoti Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai. Smagākie postījumi nodarīti Krivī Rihā, kur triecienā rūpniecības uzņēmumam gājuši bojā 2 un ievainoti 14 cilvēki. Uzbrukumos cietuši arī Zaporižjas, Sumu, Kīvas un Odesas apgabali. Kīvā pēc raķešu un dronu trieciena aizdegušās vairākas nedzīvojamās ēkas, bet Kīvas apgabalā nopostīta privāta māja.

0: Vai. Ātri pienāk tas rīts.
1: Nu, varbūt arī atvaļinājumi beigas, ja, jo nu, mēs esam pilnā sastāvā.
0: Īvetiņa Amerika redzējusi. Īvetiņa, mēs tikko izprašņājām, mums tāda sanāca aizkadra intervija. Par 4 nedēļu garu piedzīvojam Amerikā. Nu, burvīgi, Ivetiņa. Nu, ko mēs tā varam novēlēt? Nu, vēl un vēl.
1: Dzīvot ilgi skaistās atmiņās. Nu, ko mēs vēl varam novēlēt šajā skaistajā nogrieznī, kad jāatgriežos darbā. Tā pirmās dienas būs bišķiņ tādas kā paģiriņas. Nu, kas? Pēc tam jau paliks ar katru dienu vieglāk, katrs rīts ar vien vieglāks un vieglāks. To mēs pēc pieredzes zinām.
0: Jā, un redz, atšķirībā no tām īstajām paģiriņām, ja, nu, šitās jau nelāpa.
1: Jā.
0: Te vienkārši mēr tiešā.
1: Nē, šitās lāpa vēl bišķiņa ar atmiņu druskām. Skatās fotogrāfijas.
0: Jā, kaut kā tā.
1: Aizmiedz acis, vai nu kaut ko tur vēl izdrās. Bet vispār īstenībā, labrīt visiem ir pirmdienas rīts, kāds to nepamanīja. Un vispār ir 17. augusts, un ir augusts, un ko nozīmē augusts. Augusts ir arī apdziedāts daudzās dziesmās, un tām dziesmām ir bišķiņ tad minorīgi skaņa klāt. Tādi it kā viss jau ir labi, bet tāpēc, lai nebūtu šitās te bet mazuma sajūtas, man tie iekšā vēl tajā vasarā vēl labi.
0: Bet jā, nu vispār nogali bija piesātināta. Rīga ir nosvinējusi savus svētkus. Dons ir piedziedājis Daugavas stadionu.
1: Jā.
0: Un tās māsas, es tev teikšu tā. Jāprasa pašam Donam, protams, gala cipars, bet nu es pie 1000 apstājos.
1: Tu kā samulsi.
0: Es samulsi jau pie 1000. Tas ielas Grīziņkalnā, nu tās bija ļauši pārpludināts un patiešām jau no pašiem sešiem.
1: Bija vērts atvērt īsu brītiņu Grīziņkalnā kafetēriju, ja?
0: Jā, es to saku, tur kaut ko vajadzēja, ja? No katra paņemt mazo Grīziņkalnu nodoklītes.
1: Jā, maži kaut kādu rasas lās uzmagonas dārziņā. Nu labi, nu pirmkārt jau viss sačalie tīkli piepildināt pilni ar fotogrāfijām no koncertu un arī vēsta ziņu portāli par šo. Tas ir nu, notikums numur viens un pamatot, jo tāpēc, ka ir viens cilvēks, kurš ir spējīgs piepulcināt pilnu stadionu. Un tās nav maz, ja. Daudz nav tādu šau biznesā cilvēku, kuriem nav pilnīgi nekādu bažu piepulcināt daudz stadionu.
0: Jā, nu, zikā, ir varbūt tādi mēģinājumi, ja, iet tajā virzienā, bet, nu, ne visi ir tādu garantiju, ja, kas sanāks.
1: Jā, nu, lai kā, Doniņ, mēs tev sūtam sveicienus, es pieļauju domu, ka tu tagad guli vai kaut kā atpūties, vai tev nav tas pirms koncerta stresa.
0: Nu, redz, man sanāca, viņi satikt arī pēc koncerta, jau tā, ka, nu, tā kā viss ir aiz muguras. Jā. Viņš ir pārlaimīgs un enerģijas pilns. Nu, nebija, zin, kā mēs dažkārt esam tādi, nu, saguruši, ja, tā kad aiz muguras ir vairākas darba stundas ar publiku, ja, viņa gadījumā. Nē, viņš sapulcēja savus draugus, aicinātos cilvēkus. Braiz Bērtāns satika, ja, kur arī bija izbaudījuši koncertu. Un tā kā, man šķiet, ka viņš vēl joprojām smeļās enerģiju no šitā visu.
1: Nu, bet tos būtu tikai vienīgi
0: pareizi. Nē, tāpēc es esmu pilnīgi pareizi, es žinau, kāds gulētājs tagad.
1: No, labi.
0: Un tāds ir, tieši tāds ir arī mūsu klausītājs. Viņš nav gulētājs, ir 10 pār 7. Jā.
1: Cik pilnas ielas šorīt ir. Es izmetu līkumiņu starp, es vispirms braucu uz Dundas ielu, un tad no Dundas ielas tādu uz tādu rītīgi Rīgas līkumiņu. Bāc, es nebiju pamanījis, ka Rīga, nu, tiešām neguļ. Nu, neguļ un viss, ja. Ir visi jau ielās. Nu, tā kā stāvam pie luksaforu un gaidam, mēs esam daudz un tā. Labrīt visiem un īstenībā, jā, nu, šodien gan soli lietu, bet sajūtas ir vēl vasarīgas. Tā kā, ja, nu, gadījumā jums ir iespēja šodien.
0: Nu, vismaz rīta daļā iztās. Neviens mūs neapdraud ar kaut ko no debesīm, jo tie lietas mākoņi vismaz nav redzami pie apvārši. Šobrīd ir 17. augusts. Vienetām Oļegiem sveicējums vārdienās. Vai sveicējums Gavarijāns Romanovski studijā un ar atgriešanos ziņu pasaulē Ivets Šnei.
2: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
8: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklēj jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
9: Jādī, nu drustiņi palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
10: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
9: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
10: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
9: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
10: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
11: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. Augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zolpastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Esam ar sauli modušies Rīgā. Pusdienas rāda 7:20 minūtes. Labrīt tiem, kas mums pieslēgušies. Šis kā reizi ir no tiem rītiem, kad rīta programma Zoopasta uz diviem krēsliem sēž mūs rādīs arī pa televizoru. Un tas ir tikai minūšu jautājums. Nu, pārdesmit minūšu jautājums. Mēs būsim 900 sekundēs šodien arī.
1: Jā, nu tur mēs, ko mēs darīsim? Mēs pacelsim vienu tādu ļoti būtisku problēmu, kas ir skārus mūsu rādījos.
0: Potenciāli,
1: jā. Kas skārus ne tikai mūsu rādījos.
0: Preventīvi mēs.
1: Jā, un mēs izskaidrosim, kāpēc ir svarīgi nepalikt vienaldzīgiem šajā brīdī, kad mums var būt viens politiskais ievirziens, vairojot savus punktus pirms vēlēšanu kampaņā, mēģinot dabūt cauri ļoti nejēdzīgu vienu likumu. Nu, un tad mēs tur tā kā izskaidrosim.
0: Jā, bet tam visam savs laiks. Melnā kaķīša diena šodien alternatīvajā kalendārā. Nu, melnais kaķīts, viņu kaut kā dzīvo ar tādu bišķiņu mītisku piesitienu, jā. Nu, ir cilvēki, kas baidās no melniem kaķiem, īpaši, ja tieši čērso ielu vai vēl kaut kā.
1: Tu zini, es teikšu, ka es baidos, bet ja viņš pāriet pāri, pārskrien pāri ceļam, es pagaidu, lai kāds cits pirmais aizbrauc.
0: Tomēr.
1: Es to kaut kā domāju, nu, zini kā. Ja tu pats sev nesargās, tad jau
0: nevienas tādam kaķītim.
1: Lai tas kaķīts aiziet un tas pirmais braucējs aiziet, un tad es arī viņu pēdiņās.
0: Es tad kaķīti, es viņam nopakaļ saucu, uz mani šitais nestrādā, tā kā var skrēdīt, cik tu gribi.
1: Ah, tu tāds. Nu, labi. Nu, mēs esam dažādi, jo redz, es jau tuvojos tajai ezotērijas pasaulē maziem solīšiem, un šodien arī ejot uz to pusi skatos, kas te ierakstīts. Šodien ir enerģija būs gaisīga, maiga. Visas tavas darbības enerģija atbalstīs un vispār šodien neslikt uzsākt tādu meditāciju kā elpošanu, ja? Elpošanas meditācijas starp citu ļoti labi, ja kāds viņu pieprot, var mums atsūtīt ABC grāmatiņu, ko pirmie soļi, kas jādara. Viss, kas tiek darīts ar mīlestību un diplomānijas šodien izdosies vienkārši spītoši. Vienkārši spītoši. Bet neaizmirstiet mīlestību un diplomātiju vai diedliņu, cik tās ir tas īpašības. Tādas paraudi ļoti grūti ir nopirkt. Ļoti gandrīz neiespējami.
0: Jā, tieši tā. Nu ko, mums drīz ziņas īsumā. Nākamajā pustundā ieskicējam, protams, sporta freeride. Būs baibas nokaut jautājums. Tā kā diezgan daudz kas priekšā, bet tie klausītājiem ir kāda svarīga ziņa, ko nodot savu radio viņiem. Jo, kā tu zini, tiem piemīt spēks. 2844-7744, kā parasti komunicējam WhatsAppā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 euro 39 centi kilogramā.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
13: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju, negaisa laikā iespējams brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Arī Rīgā šodien iespējams lietus un pērkona negaiss vēju, galvenokārt būtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra. Tur sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gāja bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta sēku mazināšanai tās uzdevumā. Būs saulēcīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūrā skaidro, ka darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācija norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Skrundā no šodienas līdz 28. augustam darbosies bezmaksas elektrotehnikas nodošanas punkts. Iedzīvotāji tajā varēs nodot nolietotu sadzīves tehniku, kā arī baterijas un akumulatorus. Ārvalstīs savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā gājuši bojā 2 un ievainoti 9 cilvēki. Evakuēti vairāki 100 cilvēku, gan vietējie iedzīvotāji, gan arī tūristi. Bet Kolumbijas rietumos zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 294 cilvēkiem, bet gandrīz 4000 ir ievainoti. Zemestrīce nopostījusi tūkstošiem ēku un glābēji turpina meklēt izdzīvojušus. Gruvešos. Ungārijā Polijas pasažieru autobusu katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki pēc policijas sniegtās informācijas. Autobuss apmēram 140 km uz austrumiem no Budapeštas iebraucis grāvī un apgāzies. Un vēl Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, vakar notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojuši dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība paziņojas, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai.

0: saa vastaa. Minä taas sun Olegu-ssa, taisi augusta. Septimpats, mitä taisi augusta.
1: Septimpats, taisi augusta. Citu pasaules muzikas vēsture ir arī ierakstīts ar tādiem melnākiem burtiem, stiprākiem, boldā. Jo 69. Gads, kad ne tu pat, ne es vēl neesmu pasaulē.
0: Pat ne tu.
1: Pat ne es.
0: Oi, tas jau tur ir uz dinozauriem.
1: Jā, Woodstockas festivāls iet leģendā, ja, jo vispār viņam teoretiski vajadzēja šodien noslēgties, bet sākās lietas. Un vispār, nu sākās sastrēkums. Un muziķi nolēma, lietus, tāda vai laižam vaļā vēl pāris gabals. Un tā tas festivāls pagrinājās vēl pa vienu dienu. Un līdz tas skaitās trīs dienu festivāls jau. Un tad, jau tajā 69. Gadā, jau tieši tajā pagarināšana, brīvprātīgo pagarināšanas rezultātā, viņš iet leģendās. Nu, tur viss kaut kas notiek. Visi, kas ir skatījušies kaut kādas dokumentālās filmas vai mākslas filmas, tikai var iztēloties, kas tur notiek. Nu, tas ir
0: tur klusē telefonu nostrādā arī daudz, tāds ļoti stihisks pasākums. Tā mums laužās iekšā televīzijas cilvēki, to jau pēc drēbēm redz un grima, ja? Šitie mums ir tādi.
1: Jā, labrīt. Jā,
0: publika strādā.
1: Jā, Kristīna brīnās, ienākus Kristīna Garkova. Nedrīkst teikt.
0: Tas nozīmē, ka mums tūlīt jāpieslēdzas eteram, un mūsējā savukārt to visu aizvietosim ar dziesmām, līdz atgriezīsimies uz sporta frīvē. Mums ir atpaļas 12 minūtes, līdz mums atkal jābūt ir gaisā.
2: Atstāsi baigu tā kā pie visiem.
1: Jā.
0: Jā.
1: Nekļūt.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizmaizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
11: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
11: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
13: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
12: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
13: Sasmīdini mūs un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
14: Pēter Siksnes studijā. Pēter, nu apsties, tu neties prom no kamerām, vai ne?
15: Jā.
14: Tikko no viena ekrāna izlīdi, nākamajā ir iekšā. Viss mēs ejam sporta frīraidā. Kas jauns, kas atklās?
15: Labrīt. Nedēļas nogalē ļoti
5: Ražīgi Latvijas sportistiem izcīnīto medaļu ziņā. Eiropas čempionāti vairāki. Eiropas čempionāti notika, noslēdzās, un latviešiem medaļas. Ar ko sākam?
14: Tava izvēle, brīva izvēle.
5: Sāksim ar to svaigāko, medaļu, un proti pludmales volejbolista Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar izcīnīja bronzu čempionātā, kas notika Stara Jablonkos Polijā. Trīs setos mūsu meitenes pieveica Klemensu Vierā un Alīnu Šamero, revanšējoties tādējādi viņām par pagājušā gada čempionātā piedzīvoto zaudējumu ceturtdaļu finālā. Mazliet rūgtums ir palicis par šo čempionātu, jo pusfinālā mūsu meitenes bija vadībā pret savām pretiniecēm, trešajā izšķirošajā setā piedzīvoja zaudējumu, un, kas vēl jāizceļ, tad šajā čempionātā uzvarētāji nodrošināja ceļazīmi uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm. Bet čempionu tituli mūsu pludmales volejbolistiem iepriekš ir Anastasija un Tīna uzvarējušas ir vesels divas reizes, 2019. 22. gadā un tālajā 2009. gadā pirmo reizi Latvijai zeltu Eiropas čempionātu pludmales volejbolā izcīnīja Ingūna Minusa un Inese Jursone. Par U16 basketbolistiem sestdienas vakarā mūsu jaunie basketbolisti kadeti kļuva par Eiropas čempioniem, pieveicot fināla mačā Franciju ar 75-69.
14: Visu Latviju tam dzīvoja līdzi.
5: Pat
14: koncertā vienā brīdī publika pāršalda šīs emocijas, jo daļa koncerta apmeklētāja telefonos sakoja līdzi arī fināla spēlē.
5: Nu, bet protams, un ļoti augstu novērtēt arī Latvijas basketbolists Benjamins Jānis Berroja atzīts par turnīru vērtīgāko spēlētāju simboliskajā pieciniekā arī.
14: Bet viņš tur vairākās ailītais līderos.
5: Jā,
14: rādītājos.
5: Jā, tieši tā. Un Markus Jahovičs arī ir šajā simboliskajā izlasē. Nu, un tad vēl par Eiropas čempionātiem un medaļām jāpiebilst, ka viegatlētikas Eiropas čempionātā, kas notika Birmingemā, Lielbritānijā, arī tas bija sestdienas vakarā, pārsteidza Patriks Gailums šķēpmešanā, kurš aizmetot šķēpa 82,97 metrus tālu izcīnīja bronzu, un tā medaļa viegatlētikai Eiropas čempionātos, domāju, viegatlētikā Latvijas sportistiem ir pirmā kopš 2016. Gada, un ko vēl piebildīju šajā sakarā, ka pulksten 12.30 šodien Rīgas lidostā ieradīsies mūsu viegatlēta, atgriezīsies no Birmingemas, viņu vidū arī, protams, Patriks Gailums, un vēl no Latvijas sportistiem šajā čempionātā gribētos izcelt arī Oskaru Gravu, kurš 200 metros izcīnīja ļoti augsto respektējamo piekto vietu. Vakarā pēc Latvijas laikā Aļona Stapenko sāka Cincinnati Masters tenisa turnīru dubultspēļu sacensību, startējot kopā ar taivānieti Suvei Siju un izcīnīja uzvaru ar 7-6-6-3, pieveicot Čehijas Lielbritānijas duetu Terezu Mihalikovu un Olīviju Nikolsu. Nu, tātad iekļuva mūsējā, nu, Latvijas taivāns duets iekļuva otrajā kārtā, kur pretinieces vēl nav zināmas, tās, kļūst zināmas šovakar. Nu, viens spēle gan Aļonai beidzās jau pēc vienas spēles viņa zaudēja Magdalēnai Frehai no Polijas. Vakar mūs atkal priecēja Latvijas motokros braucēji, gan MX2, gan MXGP klasē. Pēc divu posmu izlaišanas pasaules čempionāta atgriezās Pauls Jonas, un pirmajā braucienā otrā vieta izcils panākums, otrajā braucienā devītā vieta, summā tas deva ceturto vietu Paulam, un tas ir viņa labākais rezultāts šajā sezonā. Kopērtējumā Jonas tagad ir desmitajā vietā, vai saglabā desmito vietu. Vakar posmu uzvarēja Jeffries Herlings no Nīderlandes. MX2 klasē brāļi Reišuļi atkal cīnījās par visaugstākajām vietām, šoreiz mazliet pietrūk līdz goda piedestālām. Jānis Mārtiņš pirmajā braucienā bija ceturtais, Kārlis Alberts bija desmitais, otrajā braucienā Jānis Mārtiņš sastajā vietā, Kārlis Alberts septītajā, un summā tas brāļiem ļāvi ieņemt piekto un septīto vietu, proti Jānis Mārtiņš piektais, Kārlis Alberts septītajā vietā. Uzvarēja Saša Konens no Beļģijas. Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā spānis Gijams Fares, mūsu brāļi Reišuļi Jānis ir sastais, Kārlis Alberts ir septītais. Un vēl atgriežoties pie viegatlētikas Eiropas čempionāta Birmingemā, kas vakar noslēdzās ar cīņām par vairākiem medaļu komplektiem, par dažiem no tiem, kārtsliekšanā Armands Duplantis izcilēja zviedrs 6,15 m un uzvarēja 4. reizi pēc kārtas Eiropas čempionātā. Labu pretestību vai labu konkurenci viņam sastādīja grieķis Emanuels Karalis, kurš pārvarēja 6 m un izcīnīja 2. vietu. Tālēkšanās ievietēm Itālijas sportista Larisa Japikino
15: uzvarēja precīzi 7 metri 1500 metros sievietēm Georgie Hunter no Lielbritānijas 4 minūtes 7,78 sekundes un sieviešu šķēpmešanā par čempioni kļuva Horvātijas sportista Sāra Kolaka 62,43 metri. Piebildīšu, ka Kolaka ir 2016. Gada Rio olimpiskā čempiona. Vēl jāpiebilst, ka Latvijas šķēpmetējai Anetei Kociņai neizdevās diemžēl kvalificēties finālam, tā kā vakardien Birmingemā noslēdzās bez Latvijas sportistu līdzdalības, bet ar izcīnīto medaļu Patrikam Gailumam šķēpmešanā un 12.30 šodien mūsējai atgriežas no Birmingemas, kā visi aicināti sagaidīt viņus lidostā.
11: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
16: Mans jautājums būs saistīts ar kādu sporta veidu un viņu terminoloģiju. Tātad es nosaukšu divus terminus un jums jāpasaka, no kur sporta veidu viņi nāk. Jā.
14: No šitāds nav bijis.
16: Jā, un vēl es vēl pateiktu mazu tādu pateikšanu priekšā, ka tie ir sitienu nosaukumi. Jā? Eagle un Albatros.
14: Eagle, Albatros, un tas ir golfs?
16: Tik vienkārši tas jautājums. Tieši tik vienkārši. Redzi, nu es atkal nezināju par tādiem neko, redzi, vai es arī iegūstu jaunas zināšanas, meklējot jautājumus. Jā, Igla un Albertos nāk no golfa.
14: Lūdzu.
15: AC.
14: DC, jā, Pēter, ceru, ka šitā tev iespies sirds, ko tu jau arī man tāds bišiņa cilvēks.
15: Roķīgāks.
14: Roķīgāks cilvēks, jā. AC, DC, you shook me all night long. Pēc 3 minūtēm 8.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēš negaisa laikā iespējams arī brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Uzspīdot saulē, gaisa

0: jauc ekrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 vērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Air Baltic obligāciju turētāji šodien atkārtot sasauktā sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un pagaidu atvieglojumiem uzņēmuma finanšu saistību izpildē. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sapulcē šodien plānots arī lemt par atbrīvojumu no atsevišķām obligāciju nosacījumu prasībām, lai aviokompānija varētu piesaistīt papildu finansējumu un īstenot finanšu stabilizācijas plānu. Kultūras ministrija rosina paplašināt radio programmu apraides iespējas, ļaujot tās veidot gan valsts valodā, gan arī citās Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Tāpat ministrija piedāvā grozīt pārejas noteikumus, paredzot, ka programmas, kuru valoda neatbilst likuma prasībām, varētu pāriet ne tikai uz valsts valodu, bet arī uz citas Eiropas Savienības dalību valsts valodu. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājums Jareds Kušners Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju, lai apspriestu ASV strādāto Gazas joslas miera plānu. Kušners aicināja spert konkrētus un pārbaudāmus soļus plāna īstenošanai uzsverot, ka Gazas josla vairs nedrīkst kļūt par terora avotu Izrēlai. Savukārt Hamas apliecinājis gatavību īstenot plānu un aicinājis starpniekus panākt, lai to apstiprina arī Izrēla. Un vēl no muzeja Sicīlijā nozagti 4 renesanses mākslinieki Antonello de Messinas darbi. Itālijas kultūras ministrija ziņo, ka zagļi aiznesuši 3 svētā Gregora Polpitiha daļas un koka paneli ar divām gleznām. Izmeklētāji pieļauj, ka zādzība pastrādāta pēc pasūtījuma, lai mākslas darbus pārdotu melnajā tirgū. To kopējā vērtība tiek lēsta 70 līdz 80 miljonu eiro apmērā.

0: mēs saucam par platajiem rītiem.
1: Klausieties, tā es izstāstīšu. Es biju nedēļas nogalē Pavilos. Tā vienā, nu tur viss jautri, viss labi, vienā brīdī man liek apklust. Un visu laiku liek apklust. Un es domāju, kas notiek? Visi ir iekrituši telefonos. Un nu, pie jūras un kur tur apkārt. Un skatās spēli. Un skatās spēli un beigās nenormāli svin. Un es arī biju klāt.
0: Es tev mazliet pārspļaušu pat ar šo stāstu, jo tajā brīdī, kad Latvijas kadetu izlasu 16 Eiropas Šampionātā basketbolā cīnījās finālā, baigi daudziem rokās bija telefona un gaismiņu no tiem nāca, un viņi nefilmēja Dona koncertu, viņi paralēli sakoja līdz spēlē. Un tad publiku pāršalt šīs emocijas ar Latviju, kuras noķēra arī Dons uz skatuves, un visai savai publikai paziņoja par to, ka mums ir Eiropas čempioni. Pie mums ciemos Markus Jahovičs. Markus, labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt, Paldies, viņš ir komandas kapteins, un pat labam, mūsu studijā ir arī ienests kaus, kur puiši izcīnīja, un īstenībā pat tiem, kas ļoti, ļoti tālu stāv no sporta, tie arī sajūta to lepnumu un to prieku, tā kā mēs no visas sirds, mēs tikai divas epizodes ieskacējam. Tici man visās pasaules malās, jums sekoja līdzi un nemaz nerunājot pa Latviju. Kāds, vispār, kāds bija ekspektācijas, braucot uz turieni, jūs braucāt ar tā doma, ka varētu atvest mājā šo kausu?
2: Nē, nu, tas, ka mēs bijām vieni no turnieru favorītiem, bija fakts, un mērķis bija sasniegt pēc iespējas augstāks rezultāts. Protams, cerība bija uz to pirmo vietu, bet varbūt cik tas reāli vai nereāli bija, mēs vienkārši centāmies un gājām uz to.
0: Nu, tu... Un jums izdevās, nu jāsaka, gandrīz perfekti, jā, nevien...
2: Nu, perfekti.
0: Jā, nezaudāt spēli. Jā.
1: Pagai, bet jums, nu, tas fināls, cik es, nu, tā var pateikt, tur tik vienkārši un viennozīmīgi nebija. Tur gāja tā, ka, nu, tur es atceru, es redzēju tās sejas, kur visi tādi sasprinkti vien brītiņi bija, un lūdzās, lai laiks skrien ātrāk. Vai jums tajā pašā finiša taisnē bija tāda sajūta, ka jūs varētu arī nedabūt to kausu?
2: Nu, kaut kādas divas minūtes pirms spēles beigām bija tāds.
0: Krīzes brīdīts, jā, jā.
2: Viņš bija tāds stresiņš, bet pēdējās divās spēles epizodēs Benjaminam Bumi rokās. Viņš spēlēja viens pret viens izolāciju, un nu, tur bija uzticība gan viņam no komandas biedriem, gan no trenera, un tur viņš arī spēlēja pielikt punktu.
0: Kā jūs kā komanda nosvinējāt šo panākumu?
2: Pēc spēles ģērtu, mēs aplaistījām treneri.
0: To es redzēju.
1: To visu redzēju. Jā. Es vien pārprasīju liftā, vai tas bija ūdens. Tas
2: jā,
1: bija
2: un pēc tam mēs bijām kopīgās vakariņās. Tagad nekas nav.
0: Un tagad pie ģimenēm, tagad mājām, ģimenēm, tagad ar savējiem kopā. Nu skaidrs, kādi ir tavi paša tuvākie plāni?
2: Nākamajās nedēļās kaut kad jāatgriežas atkaļ Itālijā, kuras spēlē savā klubā Trento. Un, nu jā.
0: Viss sākās tava jaunā sezona.
2: Jā, jā.
0: Vai, cik īsts brīdis Latvijā, Latvijas vasara vēl izbaudīt un tad atpakaļ atkal pie saviem pienākumiem. Markus Jahovičs, skaidrs, ka mēs par tevi vēl dzirdēsim, un lai šī kļūst par pirmo, bet noteikti noslēdzošo reizi, kad tu viesojies pie mums zoopastā ar jaunām trofejām. Mēs iemūžināsim šo visu tagad fotogrāfijā un pēc 5, nu varbūt mazāk gadiem, atcerēsimies to un tad jau runāsim, kā, redzi, Markus, toreiz tu atnāci kā U16 Eiropas čempions. Un, kas zina, varbūt nu, tā būs lielā izlase.
1: Markus, tu vēl vari izmantot iespēju caur radio viļņiem pateikt, ko saviem līdzjūtajiem, jo tūlīt viņš būs redzams 900 sekundēs, ja kas. Lajā.
2: Nu, kā jau es vakar teicu pie Daugavas sportinam intervijā, ka tas pats foršākais atrot telefonu pēc finālspēles bija redzot to atbalstu, kas notiek Don koncertā, kas notiek krastmačā, kad reāli visi Latvija ir par tevi un vienkārši sit plaukts un bļauj Latviju, un tas bija tāds...
0: Tas ir rādītājs, tiešām, jā.
2: Tas ir, kāpēc mēs šo visu darījām, manuprāt. Viss tas process bija tikai priekš šī.
0: Rekur arī mūsu klausītāji tev sūta sirsnīgus sveicienus, saucot tevi par nākošo Latvijas basketbola zvaigzni, un prieks skatīties, kā Markus spēlē.
2: Mēs.
0: Paldies, ka viesojies.
1: Un atceries šo sajūtu, un lai viņi to dzīvē atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas. To mēs tev novēlam.
0: Un pasveicinu pārējos.
1: Jā, pasveicinu pārējos.
0: Čau, Markus, atā.
3: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
12: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apav konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
13: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
1: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
14: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
14: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
14: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
15: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
16: And the Oscar goes to...
17: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
18: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
19: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
20: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
19: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
20: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
19: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
21: Roads, where we're going, we don't need roads.
22: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
23: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: 8:18. Labrīt, 17. augusts, pirmdiena. Tiešām rosīgs rīts šeit mūsu pusē, un tūlīt pat rosīgs arī tavā pusē, jo mēs tev parādīsim virzienu, kurā doties, un tad jau, iespējams, tev arī paveiksies mūsu radio spēlē. Veselība.lv, portāls, ar kuru jāsāk, ir katrs rīts tagad, jo mēs dosim pavadienas, un tev būs pirmajam precīzi jāatrakst WhatsAppā pareizi atbildi, un tādā veidā mēs katru rītu ap šo laiku noskaidrosim vienu uzvarētāju. Mums ir dāvana kartas no mēnesa aptiek, VCA un Centrālās laboratorijas dienas uzvarētājiem. Tātad veselība.lv, šobrīd vairāk neko nesakām.
1: Jā.
0: Un pēc dažām minūtēm iedosim tādu konkrētāku uzdevumu.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
11: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
12: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
13: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai Centrālajā laboratorijā.
14: Veselība LV – vienota veselības platforma.
1: Un kas var būt svarīgāks par veselību, Jāni, ko? Nu, ja tev nav veselība, tu nenespriet. Mēs priecāties.
0: Bet tev jau ir veselība. Veselība LV.
1: Jā, ja tev tāda ir, tad ir labi. Ja tev tāda nav, tad tev tāda vajadzētu iekonāties.
0: Tāda ir visiem, jā.
1: Jā. Tātad par ģimeni, mājām, iepirkumiem mēs rūpējamies katru dienu. Un tagad tiešām visiem, visiem uzmanību, uzmanību. Ir laiks parūpēties par savu veselību. Veselība LV apvieno veselības centru apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesi aptieku. Un pieraksts pie ārsta, analīzes un zāļu rezervāciju. Tagad ir pavisam vienkārši vienot veselības platformu, kas saucās tā arī saucās veselība.lv.
0: Mums ir pavediens. Tev jāatraks pareizi atbildi WhatsAppā, kurš to izdarīs pirmais. Tas arī saņems dāvanu kartes no mēnesi aptiekas, VCA un centrālās laboratorijas. Katru dienu. Šodienas pavediens, tātad daudz no mums kādreiz ir devušies pakaļ, nu kaut kam svarīgam, taču galamērķi atklājam, ka tas nemaz nav pieejams. Nu ir tāda vilšanās sajūta, es mēroju ceļu, tev ir mērķis, tev ir nu, kaut kāda konkrēta lieta, kas ir jādabū un izrādās, ka nav pieejama. Proti, veselība LV ir paslēpta viena iespēja, kas ļauj samazināt šādu vilšanos un palīdz taupīt ne tikai laiku, bet arī liekus kilometrus. Nu, kas tad tā ir?
1: No, tātad...
0: Tas tā par iespēju.
1: Jā, un mēs gaidām visai drīz jūsu attapīgās atbildes.
0: Tā, pagaidām jums raksta rezultāti. Nē, tie nav rezultāti.
1: Tā, rezultāti.
0: Pārbaudīt pieejamību, recepšu zāles. Nu, tam vispār tā sadaļa saucās konkrēti.
1: Jā, viņam ir tāds vārds, kuru mēs arī lietojam dažkārt arī viesnīcu, kā saka, apskatas
0: jā,
1: laikā.
0: Jā.
1: Arī restorānus mēs arī šitā, pēc šitādu principu arī kaut kā monitorējam. Es nevaru pateikt to vārdu, savādāk pateikšu priekšā. Nu, tad arī
0: vienmēr... Nē, mums ir jau pareizi atbildes, tikai mēģinu saprast, kurš mums pirmais to ir atrakstījis, tā to līt, lai es nevienu neizlaižu. Saites gan mums nesūtiet, ja?
1: Jā, mums pašai viņas ir.
0: Jā. Mēs pašiem ir. Vispār, tieši tā, zāļu un preču rezervēšana un mums ir uzvarētājs, viņa vārds ir Dāvids.
1: Dāvid, tev šodien dāvanu kartu no mēnesa aptiekas veselības un centrālās laboratorijas. Lūdzu, Dāvid, mēs tev arī uzrakstīsim.
0: Jā, mēs tev uzrakstīsim un nogādāsim arī balvu. Nu, lūk, rīt šādā pat galā, garā ar citu pavedienu. Atkal aicināsim tevi rītu iesākt ar veselība.lv.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādātu stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Arī Rīgā šodien iespējams lietus un pērkona negaisa vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā. Tā sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Piektdien drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Drona izcelsmes valsts pašreiz vēl tiek skaidrota. Ministrs arī apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība vēsta, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. Kolumbijas rietumos zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 294 cilvēkiem, bet gandrīz 4000 ir ievainoti. Zemestrīce nopostījusi tūkstošiem ēku un glābēji gruvišos turpina meklēt izdzīvojušos. Bet savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā gājuši bojā 2 un ievainoti 9 cilvēki. Evakuēti vairāki simti cilvēku, gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Bet Ungārijā Polijas pasažieru autobusa katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki. Pēc policijas sniegtās informācijas autobuss apmēram 140 km uz austrumiem no Budapeštas iebraucis grāvī un apgāzies. Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gājis bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās, un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām un uz Daugavpils apvedceļa. Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Tās uzdevums būs saulēcīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Un vēl šķēpmetējs Patriks Gailums, kurš Birmingamā Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīja bronzas godalgu, Latvijā atgriezīsies šodien. Latvijas vieglatlētikas izlase Rīgas lidostā ielidos pulksten 12:30.

0: Mēs meklējam vienkārši attaisnojumu, sakā skolā. Zin, kā...
1: Sorry, I'm late.
0: Jā, may I sit down, teacher, I'm sorry, I'm late.
1: Kas ir skolotāji vēl studijā, kur ir populārākie tie attaisnojumi?
0: Jo šis ir tāds vienkārši sakāmais. Vai ne,
1: nenozvanīja modinātājs.
0: Nu labi, mūsu gadījumā televīzija uzgāzās virsū, un tāpēc mēs par rolling spēli mazliet, nu ne jau kā aizmirstām, bet tā mums kaut kur tur izšķābēja. A, klausītājs, ko tā klausītājs, viņš iesūta skolas laika stāstus. Un mēs tā domājam, paga, kādā sakarā? Un tad atrodam, ka jā, ir jādod neizdarītais, jā, un būtiski tuvākajās minūtēs mēs publicēsim dažus no šiem stāstiem un vienu izvēlēsimies kā uzvarētāju. Tur būs arī burvīga balva galā, kāds no mūsu klausītājiem par savus augs bērnu skolas piedarumu koferi no rolling, jo skolas laiks tuvojās. Tuvākajās minūtēs atšķitināsim šo.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
12: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
0: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
1: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
0: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
1: Nu, kas at skolai gatavs šitas kaitins, šitas jautājums vispār augusta vēl vidū, tas ir tāds jautājums, par kuru vispār var norauties, bet nu, jebkurā gadījumā paši kārtīgākie, paši apzinīgākie tomēr jau laicīgi sāka, nu, gatavoties skolas laikam un Latvijas uzņēmumu CIA Rolling, kas darbojas kā plašs sortimenta biroja un kancelējas preču tirgotājs, nu, ir arī ar e-veikalu lepns par Rollingu būt labi zināt to, ka brīvā un piespiestā veidā jūs varat sagatavoties skolai. Nu tā iet tik pa brītiņam arī tajā e-veikalā. Atķeksiet kaut ko tādu, kas tev tā liekas tāds patīkams un tāds it kā ar ko varētu arī sadzīvot visu gadu. Kopā jau vairāk nekā 23 gadus nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo arī birojam, starp citu, ne tikai skolai. Un skolas sezonā Rolling piedāvā visu, ko vajag skolai. Pilnīgi visu. No rakstuma piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm.
0: Redz, mums ir klausīties izdevīgi. Viens ir, ka tu var novinēt konkursā un tikt pie, kā jau minēji, katru dienu bērnu skolas piedarumu koferu no Rollingu. Un otrs variants – izmantot īpašo promo kodu Star FM. Viss rakstās kopā ar lieliem burtiem, kur iespējams saņemt atlaides līdz pat 35% skolas precēm. Tad apmeklējiet Rolling. LV, ievadiet īpašo promo kodu Star FM un iepērcieties izdevīgāk nekā citi. Stāstu konkurss par skolas laikiem. Tur jau katram ir kaut kāda atmiņa, kāds gadījums, negadījums. Un šodien uzvarētājos ieceļam Rolanda stāstu. Redz, viņam vārda pirmā puse līdzīgi kā Rollingam, ja? Tas arī nospēlē Rolands un Rolling. Rolands raksta tā, 2000. Gadu sākums. Ar pāris draugiem tikām nejauši ieslēgti skolā pēc treniņa. Vēl šobrīd līdz galam nesaprotam, kā tas notika, bet treneris gradīgās dziras nesmādēja, tāpēc daļai tas nav brīnums. Skolā trietā jau diezgan vēl palikām vieni paši un tad nu devām vaļu izklaidēm. Izklaides ir ielikts pēdiņās. Sākām ar informatikas kabinetu, nu dragājām datorspēles, jo par datoru mājās tad varējām tikai sapņot un pie reizes datoriem salikām nerātnes bildes desktopam. Pēc tam devāmies uz savu klasi un mazliet pielabojām atzīmes klases žurnālā. Tobrīd bijām nedaudz bēdīgi, ka skolas kafejnīca bija aizslēgta un nevaram panašķoties ar želē konfektēm, čipsiem un limonādēm. Jā, tobrīd skolās vēsā mierā varēja nopirkt arī tādas lietas. Un neilgi pēc tam, domājot par iespējamām sekām, sapratām, ka labi vien, ka kafejnīca bija aizslēgta. Kad palika jau pavisam vēls, išmalcām pa pirmā stāva logu, lai nedabūtu sukas no vecākiem. Tā arī palikām, nepieķērti un novērošanas kameras tobrīd nebija visā pilsētā, kur nu vēl skolā. Nu, man šeit tāda atzīšanā, šis bija jāizstāsta publiski.
1: Jā, norunā nost.
0: Jā, tieši tā. Rolandam! Tagad bērnu skolas piedarumu koferis no Rolling. Pagad 2000. Sākums, ja šis tāds, tieši 2000. Gads. Un gan jau, ka kaut kāda jaunā paudze Rolandam tur varētu
1: nu, lai ielēt pūriņā, kā saka.
0: Jā. Jo flomāsteri un penāļi, tie jau, kā saka, tie nenoveco. Kaut kādā ziņā gribētu uzdomāt. Vai ne?
1: Nenodilst.
0: Rīt gaidām atkal jūs stāstus, bet rīt mēs to darīsim tādā agrākā laikā 7:00 un apmēram 35 minūtēs.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā Kārļa Ulmaņa gatavā.

0: Pēc 10 minūtēm 9.17. augusts pirmdiena. Vinets un Oļegi īpaši samīļots tiek virtuāli. Šeit no rīta programmas Zoopasta lielās komandas. Komanda mums šodien ierastā. Jā, Īvatiņa ir atgriezusies no Amerikas. Normunds Avotiņš ir ieradies tepat no savas pierīgas. Jo tā drīkst vispār teikt. Pierīga.
1: Jā, un...
0: Ne pašpietiekami, man liekas, tur, kur Normunds dzīvo, tur Rīgu negrib vilkt kopā. Ne, to visu pasākot.
1: Ko tā Rīga? Rīdzinieki nav nekāda cilvēka.
0: Jā, Reinis mums arī pieslēdzās. Reini!
2: Čau, labrīt! Čau! Nezinu, vai kāds ir teicis. Bet šodien šķietam pareizticīgie no Rīgas dodas uz Valgundi, ja nemaldos. Un tad Jelgavas šosejā, ja sanāk labā josla, kādu brīdi nav izmantojama, jo tur pie maliņu iet vairāki tūkstoši cilvēku, un tad ir nedaudz palielināta kustība Jelgavas virzienā. Šobrīd tas vēl pirms nogriešanās uz Jūrmalu, bet nu... Visas dienas garumā gan jau pa šosei tur staigās.
0: Vairāki tūkstoši tiešām, jā?
1: Tā uz aci viņš ir pateicis, bet es šodien apskatījos, kas par svētkiem. Šodien ir pareizticīgajiem tādi svētki, kas saucās dievmātes aizmigšanas gavēnis. Un nu, tas gavēnis ved uz lieliem dievmātes aizmigšanas svētkiem. Tas ir 28. augustā. Un šodien īpaši tiek pieminēti 7 jauniekļi, kuri bēgot no vajāšanām patvērās salā un alā tika aizmūrēta ciet. Un jauniekļi tajā nenomira, bet iemiga un pamodās pēc 200 gadiem. Un tad šodien tādi svētki, un tur tāpēc tie cilvēki iet starp citu rītā. Tur sākās kunga apskaidrošanās svētku priekšsvētki, un tad tur visu nedēļu būs visādi svētki.
0: Reins ir atsūtījis arī video, mēs līdz paši ar savu aci varēsim noteikt to. Tos tūkstošus. Nē, nu simti stabili. un viņi tā ļoti izratojušies.
1: Nu, ja pa ceļu iet, tad izskatās, simti izskatās pēc tūkstošiem.
0: Jā, bet, es to teikšu vēl uz tūkstošiem noteikti, jā. Paldies Reinim arī par šo video materiālu.
1: Un tad, zin
0: kā, ieraudzīs noticēs.
1: Ja tu šodien gribi, vai nekā pie pirmdienas bišķiņa ieturēties, jo piekdienas, sestdienas, svētdienas pagrēkojas ar ēdieniem un nedot ievasvalā ar dzērieniem, tad šodien ir īstais brīdis ar pareizticīgajiem sadoties rokās, jo šodien esmu šausmīgs, stingrs gavēnis. Nedrīkst ēst pat pienu produktus, nerunājot par gaļu un olām.
0: Normand, mēs tev pieslēgsim, Inčils iedzīvotāji, arī pie radio ēterija, burtiski pēc minūtēm 10 mēs jau oficiāli tev dosim vārdu, par ko šodien runāsim pitstopā.
3: Mums visi labi, mums nav gavēnis.
0: Mums nav.
3: Nu, mēs varētu parunāt, protams, par to, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, un bija tādi milzīgi motoru svētki galvas pilsētā, Reizer pilsētas svētkiem. Es, protams, runāju par Red Bull showroom un arī par to Auto Unionu, jā, ko varbūt nevis pamanīja. Un tad es gribu jums uzdot vienkārši jautājumu, kolēģi, vai jūs zināt, kas ir Zīkr?
0: Zīkr?
3: Jā.
1: Nu, kaut kāda jauna mašīna.
0: Tad tu mūs nostādi tajā situācijā, ka mēs kaut ko nezinām.
3: Bet ir interesanti,
0: vai? Ir interesanti.
1: Tas ir darbības vārds.
3: Labs jautājums, vai ne?
1: Vai lietvārds?
3: Nu, kā uz to paskatās, vai ne?
1: Tā pat nevar uz to tā vienkārši paskatīties.
3: Nē,
1: arī,
3: nu, es varu uz to paskatīties.
0: Mums būs atbild pēc 9.
3: Pēc 9.
0: Nu, tu gan māki tos tiltus mest savu ēteru. Zopas Pistops un Normunds Avotiņš par autopasaules lietām uzreiz pēc 9. Šobrīd ēterā Caesar Sisters, Take Your Mama. Dzirdēs arī astronauts, tad Ivete ar lielajām ziņām.

0: Spiedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējams brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā arī iespējams lietus un pērkona negaisa vējš, galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvas pilsētā sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
2: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu Daugavpils pārvaldes pārziņā esošo Latvijas-Baltkrievijas robežas posmu apmeklējumu laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju un nelegālās migrācijas spiedienu novēršanas pasākumiem. Un vizītes laikā plānots izvērtēt arī robežu sargu tehnisko aprīkojumu, viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanu un pretmobilitātes pasākumu īstenošanu. Piektdien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons valsts teritorijā iekļuvis no Baltkrievijas, tā pavēstīs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pašlaik vēl tiek skaidrota drona izcelsmes valsts, bet ministrs uzsvēris, kā arī turpmāk visi droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Atgādinu, ka piektdienas rītā sabiedroto iznīcinātāju bezpilota lidaparātu notrieca Balvu novadā pie Božēvas ezera. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā triecieniem dziļi Krievijas teritorijā sākus izmantot Lielbritānijā ražotus dronus, tā vēsta laikraksts The Sunday Times. Ar to palīdzību doti triecieni vairākiem militāriem, rūpnieciskiem un loģistikas objektiem, tostarp arī naftas pārstrādes rūpnīcām Volgogradā un Jaroslavļā. Britu dronu izmantošanu apstiprinājuši vairāki avoti Ukrainas armijā. No šodienas līdz 21. augustam Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini, kuru laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos izdzīvošanas prasmes ārkārtas situācijās virs ūdens, trenējot glābšanas un meklēšanas operācijas pēc gaisa kuģa avārijas. Baltic Bikini ir ikgadējas mācības, kuru organizēšanu rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm un šogad mācības uzņem Latvija. Un vēl augusta otrā puse Latvijā sāksies ar mainīgiem laikapstākļiem. Tuvākajās dienās valsts atradīsies ciklonu ietekmē, tāpēc bieži gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienas laikā lielākoties saglabāsies ap plus 20 grādiem vai nedaudz augstāk. Nedēļas nogalē sinoptiķi prognozē intensīvu un ilgstošu lietu, tomēr šī prognoze vēl var mainīties atkarībā no ciklona virzības.

0: Es normāli domāju, ka drā uzdev diezgan muļķīgi jautājumi, jau pats zinot pareizu atbildi uz to, vai tu biji, vai tu redzēji. Nu, Red Bull notikuma kontekstā Rīgas svētku ietverošu normu, un tos man paskatās kā uz, nu, jocīgo. Skaidrs, ka biju.
1: Skaidrs, ka biju, jā. Nu, tas tāpat kā daudziem citiem jautāt, vai tu biji uz Donu koncertu. Tur gan es nebiju, diemžēl. Tu nepietiks.
0: Zini, nepamanījām, normāli piedod, nepamanījām, ka nebija, jo cilvēku tur bija daudz. Nu, labi, nu, stāsti par tām ātrajām mašīnām, ja?
1: Jā, par ātrajām mašīnām, nu, es domāju, ka, zin kā, tagad paies jau kāds laiks, kamēr mēs aptversim, ka tas vispār notika, jo, nu, tad, kad vispār mēs gatavojāmies, tam Red Bull showrun, kā to sauc, ja, tad, nu, bija tā, ka, nu, tas taču notiks vienu dienu, atbrauks viss tas pasākums, un pēc tam tu
0: pakalcinās riepas.
1: Bija vai nebija, jā, mēram tā un tā. Tā ir tā sajūta arī ir, ka tiešām bija vispār vai...
0: Man ir tāda sajūta, ka mēs uz kaut ko gadījumā kaut kādas nedodam signāls. Mums tā formula te pa Latviju dzīvojās vairāk nekā mēnesi, ne?
1: Bet tas bija labi, es domāju, ka tur, kā saka, uzsitiens uz plecu marketingam, jā, ka tā formula braukāja tur uz tās tramvaja platformas, jā, un bija, nu, veikalā.
0: Nu, sākums tur... bija, jā, veikals, sākums bija 900 sekundēs, tā tika atrādīta.
1: Arī te bija,
0: mēs pat radio noskrējām, lai jau uztaisījām bildes. Un formula.
1: Nu, redzi.
0: Jā. Tā lieta laikam strādā.
1: Tā lieta strādā, jā, jo tomēr pirmā formula ir autosporta karaliene, lai ko tur kurš runāt, un skaidrs, ka tām sacensībām un tai tehnika ir īpaša auri, jā. Nu, protams, ka katram ir savs, citiem rallijs patīk labāk, vai vēl kādas citas sacensības, bet, nu, formula ir formula, jā.
0: Pastāst man par to unikālo retro auto.
1: Jā.
0: Es saprotu, ka tur bišķiņ ar premjeru ir kaut kāds sakars,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā. Nu, zini kā, nu, ja pats premjers pieslēdzās, tad jau, kā saka, pasākums ne tikai nevar nenotikt, bet nevar neizdoties. Ja ne, ne, tā kā, nu, jā, tā bija tāda laikam ātrā ideja. Vispār sākotnē esot bijusi doma ierūcināt to Auto Union automašīnu, kas atrodas Rīgas motormuzejā. Mm-hmm. Nu, tad Audi Tradition speciālisti bija teikuši, ka tam ir nepieciešama apmēram 4 mēneši, ja tā mašīna 30 gadus nav rūkus un braukus. Tā kā.
0: Bet tad izrādījās, ka...
1: Bet viņiem ir pašiem tāda automašīna, jā, un nevien viens, starp citu, jā. Un tad bija, jā, ātrā gaitā tika norganizēts tas, ka šāds automobils tika atgādāts no Vācijas, no Audi muzeja vai no Audi Tradition krājumiem. Jā, un tad tas automobils tika iedarbināts un motormuzejā izbrauc pāris aplis pa Biķernieku trasu un tad cauri Rīgai devās uz Brīvības pieminekli, kur bija apskatāts.
0: Bet cik patiesi ir tas tās, ko es dzirdēju, ka tur ir premjera tēvs saistīts ar šīs automašīnas saglabāšanu?
1: Jā. Nu, tas ir leģendārs stāsts, jā. Tad Viktors Kobergs tālajos, viņi 70. Gados, man šķiet, tas bija vēsturē, 70. Pat, nu, viņi kopā ar entuziastiem, jā, tad vēl antīku automobīļu klubs arī bija tad, nu, tiksim, dibināšanas, bet sākuma stadijā viņi atrada šo automašīnu Maskavā, manuprāt, zila rūpnīcā, vienkārši lūžņos. Un to bija,
0: vienkārši lūžņos.
1: Un to bija paredzēts sagriezt, jā, tātad sagriezt lūžņos vienu no unikālajiem Auto Union sacīkšu automobīļiem, 16 cilvēku mašīnu, kas 30. Gados cīnījās pret Mercedes, pret Sudrabu Bultānu. Būtībā tas ir visu Grand Prix sacensību pirmsākums, jā, tātad vēl pirms otrā pasaules kara. Nu, un tad viņi to mašīnu atrada un tur... Vesela grāma droši vien uzrakstīt, kā izdevās panākt, lai to automobili nesagriež un lai to var dabūt un tā, un tad tas auto tika atvests uz Rīgu un tālāk es jau vēsturi.
0: Jā, un pat es saprotu, ka nu novest līdz tādai braukšanas kārtībai, jā, plus mīnus.
1: Jā, nu faktiski jau beigās jau tomēr notika tā, ka tika uzbūvēta tā kā precīza kopija, ja, tam oriģinālam jau pretējā gadījumā nu nebija vienkārši līdzekli realizēt šādu projektu, bet automobils tāpat ir braucošs un 97. Gadā Kulbera kungs pats ar to automašīnu izbrauc pa trasi, nu tad tagad cik gadi pagājuši, gan 30, jā, gandrīz, jā, un pēc 30 gadiem tad Auto Union atkal brauc, jā, tā kā. Tad citu populārs jautājums bija piedodas tev pārtraukšu, kāpēc tam automobīlim ir aizmugurē divas riepas vai divi riteņi viens otram blakus, jo mūsu muzeja mašīnai tā nav. No tas ir tāpēc, ka tam Auto Union sacīkšu auto bija dažādas specifikācijas, un šī, kas bija atvest no Vācijas, ataino to automašīnu, kas bija domāta kalnā braukšanai. Un tajā laikā šo saķeres trūkumu Nu, tajos gados risināja ar diviem riteņiem aizmuļot, tā kā kemperim.
0: Baigi, interesanti. Klausies, pilnīgi ārpus tēmas jautājums, bet Anita ir svarīgi, nenormāli svarīgs jautājums tev, kas viņai neliek mieru kopš 5. augusta, vai Normunds bija zvirgzdes kāpā uz koncertu. Vai pareiz atpazina savādāk naktīs nespēja gulēt, un kopš piekdienas vakara vēl viens, vai tu biji arī citā Hiršs koncertā Ogres zilīgas kalnos?
1: Vai, Anita, tu tagad ar mierīgi gulēt, jo es biju abos koncertos.
0: Abos, tas bija Normunds avotiņš sazīmēja. Redz, Normund, tas nozīmē, ka tev ir ne tikai balss, bet arī seja.
1: Jā.
2: Koncertos lūdzu, tev vēro.
1: Jā. Es ļoti kārtīgi uzvedos, jā. Es arī nelienu priekšplānā, tāpēc es nesaprotu, kā Anita varēja pamanīt, jā, bet labi.
0: Tā tu mums uzdev ar baibu vai erudīcijas jautājumu, tā kā, kas ir zīkar?
1: Kas ir zīkar? Jā, vai jūs zini, kas ir zīkar, jā, nu.
0: Man ir aizdomas, ka Ivars zina, kas ir zīkar.
3: Zīkar, tas ir diezgan jaudīgs un ātrs ķīniešu elektroauto.
0: Nē, nu forši, vispriekšā pateicu.
3: Un jā. Teislo viņš izkabina vienā setā.
1: Tu zini kā, Ivaram ir taisnība abos faktos, jā, jo tas ir ķīniešu elektroautomobiļu ražotājs un patiešām vismaz tajā dinamikā un ne tikai tur es teiktu, ka pilnīgi noteikti pārspēj Teslu.
0: Pagad, nu mani jāredz, man jau tomēr bišķiņi tie...
1: Nu, pirmkārt jau jautājums, vai tu zini, kā to raksta vispār?
0: Nu, nē, es pierakstīju tā, kā dzirdēju tā pierakstīju. Z, garais, I, K un R.
1: Jā, nu vispār to raksta ar diviem E, tā kā Z, E, K, jā.
0: Bet K.
1: Kā ir. Tur ir izskaidrojums. Jā, nu ķīniešiem ļoti patīk tādi samišģīti nosaukumi, un tur ir garš stāsts izdomāts, kāpēc tas ir tā, jo zī būs laikam tā kā no zero, nu kā nulles punkts, no kā mēs sākam. Jo kompānija ir jauna, 2021. Gads, 5 gadi tikai ir šim zīmolam. Tad E nozīmē laikam elektrik, jeb elektrisks, un kr ir palieka no kriptona, kas ir reta cēlgāze. Nu, kriptons ir tā, kas spuldzītais, ne?
0: Nē,
1: nu,
0: nu,
1: bet cēlgās tā ir, vēl sakot, šitā viņi salikuši kopā visu, un tagad ir sanācis tāds neizrunājums nosaukums zīkr, un starp visiem citiem ķīniešu ražotājiem, jā, viņi izceļās pirmkārt ar tehnoloģiem, bet otrkārt ar to, ka šim zīmolim kaut kāds tāds, nu, kaut kāda fenomenāla aura, jo pirms automašīnas vispār parādījās oficiāli Latvijā, vairāk cilvēki tā, kad tam uzbūs tu zīkr, nu, es nezinu, nu, bet kas tieši par to ir? Un te ir tas unikālais gadījums, ka slava iet pa priekšu pašam zīmolam un automašīnām, un par to var teikt paldies Austrumu kaimiņu zemes blogeriem. Jo tur, nu, tas zīkri ir tik tiešām, nu, tik ļoti izslavēts un saslavēts.
0: Es saprotu, kāpēc viņiem jau droši vien tas SUVs patīk.
1: Tas deviņi?
0: Jā.
1: Tas, kas pēc Rolls-Royce izskatās.
0: Jā, precīzi. Jā,
1: un arī par to ir milzi interesi. Jā, arī es zinu cilvēks, kas jau ir bijuši pie dīlera, tad mūsu motors grupa būs pārstāvs, kas diezgan loģiski, jā.
0: Un, pa kurā adresē?
1: Domāju, ka Skansts ielā, jā, tad, kad viss tur tiks salikts kopā. Kāpēc loģiski? Tāpēc, ka zīkra zīmols pieder kompānijai Geely, kurai pieder Volvo, Polestar, Lincoln Co., nu viss, kas ir ap šo.
0: Mēs esam nonākuši līdz tam, ka jāsāk auto pasaulē arī to cilskoku zīmē, lai saprastu, kas no kā. Jā. Uz kur zara sēžu tagad.
1: Nu, lai, nu, otrs, uz ko tev tas dod? Nu, ja tev patīk tā mašīna, tad ņem cietu. Šinī gadījumā, kas ir labi, ka skaidrs, ka Geely ir liels ražot. Un tas gan nav pirms 5 gadiem radies. Ja? Tas ir, nu, tomēr liels uzņēmums, tas holdings. Un viņi ir diezgan jau tā kā ielikuši kāju durvīs, gan elektromobīļu, gan citu automašīnu ražošanā. Un, nu, tur tas svars ir. Un kas ir svarīgi, ka liela daļa, vismaz ar dizainu saistīta operācija arī šajā gadījumā zīkri notiek Eiropā, precīzāk Zviedrijā. Es esmu bijis tātad Göteborgā, kur viņiem ir, nu, faktiski ir vesels Geely kvartāls, kurā ir tehnoloģija centrs, dizaina centrs un arī automašīna, ar kuras izbrauc pagājušu nedēļu, viņai ir sliekšņi skaidri un gaiši rakstīts, ka dizains ir radīts Göteborgā, Zviedrijā. Un tas, protams, drusku iedod tādu.
0: Nu, tādu Eiropas piestienu
1: kā minimums, vai ne? Tā kā, nu, es domāju, ka viņi tur ir uz pareizā ceļa. Tā, no otras puses, nu, saliekot visu kopā, es, protams, drusku joprojām nesaprotu, nu, to hype, kā nelatviski saka, jo tas ir tiešām, Ivaram bija taisnība, ātra, ķīniešu elektriskā automašīna ar tādām pirmdienas tehnoloģijām, bet nu, nav tā, ka tā būtu vienīgā
2: nu,
1: pasaulē.
2: Tā, kas iekabina Teslē, man liekas, tas, bet tas atslēgas vārds.
1: Bet, zini kā, nu, man liekas, ka BYD arī ir kaut kāda elektromobīļa, kas ir vismaz te pašā līmenī. Nu, tā kā...
0: Pagā, un cenā kādā viņš
1: mums? Nu, nav lēti. Tas džips, ar ko es braucu, bija 67 tūkstoši eiro. Tas tomēr ķīniešu mašīnē nav maz, arī elektriskajai, tā kā, nu, bet es saprotu, ka cilvēks tas neatturt.
2: Klausies, nu, aizvadītajā nedēļas nogalē arī ir Porsche jaunu, ar Louis Vuitton kopā ir izdizainējuši Porsche jaunu. Divus.
1: Jā.
2: Jā. Es skatos arī smalki auto. Nu, ļoti smalki auto, jā.
1: Jā. Nu, tur,
2: nu, tad, nu tās laikam būs tāds fanšmakar pasākums, tur nekāda sērija veida ražošana tur nebūs, bet viena auga.
1: Bet tu zini, kā tas ir, bet trāpīja labā vietā, ja, piemēram, var Porsche, nu, es teiksim tā, varbūt piedzīvo šobrīd ne tos labākos laiks, jo kareiz arī šādi ķīniešu ražotāji viņiem sagādā konkurence tajā pamatvirzienā, sauksim to tā, jo būsim godīgi, tā Zīkra 7X, ar ko es izbraucu automašīnas parametri, ļoti tuvojās, piemēram, Porsche Cayenne Electric, bet nu tieši par divreiz mazāku cenu, jā, nu gandrīz. Un sēžot tajā automašīnā, nu nav tā, ka tev kaut kā ļoti trūktu, jā, drīz.
0: Nu šeit vietā Mārtiņa jautājums, vai Normunds vispār apsver kādreiz iespēju iegādāties kādu Ķīnā ražotu auto?
1: Vispār jā.
0: Bet viņām vienkārši tāpat dod.
1: Nē, tu domā, vai es pirktu?
0: Jā.
1: Bet droši vien, ka tur nebūtu izšķirošais, nebūtu zīmols, tā slava vai tas, ko, teiksim, ir tur kaimiņu valsts blogeri uzrakstījuši. Es teiktu, ka svarīgi ir tas, kas to zīmolu pārstāv un kā viņi spēja nodrošināt to, kas notiek pēc mašīnas iegādes. Jo tā ir ķīniešu automašīnu vai autoražotāja tā, nu, neteiksim, vājā, bet varbūt netik spēcīgā puse. Nu, tā kā, bet atbild ir jā.
0: Sveceļnieks mums atkal ir sasūtījuši video formātā, tātad A8 šosejas. Ja?
1: Jā.
0: A8. Hm?
1: Tas ir kurš Jelgavs?
0: Nu, tā ir tāpat Jelgavs.
1: Jā, nu to vajag atkārtot pa dienu vēlreiz, jā, ka tāda lieta būs, lai cilvēki ir uzmanīgi un nav pārsteigti.
0: Jā, nu tur nevajag pa to labo malējo.
1: uzmanīgi, jā. Uzmanīgi, jā. Bet nu ir labs laiks un nav migla un tā redzamība ir laba, tā kā jābrauc prātīgi. Nu, lūk, tā kā ir atkal viena jauna zvaigznīte no tālās Ķīnas parādīsies pie mums noteikti, tā nav pēdējā un interesanti, jā, mēs sekosim, kā tas viss attīstīsies. Starp citu par to, nu, Zīkra 9, ja es arī neesmu tos nosaukums iemācījies, to, ko tu atradi.
0: Jā.
1: Tāds milzu džips izstās pēc Rolls-Royce Cullinan gandrīz, vai?
0: Ne, pagaidu, viņš ir, pagaidu, tas ir Zīkra 8X.
1: Tas ir kaut kāds cits vēl.
0: Bet pēc apraksta tas ir tas.
1: Jāskatās ir īstenībā pagaidām tā kā mums nav vietējā mājaslapa gatava, tad jā, uz tiem modeļiem, kas pie mums būs pieejami, ir jāskatās zem zikr.eu laikam, jā.
0: Bet es neredz lielu atšķirību starp to. Nu es tikko atvēru arī to 9X, jā.
1: Ar to 9X ir interesanta lieta, ka ja tu gribi ar tādu braukt, tad tev vajag C kategorijas tiesības, jo viņam pilnā ar lielo bateriju, viņam pilnā masa būs virs 3,5 tonnā. Tas ir jauns arī pavērsiens, ka pieaugot nu šai elektromobīļu izplatībai un izmēriem, var gadīties, ka mašīna, ko tu esi noskatījis, tev nepietiek kategorija. Un šis nav vienīgais piemērs.
0: Es ceru, ka tirgu pārdevējs šito pārjautās tev pārdevējs.
1: Jā, jo es pavisam nesen, salīdzinoši nesen izbraucu ar pazīstamāku mašīnu, tātad Mercedes-Benz elektrisko V-klas. Nu, tas ir minivans, tā kā VLE. Un noteiktās komplektācijās tā automašīna arī pārsniedz 3,5 tonnas.
0: Tu nevar kaut ko noskrūvēt viņiem šī?
1: Tu var kaut ko nepasūtīt. Jā, tad atkal no otras puses, kāpēc?
0: Es brauc bez nu, tās otrās beņķu rindas.
1: Nē, un šī ir arī, un protams, ka ir cilvēki autotirdzniecībā Latvijā, kas atcerās arī tos laiks, kad tāpat kā bija, tagad ir hypes uz Zīkru, bija hypes uz Hammer, jā, pirms burbuļu laikos, jā, kad baidzēja Hammer noteikti. Un tur nu, jau arī bija tā lieta,
0: pāris ka... Pāris cilvēkiem aidzēja.
1: Nu, pat ne tikai pāris, bet bija taču tas mazais nosacīt Hammers, kā trīs, kas nebija īstenībā nekā kāds Hammers, bet bija tas H2 tā liela, un tur jau arī vajadzēja C kategoriju. Un tad kā nu kurš tur darījās? Kurš lika, kurš nē?
4: Kurš pirka?
1: Kurš pirka, kurš lika? Jā, nu,
4: tur, bija laika.
1: Bija laika, un mēs esam apakaļ pie tā, ka ja tev ir 100, tu liek 100 tūkstoši, lai nopirkt Zīkra 9X, tad esi gatavs braukt ar C.
0: Norman, paldies par šo pitstopu šajā pirmdienas rītā. Vakarā risināsiet savas lietas ar Egoniju.
1: Mēs mēģināsim saprast, kā mājās uzlikt elektromobīļu lādētāju.
0: Pats, nu, ir varianti, ja?
1: Nu, tā pats, kā... nē. Nu, tur, jā, nu, jau tur ir varianti. Tur nu, neskatīt.
0: Sāksim ar to atkarīgs no mājas?
1: Jā, arī tas. Ievada strāva tur un kas tik vēl, nē, tur ir tāda migla tur.
0: Spār, man liekas, ļoti aktuāla tēma. Paldies, Normunds Avotiņš, Zopas Spitstopā, līdz nākamajā nedēļā.
1: Atā.
5: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
6: Skoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky and More. Duntas ielā 19.
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
10: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
11: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
16: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
17: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
18: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
19: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
20: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
19: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
20: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
19: Iesūti savu bildi. ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
20: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā arī šodien iespējams lietus un pērkona negaiss vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 21 plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Piektdien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons valsts teritorijā iekļuvis no Baltkrievijas, tā pavēstījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Drona izcelsmes valsts pašreiz vēl tiek skaidrota un ministrs apliecinājis, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība vēsta, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nav apmierināts ar savienoto valstu dalību ASV un Dienvidkorejas kopīgajos manevros un licis samazināt militāro mācību apjomu. Tikmēr Trumpa znots ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners Eģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plānu īstenošanu. Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gājis bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām un uz Daugavpils apvedceļa. Bet Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanču tilta remonta seku mazināšanai. Tās uzdevums būs saulēcīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūrā skaidro, ka darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācija norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Un vēl no šodienas Skrundā darbosies bezmaksas elektrotehnikas nodošanas punkts. Iedzīvotāji tajā varēs nodot nolietotu sadzīves tehniku, kā arī baterijas un akumulatorus.

0: Labs rīts, Stāriņā! 9:36 minūtes pareizs laiks. Baibs Sepinieks, Gavarjāns ar Manausku šeit studijā. Nu, te vēl vispār ir daudz studijā, nu katru jau vārdā nenosauks, vai ne? Tas aizņem zinām laiku, bet kas ir pats svarīgākais? Pie radio aparāta pielikuši 27 mūsu klausītāji, ne vairāk, ne mazāk. Jā, nē, nu tā, ka pielikuši aus.
1: Un pareizi arī dari, jo es taisu loterijas biļetītes tagad.
0: Tieši tā.
1: Savu kāpēc? Rociņu, man godīgi rociņi.
0: Godīgā rociņa, kāpēc 27? Nu, tie ir tie, kur rekordu vasaras aizvadītajā nedēļā bija kopā ar mums, ar saviem divreiz nomērību. Bet sanāca, kā sanāca stāstiem un tulīt lielā izlozē. Tā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs tūlīt kārtīgi lozēsim. Kurš saņems dāvanu karti būvniecības namā? Kurš ir 150 eiro vērtībā? Ļoti atbildīgs brīdis, vai ne, kolēģīt?
1: Jā, un es darīšu tā, tad es vilkšu ar pirkstu, un tu saki stop, jā?
0: Un es saku stop. Nu, pagaidi, labi, nu tad ieslēdzam arī fanfāriju.
1: Aiziet. Es aiziet, man ir godīgi viss te pavisam nu,
0: vēl,
1: godīgo.
0: Man vēl tie džingli jāsaliek, tu tikai okay, vēl.
1: Okay.
0: Labi, kolēģīt, stop.
1: Okay.
0: No,
1: labi, tā.
0: Ko viņš rāda?
1: Numur 15.
0: Pagam, tagad man ir jāskaita.
1: Tagad
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Autopilota līvā!
1: Tā ir meitene, kas uz autopilota.
0: Tas uz autopilota. 12. augusta stāsts pie Egona līva. Un spriežot pēc tauruņa koda, ārzemniece.
1: Vai tad?
0: Mhm.
1: Vai dienī?
0: Plus 3, 5, 3.
1: Kur tas tas
0: kam, kam tas kods ir? Nā, no galvas,
1: es tik
0: zinu,
1: ka 15 man bija kādreiz dzīvokļu numuriņš. Tas man tāds veiksmīgs numuriņš.
0: Tas skaidrs, lai tā būtu. Līva, mēs ar tevi sazināsimies. Līvai dāvanu karte būvniecības namā kurš 150 eiro vērtībā, bet nākamā rekordu vasaras nedēļa jau ir klāt par to pēc brīža.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
10: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar Tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tā, ko tad citi pabeidz 10 piegājienos, to ar vienu gājienu uz Domina Shopping, vai ne, jo te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos, ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. Viss notiek arī stādi femētrā. Sākam jauno rekordu vasaras nedēļu, kā jau tu noprat, kopā ar Domina Shopping.
1: Jā.
0: Uzdevums vispilnākais kurpju skapis. Iesūtīt bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu.
1: Tu zini, kā ir... Te ir, nu, vispār, nu, te jāskait, ja, bet, nu, viens otrs te ir atsūtījis tādu bildīt, kā viņam mājā būtu simkājis, bet...
0: Uz aci mēģinām.
1: Uz aci, jā, vispār, īstenībā šodien arī ir zīlēšanas diena. Viņš ir nolicis pret spoguli, mānīgais.
0: Efekts, bet tas tāpat kā dārzenīšu svēlēkalos, ne?
1: Jā, viss labi
0: pret spoguli, labāk.
1: Oi, dzieni! Ilzīte.
0: Es arī skatos uz Ilzes bildi.
1: Bēdīgi. Ilzīte ir riktīgi bēdīgi.
0: Jo izskatās, ka no pat nesanāk abām kājām, ne?
1: Čausmīgi bēdīgs, tas tur visu gribas palīdzēt, drīzāk. Tas ir tā kā, zini tā vecā anekdota, kad zaglis ielaužās Mārupas mājā un grib aplaupīt māju un ierauga uz leduskapu divus magnētiņus, vienu no Siguldas, otru no Madonas.
0: Nu jā.
1: Un tad sakār to māju un atstāja naudu vienkārši.
0: Nu jā.
1: Lai aizbrauc uz Antāliju vismaz.
0: Tā, dāvana kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā ir gala balva. To mēs lozēsim akurat pēc nedēļas, tā ka būs apzināti 27 finālisti, ko ieliekam no zoopastas, kur
1: ieliksim, zini šito te Elīnu, jo tāpēc, ka Elīna tur vispār arī ar tādu smalku aprakstu iet visu, ka viņa ar niķis nopirkt divus vienādus, vienu pa dārzu, otru uz pilsētu, ja iepatīkās, te iepatīkās, un es esmu par to, ka pa dārzu nav jāstaigā vecās nošļukušās čībās vai kaut kādas cauros gumieniekos, tur arī jābūt visam ar šiku un tā tālāk un tā joprojām. Vispār Elīna ir ļoti apraksts galvenais, te ir bijis ar visiem paskaidrojumiem.
0: Tas ļoti svarīgi. Elīna, tu esi ar kārs numuru viens iekšā jaunajā rekordu vasaras nedēļā kopā ar Domina Shopping. Tātad iesūtiet savas fotogrāfijas, jo Māris Grigals, kurš ir atgriezies, tūlīt pat arī savā etera laikā izvēlēsies vienu no iesūtītajiem un ieliks finālā.

0: rītam paskrien laiks. Šodien ļoti sātīgs rīts zoopastā, ko tik mēs te nesatikām. Un kas tik vēl nav priekšā, jo vispār ir vēl šis tas arī priekšā. Mēs taču neaizmirstam, ka tuvojās vēl viens liels koncerts. Mēs par lielā estrāda roku rokā. Mēs un Gačo sadodās. Un klausītāji arī šonedēļ zoopastas pašā izskaņā varēs tikt pie diviem ielūgumiem uz gaidāmo koncertu. Un šodienas uzdevums ir atrakstīt mums WhatsAppā. Ja mēs vai Gačo vienu dienu strādātu tavā darbā, ko viņam būtu visgrūtāk izdarīt? Pagriežam rādžiņu, ja mēs viņus paņēmām, nu, kādu no viņiem rādžiņā. Kas te būtu visgrūtākais?
1: Mēs esam?
2: Galā ar to mūsu elektronisko pultu.
0: ar digitālo pultu.
1: Jā, ar to pultu. Visi vēl nemaz nav iemācījušies.
0: Jā, tieši tā. Jā. Nu, lūk, mēs iedavām savu piemēru, jūs savējo sūtiet WhatsApp.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
4: Škoda.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Tiekās, ka esmu tepat.
9: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
11: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
14: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
15: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
0: 22. augusts, Meža parka lielā estrāde. Pagaidi. Kurā mēs tagad datumā esam?
1: Mēs esam 17.
0: Jā, tas jau bija šonedēļ sestdien.
1: Ne tās Olegos, un kad vēl tie 12 jaunieši bija iemūrēti tur tajā allā, pēc 200 gadiem atmūrē apakaļ šie vēl dzīvi, un tāpēc šie tagad iet uz to Jelgavas pusi tur viss. Tas ir tāds, nu, mans garais stāsts pa šodien.
0: Tā, labi. Kaut kā velkam atpakaļ uz Meža parku šo sestdien. Tad 22. augustā Gačo mēs roku rokā. Mums ir divi ielūgumi šodienas uzdevums. Ja mēs vai Gačo vienu dienu strādāt tavā darbā, ko viņam būtu visgrūtāk izdarīt? Un klausītāji raksta. Gačo būtu sarežģīti aizmest šķēpu un disku. O,
1: Nē, viņam muskuļi ir. Viņš, man liekas, ar boksu bišķiņa aizraujās. Kā tev šķiet?
0: Jā. Nu jā. Labdien, visgrūtākais manam mīļajam dziedātājiem būtu pārtraukt sarunas ar burvīgiem kolēģiem, lai sāktu strādāt Ilze Rūjēnā rakst. Labi, ja mēs strādātu manā darba vietā, viņam būtu grūti piedalīties gardā un kvalitatīvā viedi alus darīšanas procesā. Oh, laimīgais, normāls darbiņš.
1: Oj.
0: Tā ir baiva, kas raksta.
1: Oj, baiva.
0: Tā, pagaidi, apavu kolekcijas tās, nē, tas bišķi vēlāk. Tas pie, nu, nākamais piegājiens pie Māra. Tā, Gačo konkursam. Gačo visgrūtāk būtu palīdzēt tiem, kas nedara neko. Aha, nu, labi. Manā darbā būtu visgrūtāk izmodelēt un izgriezt kleitu. Gribētu redzēt, kā Gačo to dar.
1: Starp citu, varētu viņam piedāvāt tādu opciju.
0: Jā. Ko neesi redzējis cirkā, to redzējis darba vietā. Gačo visgrūtāk būtu psiholoģiski panest šo darba nastu, varbūt iespaidā taptu kāds jauns skaņdarbs. Bet tā arī neko konkrēti cilvēks nav uzrakstījis par savu darbiņu.
1: Nu, bāc, nu, tik trāk ir ar to darbi, jā, jo šitā teicienu parasti pielietoja pie tie, kas bija atnākuši no padomju armijas, un tāds teiciens arī bija, ka tie, kas ir bijuši padomju armijā, tie cirkā nesmējās.
0: Jā, kaut kas tāds ir dzirdēts. Jā. Tā ar visu bildi. Viņam būtu grūti sakraut akurāti siena ruļus, tik precīzi, lai nesagāžas pa ceļam, un tikpat akurāti šķūnī, lai krāvums nesabruktu, ka mūsu klausītājs no lauka. Ir atsūtījis bildi. Tā, ne mēs ne Gačo nemācētu izgatavot šādas dizaina karnīzes priekš viena liela Rīgas tirdzniecības centra. Arī bildi studijā. Mēs reizi kā vairāk iejūtamies tur tajā darba procesā. Tā, gan jau strādāt pie manas liekšanas iekārtas abiem būtu ko iesvīst. Gan mēs esam, gan Gačo. Tā, cilvēks liecējis. Izveidot snieguma līmeņa aprakstu vizuālās mākslas darbam. Gačo būtu visgrūtāk nosēdēt uz vietas 8 darba stundas un laipni smaidīt atbildēt uz klientu nenormālajiem jautājumiem.
1: Nā, ko mēs tagad, mums kā kaut kas jāizvēlas. Šitā pat daudz sākās tā izvēle, jo sākās.
0: Un tu varbūt vēl šo piedavās. Ja Gačo strādātu mūsu uzņēmumā, tad visgrūtākais viņam būtu neapmeklēt savu koncertu 22. augustā, jo būtu jācep nēģi. Carnikavas nēģi svētkos, Ginta raksta. Liekam uz nēģiem? Vai kas tev aizķērās? Droši piedāvā.
1: Aha.
0: Māri, tev?
2: Daudz bija labi.
1: Es pa to kleitu. Man pa ļoti interesētā. Varbūt viņš tieši mācētu piegriezt kleitu, jo kleitas ir dažādas. Un kimino, piemēram, pavisam vienkārši. Vienkārši tā uz acu paņemu un piegriežu. Vispār ar vienvārdu sakot, man liekas, ka mēs pa viņu bišķiņu pa maz zinām. Varbūt, ka to visu viņš prot.
0: Labi, Iveta, tie pie diviem ielūgumiem. Kleitas izgriešana, modelēšana. Un līdz ar to šī rīta konkursa stāsts arī noslēdzās. Rīt ap šo pašu laiku mēs Gačo roku rokā divu ielūgumu izspēli, bet tagad mēs gandrīz atvedāmies jau.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Tik atpūties, Māris Grigāls vēl nekad nav atgriezies.
16: Nu, te nu tie putni salido atpakaļ Ligzdā, ko par stāriņu sācām.
1: Mājās ir Īvetiņa, mājās ir Māris, un par citu Māris šodien uzmanīgi vērojam dabu, ņemot vērā to, ka tu bišķiņi arī esi ar laika ziņām saistīts, tad pavēro dabu, jo tāds kā šodien būs laiks, 17.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaiss. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā, savukārt pūtīs mērens dienvidrietumu puses sveišs, negaiss laikā brāzmaiņas līdz 16-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan pakāpsies līdz 18-22 grādiem. Arī galvaspilsētā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt mērens no dienvidrietumiem un Rīgā 20-22 grādi.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām.

Lieliski salikums radio starpiem otrajā cēlienā. Un sāk pirmo stundu Mārtiņš Gariks YouTube. 10:06 minūtēs. Stāriņā dzelzos ielā 120 gā. Čau, klausītāji, saka, es Grigāls Mārs. Wow, arī man atvaļinājums ir galā. Wow, pirmo reizi izbaudīju trīs brīvas nedēļas. Trīs brīvas nedēļas. Pirmajā nedēļā, protams, mēģināju aptvert to, ka tiešām ir sācies atvaļinājums. Otrajā jau pamatīgi ieskrējos atvaļinājumā. Un trešo nedēļu es baudīju tiešām pilnīgā mierā, jo beidzot bija izskrējies pa labu, pa kreisi. Un tad trešajā nedēļā, aizvadītajā nedēļā, protams, varēja baudīt gan putnu čalas, gan ieskatīties dabai. Acīs tiešām skaisti. Čau, klausītāji! Tiešām Grigāls ir atpūties un labā noskaņojumā. Un Jānīti manam radiobrālim, Jānim ir un Auskim liels paldies, kurš šie paši varēja otrā cēlēna laikā uzreiz pēc zopas 3 stundas. Tā, labs ir, putiņi ir atgriežusies savā ligzdā. Tas nozīmē, ka turpinām baudīt lielisku un labu mūziku un, protams, arī dzen konkursu. Tā, starp citu, esmu izvēlējies vienu dziesmu, kuru no uzsāko savu atvaļinājumu pirmās dienas baudīt. Tā bija Spānija, tā bija Alikants Pus. Ten arī Spāņu mēlē arī sākam otrā cēlē pirmo stundu. Melalievo, avi medinā.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Mei Saisu, Damjaon, Stonsa, Golšipat Radio Star FM, Odrejāts Elena, 2:10 līdz 12:00. Pareizāk šobrīd jau 14 pāri, ar 10:00 skatoties aizvadīto nedēļas nogalu. Te nu daudz interesanti notikumi gan sporta pasaulē, gan arī mūzikā. Protams, kā ilgi gaidīt svētki. No, pirmkārt, Patrikam Gailumam, kas no sestdien Birmingenā vieglatlētīgas čempionātā šķērpmešanā izcīnīja bronzas godalga medāli. Protams, arī jāatzīmē ir pludmales volejbola duets gan Tīna Graudiņa, gan Anastasija Samoilova vakardienu Polijā bronzas godalgas arī dzan izcīnīja. Tur bija pamatīga cīņa. Un arī dzan basketbolisti, kur dienu iepriekš, protams, sestdien mūs visus pārsteidz ar fināla spēlē 75-69, kur pārspēja vienaudžus no Francijas un kļuva par zelta medāļu īpašniekiem. Protams, ja par mūziku runājam, tad te nu arī aizvadītajā nedēļas nogalē ar IB visa Rīga un pierīga Dons. Protams, ilgi gaidītā koncertā. Viņš ir

Notes, Avangard. Radio Star FM, o treia țeală na Islandia și Avangard Company este Bjorka. Bet mēs savukārt atgriežamies realitātē. Saules spoži spīd, un par to ir liels prieks, bet sinoptiķi gan prognozē mums šodien lietu un arī pērkona negaisu. Un arī, zem, protams, satiksmes ierobežojumi. Rīgā daudz vietā ceļa remontdarbi un visai vērienīgi un pamatīgi, un tas nu nekas, ka skola vēl mums nav sākusies. Un ar septembri mašīna būs krieti vairāk galvaspilsētā, tāpēc no noteikti ceļa remonta pirms kompānijas nu noteikti mēģina visu sasteigt, un tiešām daudz vieta ir ierobežot braukšanu. Ulmaņgatas pagrieziens, vienības gata, protams, tur notiek ceļa remontdarbi, braukšana lēnāk, protams, virzienā uz Jūrmalas pusi arī mašīna daudz un braukšana ir lēna. Arī Zemgala gatve, tur pat ierīķi un brīvības gatves posms šobrīd izskatās stūķis ir izveidojies un līdzīgi kā uz Krustpilsielas tur pat Rancēnu un Granīta posms. Labs ir, draugi, mīļie, atgādināšu vēlreiz WhatsApp saziņai un, protams, arī dzēnā rekordu vasaras turpinājumā. Viss pilnākais kurps kapis no iesūtam savas fotogrāfijas ar kurpēm. Viena vieta varbūt ir kāds tas, ar ko visu to papildināt. WhatsApps 2844-7744, telefona līnija, tas no karstiem zvaniem 6744-7744.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Uz reizi atpazinu vienas skaņu motīvu. Kā no kādas no vestarnu filmām, ne? Jā, jā, 10:34 minūtēs radio Star FM. Labs ir, bet mēs tomēr pie lietas, draugi mīļie. Ja nu vasara turpinās un saules spoži pīd, rekordu vasara radio Star FM, protams, roku rokā. Un šajā nedēļā mums ir sadarbība ar Domino, un te nu tirdzniecības centrs Domino piedāvā kādam uzvarētājiem 150 eiro vērtu dāvanu karti. Bet kas nu ir jādara? Tātad jāiesūta ir savs kurpju skapis, respektīvi jānofotografē un sūta iekšā WhatsAppā 2844-7744. Un varbūt kāds stāsts ir pievienots klāt, vai ne? Cik nu daudz, ar ko mēs varam palepoties, kādām situācijām ir šajā apavi domāt. Kā piemēram Kristers, kurš pirms brīža ir iesūtījis savu fotogrāfiju un raksta manam mazā apavu kolekciju un šo visu vizinu diezgan regulāri mašīnā. Nu, tas nozīmē, ka Kristeram noteikti dienas gaitās ir gan iziešanas, kur varbūt uz kādu ofisu, un pēc tam varbūt skatos pēc kurpēm un pēc nolietojuma. Noteikti arī tāds darbīgs puisis. Paldies, tās Kristēr, tev. Liekam klāt, liekam arī pārējie klāt, sūtam iekšā un cīnamies, jo galvenā nedēļas balva ir no tirdzniecības centra. Domina dāvana, kāds 150 eiro vērtība.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es krāju datoram.
4: O, tas ir forši.
3: Vai tu arī kaut kam krāji?
4: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
3: Un tagad?
4: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Cenas zelta.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālūžņi tolmetā.

0: Žinau, Rodžers, zinātne, bet nu te ir viss skaidrs otrā cēlienā. Labas tradīcijas iedibināts un vieno tām ir zelta dziesmu meklējumu un arī šajā reizē. Man liels ir paldies, jāsaka, arī klausītāji jums nereti jūs iesakat, ko nu varētu atskaņot, ko nu varētu klausīties. Un šajā reizē Uldis man ir iesūtījis savu stāstu. Jo viņš zināja stāstīt, ka vakar bija tā lielā diena, kad popmūzikas grupas ABBA dziesma Dancing Queen svinēja savu 50. Dzimšanas dienu. Tātad 50 gadi šai dziesmai. Vai varētu mērā atskaņos varbūt to un ielikt kā zelta dziesmu? Un es arī Ulde tev piekrītu. Tiešām tā tas arī ir. Un nedaudz plašāk, ja nu stāstu par leģendāro apvienību ABBA, tad kura ir dibināta 72. Gadā. Un tā ir bijusi Zviedrija. Starp citu, es līdz šim nemaz nezināju, bet paskatoties nedaudz plašāk sociālajos tīklos, tad grupa ir radīta, respektīvi nosaukums ABBA sastāv no četru dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem. Un tādējādi Agneta meitene, Bjērns, Benī un Anī sastāv tātad ABBA. Grupa, protams, leģendāra, ļoti leģendāra apvienība, kas 74. Gadā pārstāvēja Zviedriju Eirovīzijas konkursā un tur nu ieguva pirmo pozīciju ar dziesmu Waterloo. Un pēc tam nu aizgāja nu visā plašajā pasaulē uz ar pamatīgu vērienu. Un te nu zelta dziesmu statusā dziesmu Dancing Queen.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Jaunā mūzika lieliskai dienai.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders auspļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
8: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
9: Ko? Kā?
8: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
10: Pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Vai izmēram ir nozīme?
13: Atkarīgs kam?
12: Protams, ka maizei.
13: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
12: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
14: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
15: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
16: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
17: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Start
9: pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
17: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
18: Jau 12. septembrī Stirna Buks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Buks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Buks LV!

0: Mājas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietā Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī ducinās pērkons. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un arī centrālajā daļā. Būtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš un negaiss laikā iespējams arī vēja brāzmas līdz 16-19 metriem sekundē. Savukārt uzspīdot saulē gaiss iesils līdz 18-22 grādiem. Galvaspilsētā iespējams lietus un pērkona negaiss. Vējš galvenokārt būs mērens no dienvidu rietumiem un maksimālā gaisa temperatūra valstī 20-22 grādi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.

Radio Star FM, otrā cēlēna jaunstunda, sākot čau klausītāji, kas pievienojušies no bāt. Trikals ir labi atpūties pēc atvainājuma atpakaļ ierindā un labā noskaņojumā. Un šajā stundā mums ir lielisks un labs lietas, ko sadarīt. Protams, ka suminātu un sveikt sporta pasaulē daudz un lielisks sasniegumu tieši mūsējo panākumi. To nu atzīmēsim noteikti šajā stundā un apskatīsimies, kāda bija aizvadītā nedēļas nogalda. Protams, pāri visam rekordu vasara, kas nu turpinās šajā nedēļā sadarbībā ar tirdzniecības centru Domina. Vienīgais, kas jums ir jāizdara, lai tiktu pie dāvanu kartes, varbūt 150 eiro vērtībā. Vispilnākais kurpskāpis, tas ir jāpiefiksē fotogrāfijā, jāiesūta WhatsAppā 284-47744 un aprakstīt, nu noteikti arī dzani. Un tad skatīsim un veitīsim, ko no otrā cēliena sūtīt tālāk uz lielo izlozi, jo katru pirmdienu zopas laikā tiek izlozēts viens laimīgais. Un šajā nedēļā tātad sadarbībā ar Dominu 150 eiro vērta dāvanu kartu. Abel, skatāmies, protams, kas ir zīmīgs no zelta dziesmas statusā. Es gribētu ielikt vienu 82. Gada kompozīciju un dziesmu Jack and Diane Dianes. John Mellencamps izpildījumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši 82. Gads ir ļoti īpašs diena. Vācijā nonāk tirdzniecībā pirmais kompaktdisks pasaulē. Un tas ir bijis 82. Gada aizvadītā gada 182. Gada 17. Augustā. Skatoties, kāda dziesma varbūt ir ierakstīta 82. Gadā, varbūt arī nākus klajā tieši CD formātā, varbūt būs tieši šī, tāpēc un noklausīsimies.

nedejde se až tady, Win Cordis. David Guetta, Love is Gone. Príjemať som toho som seš, pa sme v inovde. Sme sa akom nedejte, som spustí v noc. Labá noc, ňaj mám prodom sa, labá matmiňa, pražil dýto a nedejš, no agál, no piesa ty nád, hum bagátik, dáod, on interesantým, no ty kumiem, hum prodom ska, dáod z sport, sa s niekom, on tiež, pa tej to je smúl sportistiem. Ten vody nedal z Bošák, TV3.cv, sa deľa sport. Dnes, kde mi je som labzíns. Lotý sportist Patrick Gajloms. Sesdien Birmingena, Európs, Viegl Atlétik. Čempionáta Čapmešena. Istýny je bronza z Godal. Sveicin s Patrikam un tikai tā turpināt un vēl uz augš. Savukārt Latvijas pludmās volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakardien Polijas pilsētā Stare Jablankos Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Starp citu sekoja līdz arī dzēnā skatījos, nu tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi sasprinta cīņa, bet meitenes parādīja, ko nespēja. Vai, malacīts. Savukārt basketbolisti sestdien Rumānijā pirmo reizi triumfēja Eiropas U16 čempionātā un finālā Latvija ar 75-69 pārspēja vienaudžu no Francijas, noslēdzot turnīru bez zaudējumiem. Un pienācīgi tika arī sagaidīt šeit Latvijā. Māleči mums ēja. Mums ir nākot basketbola starcība. Un vēl Latvijas pārstāvs Guntis Valneris aizvadītajā nedēļā Ķīnā izcīnīja trešo vietu pasaules kausa posmā Dambretei. Tā vēst Latvijas Dambrets federācija arī Guntim sveiciens un tā tik turpināt. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Level, She's Platz, Gunna, dat tien je wel. En al bij ons gaan zijn. To Unlimited, Twilight Zone. Had er een mis, als Dave Greets is Dave Watson, hè? We hebben wat zijn deel dus in Četras.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tā, mīļie draugi, protams, pār visam rekordu vasara. Un šajā nedēļā mums ir sadarbība ar tirdzniecības centru Domina 150 eiro vērtā un karte. Tādā nedēļas uzvarētājiem arī Instagramā iesidamies Star FM Latvija. Mums kontiņā arī ir iespēja tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. Ko citi paveic? 10 piegājienos to tu droši vari darīt ar vienu gājienu. Uz Domina Shopping. Te no viss notiek. Iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērba apavu un rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzviedīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un arī regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te tiešām viss notiek un ir ko darīt gan lieliem, gan arī maziem. Tā, mīļie draugi, bet no ir darbiņš darāms, vispilnākais kurpis kāpis piefiksējam fotogrāfijā, iesūtam WhatsAppā un padalāmies ar savu stāstu, ko nu mēs tur varam saskatīt un redzēt. Un kāds no katra reitera uzvarētājiem, protams, tiek ierakstīts mūsu tabuliņā, mūsu nedēļas izlozē. Un pirmdienā zopastas laikā tiek izlozēts viens laimīgs cilvēks, kurš tiek pie dāvanu kartes. Šajā reizē 150 eiro vērtībā no tirdzniecības centra Domina Shopping. Labs ir. Man ir iesūtītas arī vairākas fotogrāfijas, un vieno tā man ir jāsaka paldies Kristeram. Šo fotogrāfiju es jau komentēju, tātad apavu kolekcija, mazā apavu kolekcija, kā Kristers pats rakst. Šo vizin līdz mašīnā. Nu, es saprotu, ka Kristeram darba viņš saistīts, nu, ir tiešām ar daudz ar staigāšanu, gan uz ofisiem, gan arī ikdienā, varbūt kad remonta darba, kas tam līdzīgs, bet skatos dažādi pāri, un tie ir četri. Paldies tev, Krister, liels, ka dalījies ar foto. Tā, vēl viena fotogrāfija ar stāstu man ir iesūtījusi Līga, un raksta viņš šādu, vakar sanāca rekordcienīgs pasākums. Kā saka, aizbrauksim uz tirdziņu, jo gribējās iegādāties vēl kādu hortenzi. Šodien tikai attapos, ka iegādāti 5 apāru pāri apavu, nu izskatās, ka visām sezonām pietiks. Un piknika soma tam, lai te vienkārši nestāv apavu plauktā, bet ir kājās, vai nu pastaigā, vai kādā izbraucienā. Pēc hortenzijām noteikti brauksim nākošu svētdienu. Tiešām te ir labi daudz pāri, gan skatos vasarai, gan arī jau rudens sezonai gatavojoties, un arī zin somiņu, ko Līga ir pievienojis. Tā, paldies liels! Un te nu vēl viens tās, draugi mīļie, bet es nezinu, vai kāds varētu pārspēt šo fotogrāfijā. Rekurs diviem cilvēkiem ir pat piefiksēts, kas no te ir redzams. Tātad to mums ir iesūtījis Kristers, cits Kristers. Un tā, šeit ir divreiz Nike iForce, melni un balti. Tad ir Nike Dunk. Jordani 3 pāri, Jordani 4, Jordani 3, vieno tiem bija tikai 40 pāri Baltijā, kad tika pirkti. Oj, kaut kādu cienītāju. Nikes Vomero, tad ir Nikes Kriešanas apav, tur 3 pāri Krokši, tad ir Vans apav pāris, Jordani atkal čības tās ir, jā. Tad ir Nike, tad ir Ziemas apavi, 2 pāri, neskaitāms čības. Converse kēdes, galvenās kurps un augstpapēžu kurps. Un tas viss tikai diviem cilvēkiem. Un te ir Kristers vēl pievienojis, ka tuvu 50 pāriem. Un te arī fotogrāfijā tas ir redzams. Draugi! Nu, ir jāpārspēj. Kristers, ko? Krister, mēs liekam tavu vārdu un rakstam iekšā tavu telefonu numuru uz lielo izlozi. Tiešām daudz un iespaidīgi pāri komplekts. Paldies tev liels. Pāriem arī paldies un droši sūtam iekšā WhatsAppā 284-47744 arī maijas laikā, arī osīšu laikā, arī Egon laikā tiks izvēlēts viens laimīgais, kurš tiek uz izlozes.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

12:36 minūtes klausoties kaut kā Kylie dziesmu ļaujumā. Tiešām ir tā sajūta. Vasara turpinās un ķeram cietais astis vēl to poršo un labo vasaras sajūtu. Tiesa gan sastrēgumu galvaspilsētā netrūkst un šobrīd arī informācija mums ir par Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatves puses. Mašīna daudz un braukšana ir gan lēna. Tāda situācija šobrīd. Grigalstīs 12. Pēc tam ir mājas laiks. 12.2. dienvidī. Oskars nāks pēcpusdien 2.4. Radio brāls Egals Reitens. Piešķeļ un autopilotā laižam mājoklis.

0: apperces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco. Iemīlis zemās cenas.
10: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
11: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase?
12: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
11: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
12: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
13: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtītētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
14: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Soundpoets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
15: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
16: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
17: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

Teikt turpināsim arī dienas gaitas, ja nu esam sākuši nedēļu, tā arī mēs viņu pavadīsim. Labs teiciens otrajam cēlienam. Grigals ir atpakaļ pēc atvaļinājuma. Labi atpūties! Mēs teikamies rīt uzreiz pēc zapas. Bet turpinājumā maijā un dienvidī.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
7: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
8: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā, saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
7: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
9: Veselība LV – vienota veselības platforma.
10: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegavi.
15: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
16: e-leasings.lv.
17: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
18: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites.

0: Visiet, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajovi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Pēc karstām vasarīgām brīvdienām šodien atkal sākas vēsāka attelpa un arī pa laikam veidosies lietus mākoņi, kā prognozē šodien sinoptiķi. Vietām tie nesīs arī stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaiss vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumos un arī centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, bet negaiss laikā pat līdz 16 metriem sekundē brāzmās. Uzspīdot saulai gaiss sasils līdz 18-22 grādiem, šādi maksimālā temperatūra gaidām arī Rīgā, bet arī pie mums galvaspilsētā ir iespējams lietas un pat kādā brīdī arī pērkona negaiss. Galvenokārt pūtīs dienvidrietumu vējš ar lēnu mērenu spēku, un jā, jau šobrīd temperatūra ir ap 21 grādu.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Ready.

balāde no jaunā izpildītāja Džeka Dīna stundas sākumā mums, un tas ir Mercy 12.4 minūtes augusta no jau stabila otrajā pusē šodien 17. datums. Labdien pirmdienā! Sveic visus ar brīvdienu noslēgumu jaunas nedēļas sākšanos. Dienvidiem laiks šodien klasiskā formātā līdz diviem kopā ar jums Maija. Un šis ir super good no Young Grey.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Jauna un ļoti garšīga rokmūzika no pašu mājām. Brīnišķīgi tā skan arī latviešu mēlē, vai ne? Un to mums piedāvā Idille. Gatavā Idille pazūst sajūsmā. 12 un 11 minūtes labu apetīti pusdienlaiks. UB40, klasika.

Liels, liels vārds pasaules mūzikā ar viņu vienu no zināmākajiem skenderbiem Tennessee šobrīd izskan, bet mums turpina skanēt rekordu vasaras Star FM ētrā un šajā nedēļā mēs to spēlējam kopā ar tirdzniecības centru Domina. Jūsu uzdevums ir mums parādīt vispilnāko kurpju skapi, iesūti bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Gribam redzēt, kā izskatās jūsu kurpju plaukts vai tiešām skapis. Un spēles rezultātā nākamās nedēļas pašā sākumā zoopastā pirmdien mēs izlozēsim 50 eiro. Nē, 150 eiro dāvankārt ir nedēļas balva, savukārt Instagram konkursa sadaļā var laimēt arī 50 eiro dāvankārti. Ko citi paveic 10 gājienos, piegājienos, to tu ar vienu uz Domina Shopping. Te viss notiek iepērcēs vairāk nekā 170 modernākajos apģērba, apavu un rotaslietu veikalos. Ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštāvu izklaides parkā Baltijā un noskaties arī jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājuma atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. Tā ka gaidām šodien jūsu bildes ar iespaidīgu kurpju kolekciju. 2844-7744. Patiešām meklējam rekordus. Kā nekā rekordu vasaru. Par vasaru pirms gadiem 20 plus. Tagad atgādinās šī klasika. Brīnišķīgais Lucy Pearl un Don't Mess With My Man. Aiziet, Star FM dienvidos.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

84. gadā Tīna Tērner izdeva savu vienu no lielākajiem grāvējiem. Protams, vienu no ļoti daudzajiem, jo viņai ir viena no pašām bagātīgākajām. Solo dziedātāju, slaveno solo dziedātāju karjerām visā pasaulē. Un tad kādu krietnu laiciņu vēlāk Kaigo no Norvēģijas apdarīto šādā deiskākā versijā. Paliekot uzticīgam arī originālam. What's love got to do with it? Tā bija Tīna un Kaigo. Bet tagad The Cranberries. Ar Dreams. Star FM dienvidos.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV, labs pirkums, sākas ar Eiropums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8. Un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
10: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
12: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99. Standarta mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
15: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
16: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
17: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
18: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
19: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
18: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
19: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
18: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
19: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
20: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Cenas zeltenas,

0: Latvijas nāku niet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kaimiņ, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever's 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
4: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
14: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā.

0: Laikasiņas
1: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Nu, lūk, pulksteni vienos mazliet mainījusies bildēzlogi, jo kļūst apmācies arī Rīgām. Sinoptiķu prognozētais visticamāk piepildīsies par to, ka gan Latvijas vidienē, tātad arī galvaspilsētā, gan rietumos pēcpusdienā sāksies lietus. Palaikam arī spēcīgāks un iespējams arī pērkona negaiss un šodienas maksimālā temperatūra vien 18-22 grādu robežās. Kas naktī mūs sagaida, būs daudz mākoņu, arī vietām lietus, dažviet migla, vējš pūtīs lēni, bet temperatūra būs vien 9 līdz 14 grādu robežās. Labi, varētu būt arī augstāks, protams, bet rīt dienas laikā gan būs padrēgns un vainīgs arī, protams, lietus. Latgalē tas būs ilgstošs, citur līdz pa laikam. Gaisa temperatūra tikai no 14 līdz 20 grādiem.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Pretī saulei.

Augsti sasniegumi, panākumi vispasaules aprīna slavam Mārtiņam Geriksam, nīderlandiešu DJ-am, producentam ir pazīstami, jo agri jau no ļoti, ļoti jauna vecuma, jo viņš bija viens no tiem brīnumbērniem, kas jau knapos 10 gados sāka iekarot lielās skatuves, arī pasaules lielākajos deju mūzikas festivālos, un jā, viņš popularitāti iemantoja jau tiešām agrā savas karjeras momentā. Tāpēc pieļauju, ka nav pat viņam seriāli apzināties to, ka ir sanācis sadarboties ar pašiem roka monstriem U2, kaut gan diez vai pie tā ir iespējams vispār pierast. Un katrā ziņā šāds kopdarbs ir noticis, un kā tas skan viņiem kopā Mārtiņam Geriksam un U2, jūs tikko dzirdējāt. Tas bija viņa kopīgais jaunums Fireflies. 1:08 minūtes, studijā kļuvis mazliet tumšāks pie vainas mākoņa aiz loga, bet mēs neļausimies pelēcīgam noskaņojumam nekādā ziņā. Sūtiet savus rekordus, bildes, kurās ir redzams iespaidīgs apavu, skapis, apavu kolekciju, jo tieši tādā veidā mēs šonadēļ meklējam pretendentus uz nedēļas dāvanu no Domīnas dāvanu karti.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Šis jebkurā pasākumā piecels kājās arī pat piemigušos viesus The Clash and Should I Stay or Should I Go? Nē, nekur doties projām nevajag, jo šī ir īstā frekvence. Paldies, ka es to izvēlējies. Star FM. Un saprotams, ka pirmdiena tāda mazliet lēnāk vēl jau jāiekustās. Iekustēsies arī mūsu rekordu vasaras spēlē šonedēļ kopā ar tirdzniecības centru Domina. Uzdevums pavisam vienkārši. Padižojieties ar vispilnāko kurpju skapi un atsūtiet to vienkārši bildē. Nav pat nekāds raksturojums, nepieciešams nekāds stāsts un leģenda. Vienkārši bilde ar jūsu apavu kolekciju. Un tad kādas autors arī tiek tālāk uz Lielās balvas finālu. Bet mums tūlīt finālists Bobs Sinclairs. Lai neteikt uzvarētājs deju mūzikā. Joprojām aktīvā leģenda.

Es vien lasīju dažus Lenī Kravits noslēpumus tam, kā viņš saglabā neticami jauneklīgu izskatu un šietam arī enerģiju un veselību. Arī pat vairāk kā 60 gadu vecumā viņš saka, ka pirmkārt aktīvā trenēšanās kustība katru dienu bez jebkādas izlaišanas. Un viņš nekad neēdot pirms pulksteņu 4 pēcpusdienā. Tikai tad viņš beidzot fastingu un ķeroties klāt multītai. Acīmredzot, viņa gadījumā strādā tas izcili.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Tramvaji sākas jauna rekordu vasara. Kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Rekordu vasara mums šajā nedēļā kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos. Ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un arī noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un ar Dominu šonadēļ mēs kopā mūsu rekordu vasaras spēlē un uz spēles dāvankārta no viņiem no tirdzniecības centra Domina Shopping. Tātad 150 eiro vērtībā, ko izlozēsim starp visiem finālistiem nākamās pirmdienas zoopastā. Un uzdevums gaužām vienkārši vispilnāko kurpju skapi nobildē, atsūt mums un...

0: pagāžniekā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmiņus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Top, top, top!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
11: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
12: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
13: Ko? Kā?
12: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
14: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
15: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.

Mazliet banjo noskaņa no Stēlas Leftīšas ar Bastino. Viņas 1:47 minūtēs, bet rau, es ieskatījos tikko alternatīvajā kalendārā un redzu ļoti vērtīgu lietu. Šī nedēļa ir nedēļa, kuru aicinu pavadīt bez jebkāda mobinga, bez bullinga nedēļa šī ir. Man nebūtu labi, nu, tiem, kuriem brīžiem tomēr paslīd kāja, pieturēties pie šīs kārtības ne tikai šajos datumos no 17. līdz 21. augustam, bet vispār kopumā gribētos, lai tā mobiņa nebūtu it nemaz, vai ne? Ar šo domu šodien es no jums atvedos. Paldies par šīm divām stundām. Rīt dienvidi, kā vienmēr mūsu ierindā no 12. bet tagad no atvaļinājuma atpakaļ ir

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
0: Škoda. Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
12: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
13: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
14: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
16: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
15: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
16: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
18: Ir vērts pamēģināt.
19: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
20: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
17: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
21: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu?
10: tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
21: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
22: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
23: Katru darba dienu, pulksten 8.20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
22: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā. Veselība LV – vienota veselības platforma.
24: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Laika ziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Tās lapas pūtīsim kaut kad vēlāk. Pagaidām pabaudīsim to, ko vēl saucam par vasaru. Otrdienas naktī gan daudz mākoņu vietām līs, dažviet mīgli pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rītdienā pārstarā mākoņiens laiks saulēnāks Kurzemē vietām līs. Latgulē gaidāms ilgstošas lietus, pūtīs lēns vējš un maksimālā temperatūra 14-20 grādi. Trešdienas naktī mākoņu mazāk, valsts austrumos saglabāsies apmācies laiks galējos austrumos un vietām Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 5 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi. Savukārt trešdienas dienā salmīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi līdz pūtīs rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Sveicināts pirmdienā 17. augustā laika sakts Star FM pēcpusdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Mans vārds ir Oskars Lepers. Un man ir dzīve pēc atvaļinājuma. Paldies Maijai par aizvadīto nedēļu un būšam kopā ar tevi šeit pēcpusdienas ēterviņos, kamēr es biju devies gads kārtējā nedēļas brīvdienu režīmā. Kopā ar draugiem aizvadījām fantastiski 7 dienas sporta nometnē, kas rezultējās vēl beigās ar īsti sportiņu krastmačos. Tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju plānojis savā gadā. Savā bingo kartītē uzspēlēt basketbolu krastmačos, bet lūdzu! Tavs Star FM pēcpusdienu draugs pat iemet vienu sodiņu. Ļoti savādā konstrukcijā no trepēm. Foršu sveiciens, kreisam krastam sveiciens. Manā Instagram komandai, ar kuriem kopā arī spēlējām. Nu, vispār gan daudz notikumu ir bijuši aizdītajās dienās. Arī muzikāli jādomā, ar ko tad lai turpina. Sākot jau ar mūsu 16 zelta medaļniekiem. Vēlreiz sveicienu super talantiem. Un mums arī visiem, kas bija uz Dona koncerta tikko nedēļas nogalē. Un pēc tam tevi zavās paklausīties to pēckoncertu. Pēc Star FM ētrā. Brīnišķīga saruna. Paldies Jānim Romanovskim par sarunu, paldies Donam par mūziku un par tādu fantastisku pavadījumu dodoties uz māju pusi. Tu vēl uz mājām nekur nedoties, gan daudz mums jāiespēj šajās divās stundās. Būs mums, protams, arī 2:22, arī rekord vasaru mēs turpinām un mēs arī sākam Star FM ģimnāziju. Star FM ģimnāzija atgriežas Star FM ētrā. Pēc 3:00 noskaidrosim, vai šajā 2026. gadā kādam izdosies tikt līdz 12. klasei.

Esi simtiem tūkstošiem, kas vienojās kopā ar Donu aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavas stadionā. Vienā dziesmā, vienās sajūtās un uzvaras saucienos. Par to 16, kad man tur apkārt bija mobīlie telefoni un kungu nodurties skatien, kas notiek basketbola laukumā. Labas lietas notiek, gan uz skatuvēm, gan basketbola laukumā. Gan arī šeit Star FM pēcpusdienas ētrā. Iespējams manī, tad es biju devies atvaļinājumā un atvaļinājumu. Es sāku iespējams tieši tāpat kā to ar en fantastisku koncertu Tartu. Moby Sad koncerts, tas nebija tas, ko es biju iedomājies. Bet beigās tāpat mēs visu lecām kājās un kārtīgi izdejojāmies. Moby turpinājumā ar Porcelain.

0: Ar vienu pēcpusdienu es Oskars Lepers kopā ar tevi un kopā ar mums ir Anī. Anī, čau! Anī dalās ar saviem nedēļas nogales notikumiem. Ne tur dons, ne tur krastumači. Kārtīgi kartupeļu talka. Esot jūtams stīvums un brūnā kāds kārta, bet esot bijis forši. Un to noslēguma teikumu Anī pat negribas lasīt. Anī raksta, tas ir tāds vasaras noslēguma festivāls viņa ģimenē. 17. augusts. Jāatzīst gan, ka es kaut kā līdzīgi jūtos, jo ik gadu augusta sākumā ir šī nometne, kur mēs kopā ar draugiem pavadam nedēļu ārpus civilizācijas un atgriežoties ir tās domas par rudeni jau. Rudens darbs sākās, šodien arī sākām filmēt Zilonas studijā un vēl citas lietas, ka jā, šķiet, ka tā vasara ir izdzīvots, paldies! Es gan ceru vēl, ka pa kādādai karstai dienai gan jau mēs dabūsim. Un dabūsim arī divas dziesmas. Pavisam drīz tarifē mētrā 2.22.
1: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: redz, es te tikai plaukstu kaut.
1: Jaktienā rūdenī kā rītdienā lapu lietu brīd.
2: Ārsta Rulsmirus un atvedas vasarai kā līdz mūsu senči. Tu sūn.
0: Spēks miet.
2: Pasteidzos ar šīs dziesmas atskaņošanu ētrā, bet nesteidzies. 2:22, tur gan ir precīzi tāds spēle un tavu iespēju sadzirdēt mīļāko dziesmu. Nē, nu grib rudens dziesmu, lai skan rudens dziesmu. Atliek tikai trāpīt. 2:08:47:74, nemainīgi mūsu WhatsApp numurs. 2:22 īpaši karsts, ko tu man esi sagatavojis. Kamēr es esmu bijis projām, kuras būs tās divas dziesmas, kuras ieskandinās šo pēcpusdienu, to mēs tūdaļ uzzināsim. 2:22, kad dzeguzi skan, tad pareizs laiks ir 2:22 un tas ir...

redzēt pēc nosaukuma man ir aizdomas, ka tā nav ēter dziesma, bet... To mēs tūlīt uzzināsim ēterā. Dziesma numur 1, 2022, Jāni. Čau, Miks Galvanovskis! Pakaļā!

papīri tīri, bet tas brīdis dziesmā, kad tas vid zvans ieskanējās, kaut kas tur tā notrīcēja iekšā un un bija pilnīgi skaidrs, par ko ir dziesma. Šī ir dziesma numur 1, 2, 20, 2, vēlreiz paldies par Miku Galvanovski Jānim. Kā Gīna saka, jēj, Mikiņš! Mikiņš! Es viņu uzskatoties, tur nav nekāds Mikiņš, kādīgs Mr. Sinners. Jāni, čau, ko tu mums esi atnezis? Pretty Peng, Look to Him, dziesma numur 2, 2, 22.

0: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Paskatīties uz dzīvi, caur to optimistisko prizmu redzēt tam pelākajam mākonim to sudra maliņu, to proti Edmunds. Par šodienas 2-2 runājot, viņš sūtīja dziesmu, kas raksturojot stārķu pulcēšanos baros un startēšanu uz siltākām zemēm un vasaras atvadas. Viņš saka, fakts ir fakts, iebērsim kādam brūcē sāli. Taču, kā tu dzirdēji, nekas rudenīgs un par stārķiem šodien 2-22 nebija. Edmunds raksta, zini, kā ir? Vispār es esmu priecīgs. Priecīgs par to, ka šodien neuzvarēju. Lai tie stārķi prom nelido. Vasara turpinās arī Star FM pēcpusdienas ēters Baby Rose, turpinājumā ar Better. Lēnām sāc gatavot savus kurpi bildes, tas turpinot mūsu rekordu vasaru. Un arī skolai sākam gatavoties.

0: Divos un 39 minūtes. Es arī šo to gaidu no tevis. Pirmkārt, es gaidu vispilnāko kurpiskāpju foto. Tas mūsu rekord vasarā 284-47744 rūcina mūsu WhatsApp, piepildu to ar fotogrāfijām un iespējams tieši tu tiks iekšā finālā, tad arī beigās tiks pie dāvankārtas. Bet vēl mēs šodien gatavojoties septembrim. Tālu, tālu vēl septembris. Sāksim un atgriezīsim Star FM ģimnāziju. To gan mēs darīsim pēc trījiem. Līdz stundas izskaņai mēs dzirdēsim jaunāko no Arianas Grandes. Kiss me ir tā no sapnums. Un būs arī Rozē un Bruno Mars ar apace, apace. Bet jums tam reklāmas.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 €. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 €. Rimī.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
15: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
14: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
15: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
14: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
15: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
16: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
17: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
18: Starfem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: ne tikai jaunu mūziku, bet arī labas atgriešanās mūsu sagaida un vienu no tādām jaunākamās stundas sākumā. Star FM ģimnāzija. Vai tev izdosies tikt cauri visām mācību vielai, visām 12 klasēm? Jānim sveiciens, Jānis, sadzirdos, ka Star FM ģimnāzija atgriežas uzreiz sūta audio.
1: Oskar, cik atceros? Skola jau neviens nepabeidz.
0: Neviens nepabeidz, tev taisnība.
1: Tad, ja tev nav absolventi, kā tu izgāji? Akreditācija, ko? Tur, man liekas, kukuls ir kaut kur gājis, ko, ne?
0: Cerība.
1: Jā, interesanti, ko to nevar sagaidīt, kad būs tā skola un vai vispār kāds kaut ko spēs atbildēt.
0: To mēs uzzināsim nākamā stundas sākumā, vai vispār spēs kāds kaut ko atbildēt. Labā ziņa, ka šajā gadā tev atliek tikai un vienīgi tikt ētrā un nedaudz uzspēlēt, parādīt, ka tu tiešām centies, jo dāvana būs katram dienas... Es gribu teikt absolventam, jo es ticu, ka tev tas izdosies. Bet tas laikam ir naivi. Katram, kurš mēģinās. Paliksim pie tā, bet varbūt mums izdodas un pirmo reizi dzīvē mēs varēsim kādu saukt par Star FM ģimnāzijas absolventi. Divu nedēļu garumā Star FM ģimnāzija pēc pulksteni 3. Līdz tuns izskaņai un gaidot pirmo zvanu, pirmo skolas dienu šeit Star FM ētrā ar Rozē un Bruno Mars ar apaķē.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Eirobums. Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
13: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
15: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
16: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
19: Naktī uz otrdienu vietām Latvijā līs un vietām veidosies migla. Aprūpnizē sinuptiķi. Gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu. Saulēnāks laiks gaidāms Kurzemē. Arī dienā taču vēl līdz plašāks nokrišņu zonas kars Latgali, kur gaidāms ilgstošas lietus un putīs lēns vējš. Bez temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidām no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā otrdien būs pārsvarā mākoņdienas laiks, nokrišņu varbūtība zema. Naktī iestāsies bezvējš un gaisa sadzīs līdz 14 grādiem. Dienā pūtīs lēns ziemeļvējš un gaisa temperatūra nepārsniegs 19 grādus.
20: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
17: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskar.

0: Būs jāsazvanās mums pēc brīža 6744 7744. Salīdzinoši vienkārši jautājumi, man pašam tā gribas domāt. Bet man arī šķiet, ka salīdzinoši vienkārši ir jautājums par to, kurš ir mūsu himnas autors. Labi, labi. Gadās visiem papildus stress tomēr šādā eksāmenā, bet labā ziņa, ka stress tiks atalgots ik vienam, kurš man sazvanīs un piedalīsies Stārpiem ģimnāzijas spēlē arī dāvanu karte. Vēl mums ir paralēli rekordvasara, jo, lai gan es te par skolas lietām runāju, vasara turpinās, arī rekordvasara turpinās. Tas, ko es gribu šajā nedēļā no tevis, es vēlos redzēt tavu lielo kurpiskapi. Sūt man savu kurpi kolekciju uz mūsu WhatsApp 28447744 un mēs katrā ēter laikā, kā jau to esam ieraduši rekordvasarā, atrodam pa vienam finālistam rezultātā. Tad arī mēs balosim vienu no visiem fināla dalībniekiem ar 150 eiro vērtu dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina. Par ko? Par to, ka tev smukas kurpes? Tieši tik vienkārši.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ja tu dosies skolā, tad tu visticamāk zinās dziedāt līdzi tam, kas tūlīt sekos. Kičkrīgs un Gut genug Star FM pēcpusdienā.

0: Latvijas vasaras hīts, jā. Viņiem ir savu vasaras himnu. Iespējams, tā tikko kļuva arī par tavu vasaras himnu. Ļoti lipīgs gabals. Kas šobrīd pārņēmis visus soc tīklus, bet Star FM ēteri jau pavisam drīz pārņēmis kāds, kurš gatavs Star FM ģimnāzijai.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Rika Vacapā jau kāds pacēlis roku un saka, pārbaudiet man, te būs jāsazvanās. 6 7 4 4 7 7 4 4 uzreiz pēc Jack Dean.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Jāsaka, godīgi nav daudz tādu spēļu šeit ēterā, par kuru visu gadu es saņēmu ik pa brīdim kādu vēstuli ar lielo jautājumu. Kad atkal mēs varēsim darīt to? Star FM ģimnāzija ir viens no šiem gadījumiem, par ko milzīgs prieks. Tad, nu, arī šajā 2026. gadā, šajā mācību gadā, mēs varam durvis vaļā Star FM ģimnāzijai. Ģimnāzijai, kur vēl neviens nav pabeidzis. Varbūt, ka šis būs tas mācību gads, kad tev tas izdosies. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir ēter tālrunis, uz kur tev jāzvani, ja tu esi gatavs pieņemt izaicinājumu un doties cauri no pirmās līdz pat ideālajā gadījumā 12. Klasē. Bet lai vai kāds būtu rezultāts, katrs, kurš vērs vaļā Star FM ģimnāzijas durvis un tiks ēterā, saņems 30 eiro Akropolis dāvanu karti. Un par to mēs varam teikt paldies ģimnāzijas draugiem, kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Iepazīsimies tad ar šodienas mūsu pirmo šī mācību gada skolēnu, kurš tu daļu uzsāks savas gaitas 1. Klasē. Tā. Nometās. Nāc iekšā. Halo!
3: Labdien!
2: Labdien, kas man sazvanīs?
3: Ilze.
2: Oi, Ilze! Čau, Ilze! Sen neesi dzirdēta. Saki, ka skola ir vaļā, tad gribas tomēr pamācīties nedaudz,
3: jā? Jā.
2: Vai, tad Ilze no Aucis ir mūsu šodienas pirmā potenciālā absolventa. Ilze, sen neesi laimējusi neko, ja jau esi sazvanījusi.
3: Nu, nē, dēšu, jo es jau citīgi sekoju līdz, man jau vairāk kā 2 mēneši pagājis, kopš
2: papīri tīri.
3: Papīri tīri, jā.
2: Labi, tad izaicinājums ir pieņemts. Ilze, ko tu vispār atceries no savām skolas gaitām? Kā tev gāja skolā? Kas bija tavs stiprās puses?
3: Es biju nerātna meitene.
2: Nu, tāpat kā stāvi pie meitene.
3: Nedarbus iedarīju.
2: Jā, bet piedalījies visur, kur vien var piedalīties.
3: Jā,
2: nu tas nav mainījies dzīvē.
3: Nē.
2: Tas nāk līdz kopā nerātne. Nu, tu gribi padalīties ar kādu blēņu, kas tev bija?
3: Nu, es šorīt rakstīju Star FM, no rīta uz to konkursu, bet man tā balvīt kā īsti neinteresē, un tad, es jau izdzēs pati gan sev, gan Star FM to īziņu. Es tur biju, kā saka, bija tā skolā, kad meitene paņēma uz lineālu dzēžgumiju klasebiedreni, jā, un palaida man pa vaigu. Man ļoti sāpē, es tagad skatos skolotāju rakstu stāstot pagriez uz muguru, es augšā un šeit pa ģīmi. Tā skolotē atgriežas, tu kaujies ārā no klases, un bez vecākiem, diezgan tā piezīme, bez vecākiem uz skolu nenākt. Labi, aizēju mājās, tagad es bēdīgi domāju, man tās stingrs, ko tu teiksi. Vecākiem jāiet uz skolu, un tajā laikā padomu laikos vēl vajadzēja brīvdienu ņemt, jo viss strādāja. Nu, un tagad mamma saka, meita kaujās, kas kāvot uz džiemē tā teica, es uz skolu neiešu, mani kauns, būtu zēns, tad es vēl saprastu, bet ja meita kaujās, nē, tundā pie tam vēl. Tagad tā saka, labi, iešu es, viņš noskaidro, kas tur bija, viņš, es saku, kāpēc tu kāvies, tu tā, bija viņa man tur to dzēļu, ko bija, es viņu atmaksāju. Tā saka, malas svēt, tad labi, man tev nav jāaizstāv, pats sev aizstāv, tā es labi pasaltu galvu, aizgāju skolu, tā arī pateica, meita sev aizstāvēja, nevajadzēja aiztikt.
2: Es nezinu.
3: Pat rājiet nedabūju.
2: Es nezinu, kāda ir šī stāsta morāla, bet paldies, ka tu padalījies. Paliec, Ilze, pie telefona, es tev izstāstīšu, kā tad mēs spēlēsim Star FM ģimnāzijas spēli. Pirmās klases jautājumi uzreiz pēc Jake Marsha Problem Child.
4: You got a problem, child.

0: Patīs, ka mums ir Jake Marsh Problem Child pēc tavu stāstu. Kāds ir rakstījis, ka tu esi vēl Star FM leģenda un vajagot uzaicināt tevi uz interviju. Tu jau ik pa brīdim atnāc gan te mums ēterā uz interviju. Aicināt vai neaicināt, bet Ilze ir klāt un Ilze ir pirmajā klasē iekšā. Ilze?
1: Jā.
0: Nu būs jāpastrādā, jā? Es ātri izstāstu noteikumus vēlreiz atgādinu Star FM ģimnāzijā. Pavisam, ja tu atbildēs pareizi, tu var pabeigt 12 klases. Es tev uzdodu jautājumu. Atbilstoši mācību vielai no katras klases. Tev ir 5 sekundes, lai atbildētu. Mm. Es tev parādīšu ar ko foniņš, kā mums skan tās 5 sekundes atskaitē, jā? Šajā te. Tas ir, lai atbildētu. Un tad, kad ir zvans, tad ir viss atbildē jābūt pateiktē. Ja atbildi ir pareiza, tu tiec nākamajā klasē. Ja atbildi ir nepareiza, nu mēs tev atstājam uz otru gadu. Ja?
1: Jā.
0: Labi, tu esi gatavs sākt, Ilze?
1: Labi. Jā.
0: Aiziet Star FM ģimnāzijā. Pirmā klase. Latviešu valoda. Patīk latviešu valodu mācīties tev? Patīk, Ilze?
1: Nu, daļēji.
0: Es ceru, ka šis tev izies. Aiziet! Jautājums ir šāds. Cik burtu ir vārdā saule? Cik burtu ir vārdā saule?
1: 5.
0: 5. Atbilde ir pieņemta. Atbilde ir pareizā. Ilze tiek otrajā klasē. Ilze, ļoti labi. Matemātika ir otrā klase. Es gatavu matemātikai. Kā tev ar matemātiku?
1: Nu, tas ir grūtāk.
0: Ir grūtāk. Nu, šis būs otrās klases matemātikas uzdevums, tāpēc vajadzētu saiet visam. Cik ir 10 mīnus 4? 10 mīnus 4.
1: 6.
0: Atbilde ir pieņemta. 5 sekundēs pateikta. Atbilde ir pareizā! Trešajā klasē tu, Ilzais. Diezgan ātri tas viss notiek, vai ne?
1: Jā.
0: Dabas zinības tagad tevi sagaida. Klausies uzmanīgi. Kādā agregāta stāvoklī pārvēršas ūdens, kad tas sasalst?
1: Ledū.
0: Ledū. Ja patrīk agregāta stāvoklis, kāds tas būtu?
1: Dēļa.
0: Dēļa? Nē, es ieskaitīšu tālu cietā. Kāpēc tu teici dēļa? Jā, jā, jā, kāpēc tu teici dēļa? Cietā agregāts.
1: Cementa tad jau droši vien.
0: Labi, ledu ir viss ieskaitīt. Nu labi, Ilze, kā tev ar angļu valodu ir?
1: Oj, angļu valoda tā slikti.
0: Nu, cerams, ka šis izies cauri 4. Klases angļu valodas uzdevums, jā? Esi gatava 4. klasē, tu, Ilze, jau esi malacis. Kā angļu valodā sauc suni?
1: Hund bija vāciski, bet kā angliski?
0: Jā, angliski man vajag.
1: Es angļu nemācījos, diemžēl, mācījos vāciski.
0: Jā, hund tiešām bija vāciski, bet šoreiz man bija tas angļu valoda. Tas uzdevums. Dog. Dog.
1: Ā, pareizi, jā, kad saka, tas ir jā, dzirdak.
0: Bet, nu, diemžēl, Ilze, man tev 4. klasē jāsaka. Nu, sāku
1: nu jā, būtu angļu mācīs, es tā būtu labāk zināju, ne, ka mācīs, kas zināju, kā es tu.
0: Mācīs, ka tu zināji.
1: Jo es vācu valodu mācījos, tad varēju izvēlēties, nu pusi klase mācījās to, un puse to nebija tagad, obligāti jāmācās nu, angļu valoda.
0: Nu re, toreiz tas lēmums tev un tagad neļauj pabeigt sākumu skolu. Ilze, es apsveicu tevi, tu jebkurā gadījumā esi tikusi pie dāvankartes, tas mums te notiek.
1: Paldies!
0: Mēs to varam uzmest arī šādu telefoniņu, un, nu, 4. klase ir tas, kur tu tiki. Redzēsim, kā mums veiksies.
1: Paldies.
0: Visu tur nokal. Ilze, lai tev fantastiski pirmdien. Čau!
1: Jā, atā. Čau!
2: Kur tas suns ir aprakstījusies?

0: Ilzes balss šķiet, ka viņi arī gan apmierināti bija ar to ceturto klasu. Labi gāja tas hundi šoreiz, jā. Hundi. Arī angļu valoda. Nu tā man te bija salicies te eksāmenā. Nu nevar laikam angļu valodas eksāmenā rakstīt Guten Tag un Hundi. Hello un dog. Tātad vēl aizvien esam bez absolventa Stārfem ģimnāzijā. Varbūt rīt kaut kas mainīsies. Diezgan rait mums gāja uz priekšu, tā kā redzēsim. Rīt arī pēc trījiem es gaidīšu tavu zvanu. Es zinu, kurš nezvanīs Ilze. Nezvanīs Ilze. Tagad viss veiksmīgi ir tikusi pie savas balvas. Čau!
1: No, čau. No, kas tad tas, kas tad tu Ilzīti nepazīsti jau no pirmā? Sveiki!
0: Pirmā.
1: Man jau bija skaidrs uzreiz.
0: Ilžuks, jā. Ilžuks atklāja mūsu Starfem ģimnāzijas spēle šajā 2026. Gadā. Rīt tava kārta, bet mums vēl jāpaspēja līdz četriem iepriecināt kāds ar finālu rekordu vasarā. Paldies tiem, kas savus foto, savus bildes ar apaviem jau ir atsūtījuši. Vai tev izdosies pārspēt? 284-477-44 ir mūsu WhatsApp numurs, kurā es visu šo nedēļu un arī visi stārējies tā ar FMDJ gaida tavas bildes ar lielākajiem apauplauktiem. Mēs katrā ētera laikā apkopojam rezultātus un vienu no klausītājiem liekam iekšā lielajā finālā, lai galu galā dāvāt vienam dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā.
2: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: kādā krāsā tās būtu viss šonedēļ. Mēs par kurpēm runāsim, ja pareizāk sakot, priecāsimies par tavām lielajiem kurpju ploktiem. Tas mūsu rekord vasarām.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tieši tik vienkārši. Un tikpat vienkārši ir iespēja tikt pie dāvanu kartes no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā. Viss, ko es gaidu, un visi mūsu pārējie kolēģi Star FM ēterā savos ēterlaikos gaidu bildes ar taviem kurpju plauktiem. Tad, nu, mēroties un kā citādi pārliecinot, ka tavs kurpju plaukts ir pelnījis nokļūt finālā, tu iekļūst finālā, un tad mēs lozēsim vienu, kurš tiks pie 150 eiro vērts dāvanu kartes. Tāpat arī paralēli konkurss norisinās Instagramā, kur mēs esam uzgaldi. Likuši 50 eiro dāvanu kartu no Dominas. Domina, ko citu paveic 10 pārgājienos, tu to var ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Tur viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rotaslietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina. Te viss notiek. Un Star FM mēterā notiek rekord vasara un šoreiz bez liekiem procesiem, ceremonijām. Nē, nu te jau ir kaut aprakstīts, kas ir kas. Krister, labi pastrādāts. Gribi nedaudz ieskat. Air Force, Nike Dunk, Air Jordan. Ceturtais ir arī trešais models. Vomero. Vomero ziemai. Ir trīs pāri krokši. Tad ir ziemas zāpak, neskaitāms šības, Birkenstock. Metcons 8 priekš trenažiera zāles. Glaunās kurpes ir arī augstpapēžu kurpes. Nu, izskaitot esot kaut kādi pāri 67. Gana cienīgi, lai būtu finālā 67 pāri, tev aizved uz finālu. Es tad, Krister, ar tev sazināšos, izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu iekšā finālā.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever's 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
6: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
10: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
11: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālu žni tolmetā.
13: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
16: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

telefon, ce ai să apăsi în tastul azi. Četri, četri, jau to daļ būs četri, tas nozīmē, ka Egons Reiters vedīs mūsu mājās šajā pirmdienā. Vēl diez par ņemšanu atgriežoties no atvaļinājuma. Ļoti labi, ļoti patīkami. Tieši kā reiz šodien atgriežoties pašā rīta agrumā arī sākām filmēt jaunāko Zilonas studijā sezonu 9. Pēc kārtas. Pirmdien kāds laiks būs jāpagaida. Būs septembra beigas, oktobrs, kad sāksim rādīt safilmēto, bet pirmais ieraksts mums bija par dopamīnu atkarību, par lēto dopamīnu, ko uzķeram un grābjam pēc mobīlajiem telefoniem un kā citādi. Bet šarī ēterā to dopamīnu var noķert un par to paldies. Pietiks kādam laiciņam. Nu tā līdz rītdienai, lai divos arkal būtu kopā ar tevi. Tagad Egons Reiters nāks un vedīs tevi un mani mājās.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.

0: jaudīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
5: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Izmet? Un tālāk? Kur paliek bulgurūši pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmet? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
13: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
14: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Četri dienā. Jaudīgi līst Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 17 grādiem šobrīd ir. Gan naktī un dienā daudz mākoņu, saulaināks laiks būs gaidāms Kurzemē, dienā dažreiz līst, plašāk nokrišas zonas kars Latgali, kur gaidāms ilgstošas lietas. Gaisa temperatūra naktī 9-14 dienā 14 grādu Latvilē, 20 grādi Kurzemē, Rīgā pārsvarā mākoņains, nokrišana varbūtība it kā zema. Naktī izkrāsies bezvējuši, gaisa temperatūra plus 14 dienā lēns ziemelis, gaisa temperatūra plus 19 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

31. augustā iznāks viņa jaunākais dziesmu albums Hazel Eyes, un tur iekšā būs arī šis When He's Gone, Gone. Sveicens Rādiņa autopilotā 16.6 minūtēs. Braucam kopā. Cauri lietiem braucam kopā. Pa adat sat izbraucas rollerīt. Sāk gāst. Bet es jau biju baigi tūdu Zelzavas ielē. Tūdu stāriņu mājām. Līdz ar to divas pīles. Un es esmu gandrīz savs. Es esmu gan sveters. Sausajā, ja? Vairgum sausajā. Kopā ar tevi Kairas no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Visādas spēles būs arī. Jā, autozīnība tests arī būs. Dons! Aizvadītās nedēļas galvenais varonis. Aizvadītās nedēļas izskaņas koncerts.

Rīgas svētku laikā nav prātīga doma braukt uz koncertu ar mašīnu, lai pēc tam laist tālāk pēc koncertu uz laukiem. Es izlaidu sievu un dēlu pie Daugavas stadiona un pats meklēju vietu. Un pilsētu svētku laikā pie tam, kad vēl bezmaksas stāvvietas arī viss ir. Kur galva? Bet tu biji man tu. Tuvu, tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties tev vēl tuvāk būt. Braucam kopā. Koncert ar mašīnu, ne. Ar bītlēm laižam tālāk.

0: Ķipināmies. Braucam kopā ar Bītlēm.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Stāniņa autopilotās jau 4.14. Kur aizķērāmies? Čau, tad tu man esi patrāpījies pa lietiem.
2: Čau. Uz Latgales ielas virzienā uz Salaspilēs ZSB santehnikas ir gāja pārē un tur trīnītī saskrējušies tādā vagoniņā, tā kā sāk veidoties arī neliels sasprēgums.
0: Paldies, Jāni. Čau. Kāds dod info? Vācāps 2844
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.

0: Alex Iotel un Fireflies. Lidojam kopā. Kraujam kopā, vedam kopā.
1: Reiter sezonē eters. Bam, bam, bam. Kraujam kopā, vedam kopā. Sastrēgam un man te uz pļavas nav tā, ka viss mierīgi. Sveitiens no Sēlijas puses. Lai jauks eters.
0: Paldies. Braucam kopā. Tad zinē, kraujam kopā, vedam kopā, tā kā tu teici. 4.23. Sveicens arī tiem, kas lauka. No JV sveicens. Bam, bam, bam. Stāriņš auto pilotā. Pirmdien līdz piekdienē no 4. līdz 7. Braucam kopā. Esam kopā ar labāko šodien, labāko vakardienu. Vakardienas klasika no Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: Monat. Josh Lloyd, Watsons und Toms McFarlands. Die Weeks no Londons. RBI Tunat in Wiesbaden Palestine. Jungle.
1: Sunshine. Parspīt lietum Sunshine.
2: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Day after day now. Record, you know, this is close. Don't you feel like a crime? Sveiciens! Lēnējās, ātrijās dejās! Tā arī ņautopilotā Čāvies, es Megans Reders, kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Jā, rekordvasara turpinās. Marijas Tariņš, autopilotā, kādu no jums sūta uz nākamās rekordvasaras izlozi. 17. līdz 21. spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Domina Čoping! Pilnākais kurps kaps man ir vajadzīgs. Iesot bildē ar visvairāk kurpēm vienvietu. Vai man dar veikala kurps? Nē, neizstāstēts veikala kurpē. Dāvana karta no Tirdzniecības centra Domaina 150 eiro vērtībā. Star FM rekordu vasarā. Tātad vispilnākais kurps kaps. Vacaps 28447744. Padalies ar savu bilžu stāstu. Iespējams, ka dabūs vēl vairāk kurpju. Te jau nav tikai kurpes. Te ir 107 modernākie apģērbu, apavi, roteļu lietu veikali. Te ir bagātīgi maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Te ir lielākā iekštelpu izklaides parka aktivitātes. Te ir arī jaunāki kinostāsti. Jā, Domain Shopping ir arī kino. Īpašie piedāvājumi atlaides, regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping parāda man savu kurpju skapi. Vēl uzstāsti Vācijā 284477.

0: desmit minūtēm 5. Pēc pulksten 5 būs starteris. Šodien piešķepsilēsim starteri. Detaļas tad. Pēc pulksten 5 autozinību tests arī būs. Apsolām. Atdrošinājumi kaut kur ceļā. Ar visu štepseli. Paķer vienu arī man. Es augusts, tā ir FM autopilots Egons Reders kopā ar tevi. Pēc pulksten 5 man pievienosies Normunds Avotiņš. Es teikšu, šovakar mums arī viesvakars. Citos stāstos. Pirmā luča ir aizgājusi. Pirmā luča. Normāli, ja tu piedalītos spēlē. Kā tu domā, pa cik aizgāja pirmā luča? Pati pirmā luča?
1: No, kaut kur pa trīnīti, es domāju.
0: Trīnīti? 3 miljoni?
1: Jā.
0: Otrais minējums?
1: 13. Nē, nu labi, tik daudz nevar būt.
0: Un trešais minējums?
1: 10.
0: Galvā atbildi, ja?
1: Jā.
0: 40 miljoni.
1: Ej, tu nost.
0: Jā, pa 40 miljoniem aizgājas pat pirmā luča. Tā, man ir zināms pircējs? Nē, visdrīzāk. Tā, te pa dizainu, tā, jā, jā. Ā, te ir arī ekskluzīvas krāsojums te pašai pirmajai lučai. Šasī 0. Tā, pirmās eksemplārs papildus individualizēts Ferrari TaylorMade programmā, kas nodrošina zīmola klientiem īpaši pielāgotas dizaina risinājums. Atru vēl kaut kādu bildi virsū. 40 miljoni.
1: Tad es labāk tomēr lieku visu naudu uz to čali, kurš pārtaisīja savu Porsche GT2 ar to šķībo degunu. Viņam tur Porsche Zondervunš nodaļa 3 gadus būvē, lai viņam tā mašīna izskatītos pēc kaut kāda 70. Gadu sacīkšu bīsti. Tur tā. Es domāju, ka tas izmaksā apmēram tikpat. Nu, varbūt pusīt no šīs summas, bet 40 miljoni.
0: 40 miljoni. Labi, lai mums nāk tie miljoni, normāli, lai mums nāk tika parēni. Un jums arī ar Finču mēs baudīsim tālāk stāvēm FM autopilots. Arī saucas baudām, jo kas nebaud, pats krūs nebaudāms, tas būs pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. Līdz 17. Augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 centi. Maksima, lai nekā netrūkto.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 eiro par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem.
5: Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālūžņi Tolmetā.
12: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
13: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
12: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
13: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
12: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
13: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
14: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
15: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
16: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Pinķi, pilnīgi precīzi tu es nebaudu pats kļūst nebaudāms.
1: Vakardien smērē mežonīgi, kā mēs esam dzīvi. Šodien dziedu mežozīt pa pirmo Rīgu.
0: Jā, dabūjām mēs arī mežozīt pa pirmo Rīgu. No Fiņķa sveiciens 17. augusts. Tā ar FM autopilots Zenons Rieders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Pēc pulksteni 5. Normāls Avotiņš uz pusstundu starterī. Mēs iezīmējām, ka šodien mēs pieštepselēsim starteri. Viss par un ap uzlādes stācija tavās mājās vai pie mājas. Ja tu gribi guļamistabā, okei. Okay. Ja tev ir kaut kas ļoti smalks, ja piemēram tev ir... Pirmā luče? Ā, nē, tā tev nav. Tā izsoli aizgāja. Tikko jau es iezīmēju ēterās stāstos, ka Ferrari luče, pirmais numuriņš, tātad šasī 0, ir aizgājusi izsoli Amerikas Savienotajās valstīs 40 miljonu ASV dolāru.

0: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas. Nepārī.
1: Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
12: 17. ap 17 grādiem naktī uz otrdienu vietām Latvijā līs, vietām veidosies migla, gan naktī, gan dienā mākoņu daudzums mainīgs. Būs arī saulēnāk brīži, bet tas vairāk Kurzemes pusē. Dienā dažviet līs, plašāk nokrišs zonas kārs Latgala, kur gaidāms ilgstošas lietas. Gaisa temperatūra 9,14, tas ir naktī dienā, 14 grādi Latgalē, 20 grādi Kurzemē Rīgā, Latvijas galvaspilsētā otrdien pārsvarā mākoņains, nokrišs marbūtība zema, naktī bez vējuša, gaisa temperatūra ap 14 grādiem, dienā lēns ziemelis, gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
13: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
14: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
15: Esam gaisa? Esam gaisa!
16: Egon Freiters.
15: Autopilotā.
16: Pavadīs tevi mājās.
15: Freiters.
12: Sveicins pēc pulkstam 5:00, te jau nav tikai Reiters, te ir arī Avotiņš.
17: Tā jau sanāk, ka Normunds Avotiņš arī izaun ēterī.
12: Yes, yes, yes.
17: Lai jums kopīgs labs ēters abiem.
12: Paldies, Ievē. Ievē krauj kopā, med kopā. Tieši šobrīd.
17: Reiters izonē. Graujam kopā, vedam kopā, sastrēgam, un man te uz pļavas nav tā, ka viss mierīgi. Sveiciens no Sēlijas puses. Lai jauks ēters.
12: Paldies, paldies. Tagad diva tā pavisam jauks. Nu, nu jau trietā. JV pie ruļiem. Un tas ir Normunds. Es esmu Megons. Un īstenībā, es jau teicu, ka mums ir viesu diena šodien. Mēģināsim piešteps elēties. Piešteps elēšu tūlītās trešo mikrofonu. Aldis Melkerts pie mūsu simos šodien. Es teicu, ka mēs runāsim par iespēju piešteps elēties mājās. Tātad Volbox stāsts. Aldiča.
4: Sveiki.
12: Sveiciens tev, Debijā. Es saprotu, ka tu neesi bijis rāģā nekad.
4: Jā, pirmā reize.
12: Ei, tu nostu var kaut ko vēlēties. Ko tev vajag visvairāk?
4: Labs jautājums no klausītājiem.
12: Jā,
18: tas
12: labi,
18: ir
12: labi. Ir labs jautājums.
18: Ir bijuši viesi arī, kas pirmajā reizē saka, ka labi, es vēlētos, lai otrreiz nebūtu jānāk. Ar tevi tik traki nav, jā. Tā kā sveicins visiem, jā, sveicins arī tiem, kas sēlījā uz lauka, tur liekam līst baiņi.
12: Es sapratu, ka normāls laiks tur bija. Pēc, te bija vilšstāsts arī sveicienā. Nē.
18: No, tu visu labi.
12: Tur izstāsts labi, kā reizīt Rīgā labi nogās, bet es tā kā pādāts acis trāpīju ar rolerīti izbraucu no mājas. Nu, bija tāds aizdomīgs, bet nelikās, ka tu litās ies pa gaisiem. Jo kas man tikko brauku līdz 10 minūtes? Pusceļā sāk gast. Bet pilnīgi, es pat teiktu, ka pilnīgi sausas esmu, nu jau. Es kaut kāds 5 pilas dabūju tāds lielāks, bet vienreiz dzīvē man te ir bijis tā, ka es ienāku studijā un es nesaprotu, ko lai es daru, jo man jau te nav maiņas drēbes augšā. Bet par laimi, lejā, teļuks, tur man ir darba drēbes kaut kāds, un tas tādas labi vāveru gāju. Lai jāmeklēja darba drēbes. Es biju vienkārši līdz pēdējai vilītē.
18: Atstādām slapjus liedi.
12: Jā.
18: No jā, nu labi. Labi, ka tev bija ko pārvilkt.
12: Salīstam kopā. MMX Energy tagad gatavojoties mūsu šīs dienas stāstiem. Aldī, tu dzirdēji to stāstu par pirmo luču? Un starp citu, kā tev vispār? Tu to Ferrari esi redzējis luču jauno?
4: Nē.
12: Pirmais elektriskais Ferrari.
4: Ai, kaut kādā presē kaut ko redzēju, bet tā
18: tas beigi... Tas ir tas, jā.
12: Tas ir tas, jo tev citi jau nav. Un tagad tas pirmais, pats pirmais, šasī nulīt, izsolē ir aizgājis par 40 miljoniem. 40 miljonu dolāru.
4: Te jau projekts atpelnīts, ir te viss labi.
18: Es redzu, ka viss tālāk var arī neražot neko. Ja? Jo man sanāk, ka tas ir vairāk nekā samaksāja par to 250 GTO to kolekcijas plāģi. Yes, tas, man liekas, nebija.
12: Vai ja nebija 40 miljonu.
18: Mēs, ka bija 30, tā kā, nu. Jā, nu mēs esam jaunā attīstības līmenī.
12: Luči, starp citu, viņiem ir savs lādētājs arī, nezi? Ferrari ar zirdziņu. Vajadzētu būt?
4: Gan jau, noteikti jābūt.
12: Tu dod ar zirdziņu vai kādas? Es varu izvēlēties tur dizainu, es tos iešu tavā mājaslapā. MMX Energy. Tā, ko tu man tur dod?
4: Ar zirdziņu gluži ne, bet nu, tur pie mums būs viss tās labākais, ko tirgu šodien var nopirkt pie mums Latvijā. Tas viss

0: stepce nekas nebūs.
1: Tātad, ja tev tas vats nav, tad īstenībā tāpat nekas nesanāk.
0: Nekas nesanāks, vajag kaut kādu iekārtu, vajag
2: pavidu. Nu, tā, jā, tā, tā kā tu viņi saka, taču jaģelim pavidu tur jābūt, jā. Jā.
1: Nu, ja mašīnai tāds nāk līdz, nu, tur ir kaut kāda ražotāja, kam ir.
2: Tā tu vari kaut kā pie, nu, vari jau pie parastā, pie 220, rozetē iekšā un, un 40 dienas, un tu brauc tālāk.
1: Nē, man liekas, ka tā tas nav, jo, piemēram, VAG grupai, man liekas, ir tā, ka to galu var nomainīt. Jā, tas 220 ir, un 3 fāzes.
0: Jā, laikam. Bet tas ir, cik es esmu redzējis, tikai Škodām un Audi ir tie.
2: Nu,
0: tas
2: ir Volkswagen grupa, jā.
1: Jā, nu, katrā ziņā nav. Mūsu kolēģim vienam nesen gadījās tā ar BMW markas automašīnu, jo viņš bija uzlicis jā, šo 3 fāžu stepseli, kas viņam izmaksāja tur 52 eiro, bet pēc tam viņš secināja, ka viņam jau nav tā vada. Nu, un vads maksāja 600 eiro, tātad tikpat cik Volvox.
2: Jā, un Volvox tomēr būs, kādas ir tās galvenās priekšrocības? Nu, tas, ka man ir kontrole, vai ne? Mobilais telefons, šodien jau tie visi vērķi sajūdzās kopā, es pēc biržas skatos, kad lādēt, kad nelādēt.
0: Man liekas, tas, nu jā, tas ir jau tā kā nākošais solis, bet tas vislielākais pienesums no tā Volvox ir, ka tas ir ļoti, ļoti ērti. Tu viņu noliec uzstādi tajā vietā, kur, kur stāv mašīna, blakā mašīnai, tad tev vienkārši ir jāpaņem vats un jāiesprauž mašīnā, nevajag kaut ko krāmēties, ir slapš laiks, tad tev ir rokas netīrs, nu tas viss... ar tiem vadiem ir ļoti, nu, paliek neērti ar Volvox, tas būs, nu, tā kā ērti un, un nu, superīgi, jā. Jā kā saka, vajag sevi mīlēt un, un uztaisīt kaut, ko, kaut kādu
2: ne,
0: lietu
2: ērti. Man tas būs jāizdara, jā, es vienu dienu tev zvanīšu, jo es lādēju savējo ar parasto. Bet it kā īstenībā es, nu, jau kaut kā iznāk, 2 gadi nu jau būs, ne? Jā, 2 gadi. Augustā. Jubilēji, svinam normīt. Es kaut kā tā arī neesmu ticis līdz tam Volvoxam, bet es visu laiku domāju, man vajag, vajag, vajag, un tad, man liekas, tā ir zīme, ka tu atnāci pie manis, jā.
0: Jā, nē, ar to parasto rozeti ir, nu, skaidrs, ja tas nobraukums ir tik neliels, ka ar to parasto rozeti var to mašīnu salādēt, nu, tad var salādēt.
2: Nē, nu, piemēram, nedēļas nogalā, ok, viņš stāv, piemēram, laukos, kādas darbības, viņš tur vienkārši stāv tās 2 dienas, vai viņš stāv pie vada. Jo pa to jau laiku, ja viņš ir apakaļ dabūjis savu to 300 km uzlādē, bet ikdienā darba dienās mēdz būt tā, ka nu, viņš panāk nedabū uzlādēties
0: jā,
2: apakaļ.
0: Jā, viņš paliek pustuks un ja
2: nepietiek. Jo, pat ne līdz 80.
1: Egonam vienkārši daudz brīvu laika, tāpēc viņš var atļauties tā darīt.
2: Bet šeit, vispār vajag Volvox.
1: Man šeit, ka lādēt kaut kādu normālu elektromobilu no 220, tas ir tāpat kā gaidīt kaut kādas izsvīdumus no priedēm tā vietā lielajiem
2: benzīniem.
0: Tur jau pa to parasto rozets lādētāji, tur jau nu, tie auto ražotāji instrukcijās raksta, ja viņi nesauc par parasto vai lēno lādētāju, viņu sauc par nu, tā kā avārijas gadījumiem.
1: Ārkārtas
0: gadījumiem.
1: Sāk citu vienam ražotājiem aizmirst, kurš tas bija. Man šķiet, ka Hyundai viņiem pat bija tā kā pārdevēja apmācībās bija stāsts par to, ka viņiem ir jāsaka klientiem, ka viņi drīkst lādēt no 220 tikai galais nepieciešams gadījumā. Nu, tā kā mēs atgriežamies par tā, ka Volvox ir vajadzīgs. Nu, labi, esim tālāk. Ja, nu, es domāju, ka ik viens, kas kaut kur ir redzējis, nu, tā ir kasta pie sienas, kur ir vats, ja, bet nu, tālāk jau, nu, piemēram, tie Volvox ražotāji droši vien arī daudz, jo es, piemēram, zinu ABB un... ABB.
2: Un ABB.
1: Un ABB, es vēl zinu. Nu, bet droši vien, ka ir vairāk, vai ne?
0: Jā, jā, ļoti
2: tā konkurence
0: tagad ir liela, tur ir, var izvēlēties visu kaut ko, un tas... Nu, tā, kad jūs izvēlēsieties to Volvox sev, tad jūs domājiesiet, vai man vajag kaut ko tādu vienkārši iešteptelē un lādē, vai vajag kaut ko gudrāku ar aplikāciju un kaut kādām papildus funkcijām. Un tās papildus funkcijas galvenās ir, principā, tā kā divas ir. Ja? Viena ir tā, kad, lai mēs varētu to mājas pieslēgumu kaut kā menedžēt, lai nevajadzētu pārmērīgi lielu likt, tad liek tos kontrolierus Volvoxiem, kas skatās kopējo mājas patēriņu un uz uzlādu dot tik daudz, kas paliek pāri, lai neizsit korķis. Un tas nozīmē to, ka jums nevajag sadalst tīklam, nu, tā kā pārmaksāt, nevajag pārmērīgi lielu pieslēgumu prasīt vai kaut ko pārbūvēt. Nu, tā reāli, tā kā ekonomija tad ir. Un otra lieta, tā funkcija ir pa tām dinamiskajiem tarifiem, kas māk tiem Volvoxiem aplikācijas, kas paši rēķināt, tas kal ir, nu, tā kā reāli ērti un izdevīgi.

0: jo jā, jā, kaut kādā tā, laikā tas atpelnīsies.
1: Cena ir zema, tad tu lādē, tad, kad cena augsts, iespējams, tu pat nemaz tajā brīdī nelādē. Jā. Viņš ir tev pie lādētāja, bet tu nelādē.
2: Jā, jā man tas... šī gadījumā ir jautājums, piedod, bet mums jau ir sanāca tagad tā, ka elektrība ir lēta pa dienu un pa nakti dārgāk, tad ko viņš darīs pa nakti? Nelādēs nemaz vai kaut kā tur...
0: Tas ir kā pats viņu sakonfigurēs, bet skaidrs, ka vajadzēs sakonfigurēt tā, lai arī kaut ko...
1: Jā, būtu stop, ka tu no rīta piecilēsi, šonakt, diemžēl bija dārgā elektrība, mēs nebraucām.
2: Parādās ziņa aplikācijā, nekā nav.
1: Nekā nav, bet mēs tev ietā bijām reāli naudu.
0: Ziemā būs otrādāk situācija, naktī atkal būs lētāk elektrība.
1: Taisnība, jā. Par lādēšanas jautājumu cilvēkam ir jāsagatavojas kaut kas, nezinu, uz jāapstās, vismaz kāds ir pieslēgums, vai ne, mājās, vai tev tur tās ampērs pietiek?
0: Nu jā, tur jau, principā, tā kad cilvēks mājās tā kā ir uzsācis to projektu, tad vajag, nu tā kā pie elektriķa pakonsultēties vai pie mums kā pie... pieredzējušiem cilvēkiem pakonsultēties un tad izstāstīsim, kas ir vajadzīgs, jo nu, tas ir pirmais nosacījums, kāds mājās ir pieslēgums vai to auto varēs tā normāli uzlādēt.
2: Nu, bet pagad, tagad es tā kā iedomājos, ka droši vien tā jauda, tā ieteicamā tādam lādētājam pie mūsdienu elektromobiļu būtu, piemēram, 11 kW.
0: Nu, jā, tiem ražotājiem pamatā visiem ir ar kaut kādiem izņēmumiem, bet, nu, visiem ir pamatā jā,
2: no 22 mājai laikam būtu pa traku bišiņ.
0: Nu, nav jau vajadzīgs, jau tas, nu, uzlādēt mašīnu līdz vieniem naktī vai līdz 5 no rīta.
1: Nav nekāds darbība, jā.
2: Darbība, jā. Un tā kā, teiksim, un tie, kas ir bija tādi vecāki, kas tur kaut kādi 7 un cik tur, nu, tas tā kā būtu par ilgi, ja tam auto, piemēram, ir, nezinu, tur 100 kWh baterija, ja, tad ilgsinā.
0: Nu, tieši tā, tieši tā.
1: Jā, tad zelta vidusceļš no 11 līdz 22 kW.
0: Nu, mājās 22 neuzliks, jo tas tur mega pieslēgumu
1: prasa. Tātad 11-nieks.
0: 11-nieks, jā. Mm-hmm.
2: Bet tad sanāk tā, ka kaut kā, tātad, es mēģinu atcerēties, tad standarta ievada stiprums mājā ir 16 ampēri.
0: Nē, nav standarta, katram savādāk, nav tāds standarta, bet, nu, neeksistē.
2: Bet, nu, mazākais ir 16, ne?
0: Nu, mazākais,
1: jā. Mazākais 16, ja tev ir 20 vai 25, ideāli.
2: Tas nezinu, nu, pagai, ja tev ir 16, tad tu īstenībā nemaz nevar uzlikt 11 kW lādētāju.
1: Nu, iespējams.
0: Jā, var uzlikt lādētāju un tikai lādēties un pārdarīt
1: kaut kur citu.
2: Vadu pārsēt.
1: Kā tur jāskatās, jau šito es atceros, man beķi kā reiz teica, ka tagad es vilku to parasto arī. Nu, tādā ziņā tas vats jau bija jāizvalk tur ārā uz nojumu. Un tā viņi skatījās, man viņš Rīgas mājā, man liekas, bija 20-nieks. Laukjos vispār pārspīlēts 25-nieks, nezinu, prieš kam tur tāds. Bet, nu, tāds viņš tur ir. Vārdzākot, 11-nieks aizies, ja tev būs 20 vai... Nu, 25 īstenībā nemaz nevajag. Parastam cilvēkam akal jau, ne?
0: Ne, nu ir tā, ka mēs jau tur pirmīt runājām par tiem kontrolēriem, ja viņam ir, nu, tā kā, tad viņš ir vajadzīgs, ja, ja 25, tad puslīdz droši, ja, kad mājā neizsistīs korķis, ja plīts strādās, lādētājs, ja tiklīdz kā ir mazāk, tad vajag to kontrolēru uzlikt.
2: Paga, a kā ir tad ir sūt un sūknis vēl?
0: Nu, jā, tad vēl iespējams, kad kāda, varbūt, kad vairāk vai kā 25, nu, ja tā vienkārši...
1: Paldies, Normīgi, ņem pa labi.
0: Jo tur, kad augstā ziemas naktī, tā var gadīties, kad ir
1: bet,
0: nosaluši.
1: Bet,
0: vēl
1: man, labs kolēģis, jau pašam, ja viņam nav elektriskais, viņš vienkārši grib uzlikt, tā kā es aizbraucu ciemos, lai man ir normāli, kur uzlādēt. Tādā ziņā, tu esi īsts rauks. Novērtē.
2: Ne, pa labi.
1: Ņem pa labi.
2: Ne, pa labi, jā.
1: Bet tas nozīmē, ka tu skaties uz elektrisko.
2: Es pārējā
1: kad laikā. Būs? Kad tev būs? Luči? Tu nopirti luči?
2: Es
1: tas čalis.
2: Es
1: negribēju
2: teikt tev, jā.
1: Vai mēs tev volboksu paši pērkam? Tas ir, nezinu, vairāk, divi varianti vismaz. Pērkam pie tevis pašu liekam, vai... Mums jau ir, un saucam tev, nāks pieliks, vai kāda tā kārtība?
0: Nu, pamatā jau jā, ka to wallboxu domā likt, jo droši vien, ka pats, nu, reti, kurš liks, vienmēr paēcinās savu uzticamo elektriķi, kas tur apskatīsies un pateiks, kas ir jāizdara, un tad attiecīgi pieliks.
2: Bet nav tā, ka, piemēram, tu to ierīci pārdod, un tad viņai nebūs garantija, tu pats viņu arī neuzliks. Viņa uzlika nu, kāds cits certificēts, bet
0: jā,
2: tā nedrīkst.
0: Ne, tieši tā drīkst, problēma nav, jo tam iekārtām jau garantija dod ražotājs, un ja viss tur pēc tām instrukcijām ir nu, pareizi izdarīts, tad tā garantija saglabājas, tur viss ir kārtībā.
1: Tā, Salvest, es ceru kā arī
3: jautāju. Čau, čau, čau, čau. Klausies, runājot par par lietu un ienākt slapšķi telpā. Es reiz aizbraucu pie frīzijera ar motociklu pa ceļam, sāka normāli gāzt. Tā nebija pēc prognozes jābūt. Un iekšā frizētavā stāvu un pilu un saka, tu pili? Es saku, jā.
1: Jā, jo ārā līdzi.
3: Tagad lai es eju ārā? Nē, bet tu pili. Es saku, jā, es ar motus atbraucu un ārā normāli gāzt. Sveiciens Sintijai.
1: Sintijai, čau.
3: Sen neesam tikušies. Un, nu jā,
1: beigu
3: galā, nu, safrizēja mani jau, safrizēja
2: apžēlojumā. Sanāk, ka pie Sintijas viņš brauc tikai lietas laikā, jā. Ja sen nav tikušies.
1: Šlapjā žurka. Sauču, par elektrību šitiem te mums nebija nekas tā. Šitos laikapstākļus, starp citu sauc par Brits, nebija precīzi. Kristaps sūta sveicēts. Tā, Aldi, klausies jautājums, ja piemēram tas attālums līdz tam volboksam ir, nezinu, 58 metri, tas ir okay? Vada garuma man nav nozīmes. Vienkārši jā, dārgāks pasākums.
0: Dārgāks pasākums, restāks vats un viss būs labi.
2: Bet tur nav nekāda ierobežama. Ir jau tie, kas volboks liek nevis pie mājas, bet uz kaut kādas staba, tur nezinu, pie tālākajiem vārtiem, piemēram.
0: Nu jā, to elektrici izstāstīs, cik vajag resnu kabelu noteikti. Nu, ja būs tur tie 50 metri, tad vajadzēs tur pa vienu pakāpu resnāk, bet, nu, tā kā tu teici, dārgāk būs, bet...
1: Dārgāk būs, bet tas viss izdarāms, jā. Kurā vietā atrodas tas zem jumtiņu viņš atrodas, vai viņš, vadās, nē, jā, nu jau vienalga?
0: Nav obligāti.
1: Tur, jau pasties, mēs jau pilsētā arī redzam, viņi ir gan zem jumtiņa, tas lai tev būtu ērtāk.
2: Tas nav viņam tā, ka, tiksim, kā iPhone atstāja saulē, viņš pārkarstu nedarbojās vairāk.
0: Nu, nē, viņš darbojās, bet principā, nu, pa to sauli citi ražotāji arī tur instrukcijā raksta, ja, kad nedrīkst tiešos saules staros, jo ir kaut kādas iekārtas, kurām ir tie temperatūras devēji, ja, un viņš var kaut kādas tur kļūdas noraidīt, bet, nu, tas tāds ārkārtējs gadījums, jo, nu, cilvēkam vajag likt tur, kur viņam ir. Tur, kur ir
1: ēk, jā, jāliek, jā.
0: Liekas, ka tur ir visi dienas sauli, nu, tad varbūt iekārt baltā korpusā, nevis melnā uzlikt. Un,
1: bet jau, kaut, tu jau var uztaisīt arī, būt radoši un tagad taisī šito te putnu būrīt, uztais vēl vien putnu būrīt tādu sardziņu.
0: Tieši tādu pašu, jā.
1: Vai ne? Un ieliec putnu būrītī. Jo Britiem ir kaut kāds viens, es tagad neatceros, kas tas par ražotāju, bet viņi tā aizstāds baigi glītos, tad, nu, zin kā, nu, jau aizgājis jau tas jau tādā līmenī, ka tur tais, nu, roku darbs kaut kādu tur.
0: Jā, jā, jā.
1: Neatceros, es viņam bildu uztaisīju starp citu intereses pēc. Varbūt kādam interesēs uzmest tāds, kā tas vēls izskatās. Bet to es laika gaitā atradīšu. Pār pieslēgumiem 26177 rakstīja ir saules paneļi un siltumsūknis. Tad zin, ko tev vajag, Normund? 32 ampērs tev vajag. Ņem pa labi. Ņem pa labi.
2: Nu, labi. Es par to padomāšu.
1: Tā, sveiciens Stariņā. Es saprotu, ka te būs stāsts vai jautājums.
4: Tu par to elektrību runājot, to kā viņi tur sauc.
1: Volboks, jā.
4: Viņu jau neņem no mājas ampērām. Viņu ņem pienākošā elektrība, kas nāk no transformātora, kas pienāk pirmais automāts, kur tev ir trīs fāzes, no tā tu velc atsevišķu vadu, tur veidojās tās trīs fāzes, kas tev no tīkla jau nāk, no mājas, nē, uz māju tev atkal aiziet jau nākošās trīs, kad tu liec drošinātājs 16, tu liec kontaktam 10 ampēru, tu liec spuldzei, tur vienu fāzi, tu velc uz vienu istabu, otru fāzi velc uz trešo istabu, tur tā tas darbojās. Šitā sistēma slēdzās klāt uzreiz aiz skaitītāju, kur ir pirmais lielais automāts. Trīs fāzes, kur ir. Tur ar māju nekāda sakara vispār nav.
1: Nē,
4: būs atkal apsevišķi slēdzis šitām te vadām un tad, un tad tur skatās to noslodzi. Un garums arī, jo tu tālāk velc, jo resnāku vadu vajag un būs lielāka
1: ampēra zuduma. Paldies, Arbūziņ! Tā, tavs komentārs.
0: Nu, katram jau...
1: Tas kā tev tur uzbūvēts, jā.
0: Ir tas situācija savādāk, bet, nu, parasti jau ir tā, ka ir tas skaps uz ielas, kurā vietā ir skaitītājs, un no tā skapi atnāk uz māju, nu, tie 10 vai 20 metri atnāk viens vats, un tur ir tas atkal mājas galvenais slēdzis, un tur tā īstā vieta, kur Nu, kur paņemt elektrību.
2: Pirms mājas tā drošinātāja bloka tad liek kaut kur tur. Jās.
0: Nē, nē, viņš ir nu, tajā sadalē, tur ir parasti tas ievads slēdzis un, un viņam jābūt nu, tā kā aiz viņu, jo viņš jau ir nu, mājas patērētājs. Tur nebūs tā, kad būs ļoti retos gadījumos, kad ir iespēja vēl otru vadu no skaitītāja atvilkt speciāli uzlādē.
2: Jā, bet uzlikt divus wallboxus.
1: A, ko darīs, apcīt, ja tā divi elektriskie tev maiņas jāliek, vai ir arī tāda lādētāja, kas ar to vienu vadu dod divus?
0: Nu, ne ar vienu vadu, ir tādi lādētāji, kuriem ir divi vadi, bet viņi ir, nu, tādi...
1: Viņi ir švakāki? Tādi,
0: nē, viņi nav švakāki, viņi tādi industriāls izstrādājums, kas maksās trīsreiz vairāk nekā, nu, nekā, nekā divi atsevišķi wallbox.
2: Nu, es domāju, ka Angurē tas ļoti iederētos, jā.
1: Nu, paiet man Angurē, bet ja tev, piemēram, ir divi elektrisie, tev Rīgai jāliek, ir divi vadi jāvelk?
0: Nu, patiesībā, nu, viņi kaut kur... Iedomāsimies, kaut kur blakus tas stāv labas divas mašīnas, ja, tas nozīmē, ka nu, tā jauda mājā ir tik, cik ir, ja lādēsies divas reizē, ja tad viņas ir atkal ar tiem kontrolieriem jānobalansē, lai viņas ar pusātrumu, kamēr abas lādējās reizē, un tad viena ir pilna.
1: Skaidrs, tad izdevīgāk, laikam tomēr būs uzlikt vienu, un tad bišķi pastrādāt ar roku.
0: Nu, otrs variants, jā. Okay. Kādreiz klients saka, nu, viņam slinkums ir iet vakarā tur pārštepslēt, viņš grib, lai viņam ir abas mašīnas tur ģimenē. Ir piešķeps lēts.
2: Bet izdarīt to var tātad, viņš vienkārši sadalīs tāpat kā publiskiem lādētēm sadalīs uz pusēm vai kaut kādā
1: proporcijā. Bet tavs divas divinieks beigšņi būs vienpacinieks. Nu, divas divi, kā mēs noskaidrām, nevar dabūt tev septītnieku lādēs. Un atkal mūžīgi lādēšanās tev
0: būs. Nē, nē, no rīta būs pilns mašīnas abas, viss būs kārtībā. Okay.
2: Man patīk Egons par šito runā tā pārliecinu. Es ticu tev
1: zvār. Es jau strādāju jau pie Alda. Sākār negribēju teikt. Aldis Melkārts pie mūsu ciemos. MMX Energy direktors ciemos. Šodien mēs par wallboxiem runājam. Kā diezgan daudz tomēr to elektrisko vāģi ir. Ja pirms pusgada mums toreiz oficiāli teica, ka ir ap 13 tūkstoši, tad es pieļauju, ka tagad, kad atkal ir atbalsts vaļā, ka nu jau mēs esam 20 niekā stabili, vai ne? Ar elektrisitī laižam tālāk. OMD! Ne, OMG! OMG! Vāds, bet viņi taču būs tūlītās Rīgā. 28. augustā Kimo kvartālā. Es vēl nepalaidu garām.

0: ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Aldīs Melkārts pie mums tiemos šodien esam piešķepselēti MMX Energy. Tad ir jautājumi, tev vesela čupa jautājumiem, visiem netiksim galā, tev būs jāpiešķepselējās atkal kaut kad pa jaunam lāgam. Tā, vai Latvijā pieejams QSR 2, kas darbojas kā V2H sistēma, un vai to var reģistrēt sadales tīklā pilnvērtīgai lietošanai, piemēram, kopā ar jauno Cupra Born?
3: V2H. Cik es zinu, tā kā Latvijā, nu, viņš tā kā nav pieejams, bet, nu, varbūt arī fļūdos, varbūt, nē, es, nu, nezinu.
2: Tev būs jāpainteresējās, vai, bet, tu zini, par ko runā, ja?
3: Jā, jā.
2: Bet tas bija kaut kāds eksperiments?
3: Es par to esmu dzirdējis jau kādus 5 gadus atpakaļ, kad ir kaut kādi pilota projekti tiek taisīti, bet tā, kad tas būtu sērija veidā automobīļiem jau ieviesies, es, nu, tas vēl bišķiņ nākotni ir, bet... Bet, nu, foršs koncepts, tā kā tas būs.
2: Vitāli, tu esi nākotnē.
4: Nemācēšu pateikt, vai ir ziņos, bet uz Laggales ielas ir trīs gabali vagoniņā.
2: Bija čuku, jā, pirms stundas, jā.
4: Virzienā Salspili.
2: Jā.
4: Ir bišķīts tūķīts Laggales iela, bet...
2: Visā citā
4: dēlā?
2: It is what it is, ne? It is what it is. No viečas sveiciens. Tā, rekomās atsūta arī, ja man ir Volvox, vai man šitādu te nevajag. Rīgs, kas ierobežo strāvu, lai lādājas auto, bet uz induķents, cepu, pankūkas un siltumnīca, cik saprot, tad tajā Volvoxā viss ir iekšā, vai man šitādu vērķi vajag. Jautājums no Edmunda.
3: Nu, vajag tādu vērķi, jā.
2: Vajag, tev tādu vērķi vajag, bet... Es saprotu, ka pie tevis jau, tev pašam nebūs jāskrien tur uz veikalu un jāpērk verķi. Tu atbrauksi, tu noteiksi, ko vajag, tu atbrauksi, uzstādīs un aizbrauksi laimīgs.
3: Tieši tā, jā.
2: Tādā ziņā, tas ir pilns servis, es nepērtu pie tevis tikai Rīku, vai ne?
3: Jā, jā, izrunāsim ar saimnieku vajadzības un visu saliksim tā kā.
2: Tā kā meklē informāciju www.mmx Energy. Tur visu informācijas skatos, ka te tev arī ir bilžstās, tādā ziņā, tie populārākie produkti, ja?
3: Jā, jā.
2: Cik tev tie zīmoli tur pārstāvēt?
3: Nu, tādi pamata zīmoli mums ir trīs, ar ko mēs strādājam. Mm,
2: trīs, ar ko jūs strādājat, un gadiem jūs strādājat, tādā ziņā ir zināms stāsti, ja?
3: Jā, jā, jau, nu, tā kā pārbaudīts, un esam strādājuši ar visādiem zīmoliem, pamēģinājuši to un to, tā kā... To, ko piedāvājam, tas ir,
2: nu pārbaudīts. Teikt,
3: jā, pārbaudīts un labākais, kas ir.
2: Ļoti labi, ļoti labi. Armands.
5: Labs vakars.
2: Labs vakars, Armand.
5: Bet dažiem nav izbraucot no Mārups, Jan Mārups virzienā pie kreisa notiku savārija no divas ātrās palīdzības. Nu, cerēsim, ka visiem viss labi, visi dzīvi un lai visiem labs vakars topinās.
2: Paldies, Armand, paldies. Jā, sveiciens no Edgara.
6: Sveiki, Stāriņ.
2: Čau, Stāriņ.
6: Man te viens putniņš pačivināja, kad sakarā ar Eiropas direktīvēm, ar laiku, mājās izbūvētajām elektrouzlādes stacijām, būs nepieciešams uzstādīt kontrolu uzskaiti. Pēc sadales tīkla skaitītāja, kas uzskaitīs tīri tikai auto uzlādi, un pa viņu atsevišķa summa būs jāmaksā. Vai tā ir tiesa? Vai tās ir tikai kārtējās sliktās baumas?
2: Putniņi stās tikai pagaidām, jā, tu raust plecs?
3: Es neesmu dzirdējis tādu prasību, nē.
2: Nē, nu, laikam jau, ka ne prasība, bet vai ielās kaut kur nerunā, tas no tās sērijas, jo okay. Itā tas nav tā kā oficiāli, bet runā kā?
7: No, runa jau bija par direktīvu īstenībā, tā būtu oficiāla prasība, bet man šķiet, ka tas nav pieņemts joprojām.
2: Nē, pieņemts tas nav.
7: Tieši tāpat kā ideja par to, ka jaunceļamajās mājās būtu obligāti jābūt lādētājiem. Jā, kurpju novilcējiem un lādētājiem. Tas taču arī nav ievies. Man šķiet, ka kaut kādas daudz dzīvokļu mājās ir obligāti jābūt elektromobīlu lādētājiem.
3: Es domāju, ka nu, tie jaunie projekti, kas tiek attīstīti, es domāju, gan viņi tur pēc likumiem, kas likumos ir prasīts visu daru, vai tur ir savilgts tās gofers, vai ir kaut kāds noteikts skaits tie lādētāji uzlikt. Es domāju, ka tur tas viss iet, tās prasības
7: nav. Jāparedz, ka tāda iespēja, ka kāds varētu gribēt.
3: Jā.
2: Jo citādi cilvēki tiesi pārkāpums. Es negribu smirdināties, vai ne? Es gribu lādēties. Pat, ja es nekad nedomāju pirkt tādu lādētāju, bet man teorētiski jābūt iespēja, ka es varētu uzlādēt, ja man
3: būtu. Bet visi jau tik strauji iet, ja, nu, teiksim, cilvēks pirms šodien viņš pērk dzīvokli, viņš pārliecināts ne elektro auto lietotājs, bet paies 3 vai 5 gadi un viss mainīsies. Un tad, nu, tad būs ļoti dārgi, ja neuztaisīt to vai neiegādāties tādu īpašumu, kur jau ir iespēja uzlikt to lādētāju.
2: Var sakot, ja tev mājās vajag Wallbox, tagad tu esi jau gudrāks tapis. Tādā ziņā tev ir skaidrs, ka tu vari tādu mājās dabūt, tādu pašu kā pie lielveikala. Nu, ne 100 kilovatīgo, bet 11, kā mēs noskaidrojām, būs diezgan labi. Varbūt, ka tev ir vēlme pēc 22 kilovatīgām, bet nu, tur uz vietas atkal jau.
3: Jā, tas tāds.
7: Jā, tu vari iet arī tālāk, tu vari uzstādīt tiešām tādu, kā pie veikla ar maksāšanas terminālu un iekasēt naudu.
2: No lai no kaimiņiem, jā, no visiem, kas tuvākajā apkārtnē. Ieliec oficiāli, lai viņš veizā parādās. Tāds Māra spots. Es nezinu, ko es par Māri iedomājos. Sveicinies, Mārim. Klausies, Normund, tev ir parādiņš no aizvadītās nedēļas, bet tu jau viņu nedabūs īsajā versijā iepīstīt, bet atkal no otras puses solīts. Tu par Sebastianu teici, ka stāstīs ētrā to lielo stāstu. Atceries? Un kāds no stārīņa klausītājiem atcerās, ka tu noliek uz nākamo nedēļu. Un šī ir tā pirmdiena, Čelīte.
7: Nu, kas tur bija rakstīts, tas bija par Sebastianu Žiavā arī Somijas rāli.
2: Jā.
7: Nu, kas tur bija?
2: Nu, kas tur bija? Viņš gribēja zināt detaļas. Bet tādā īsajā iepakojumā.
7: Nu, labi, no to, kas notika, to visi zina.
2: To
7: visi
2: zina.
7: Jāvarēja. Sākumā viss bija labi, jo, protams, ka automobils ir izturīgs, bet tad Sebastians Ožē tā kā, nu, krita bezsamaņā, un līdz ar to tad tika apturētas sacensības un izsaukt tur ātrā palīdzību helikopters. Viņš tika aiztransportēts uz Tamperu, uz slimnīcu. Un, nu, beigās viss bija labi, bet jautājums bija, protams, par to, kāpēc tā notika, jo nebija nekādu paskaidrojumu un daudzas versijas. Un tomēr tas, ko nu, pauda viņa stūrmanis, tāds, ka viņš izstāstīja, ka iemesls ir bijis, protams, no ārkārtīgi liels ātrums tajā vietā, un tā kā šis ātrumposms tika veikts otro reizi, tad, nu, tādā varbūt mazliet negaidītā vietā salīdzinoši jau bija iebraukt rise. Un pie tāda ātruma ar to rise arī pietika, nu, lai tā trajektorija, kur pēc stenogrammas bija pareizi, tā tad nebija būtībā pilota kļūdze, būtībā tā rise viņa arī...
2: Rise viņa tā kā vilciens pēc sliedēm aizgāja.
7: Nu, viņš vienkārši aizgāja pa taisno, jā. Viņš nevar iegriezt tajā līkumā. Nu, tā ir tā oficiāla, neoficiālā versija, kas diezgan sakrīt ar iespēju. Atcerēsimies, ka pirms pāris gadiem Kalle Rovanperä novākojas līdzenas vietas tikai tāpēc, ka viņam ceļa vidū bija akmens, viņš ar pannu uz tā akmens uzbrauc virsū.
2: Tieši precīzi.
7: Mašīnai pazuda aerodinamika, viņš vienkārši nolika uz mutes, tur nebija ne pilota kļūda, nekā. Un šeit bija samērā līdzīga situācija. Nu, tas ir tik tālu, cik mēs zinām.
2: Paldies, Narūt, paldies. Tagad zinību stāstus turpinās stāriņu klausītāji. Divu gabali, satiekās dzīvē traus, 6-7-4-7-7-4, auto zinību tests. Kas mums balvā, Norman?
7: Balvā mums ir dāvanu kartu no Viedā. 102 stacijas visā Latvijā.
2: Spēlējam! Viedas sveicens. Sveicens arī mūsu draugiem. Dream Motors, Green Motors. Par pēc idejas augusta beigas. Dream Motors mēģinājumu vajadzētu taisīties ciemos. Man ir tāda sajūta.
7: Man šķiet, ka nākošu nedēļa tā arī būs.
2: Rezi? Es tev saku, manās sajūtas, man tas ņūks. Ņūks ir un čuten ir. Sveiki, Stāriņš autopilotā, labdiena.
8: Čau.
2: Čau, kā tev sauc?
8: Rikards.
2: Ritvars?
8: Rikards.
2: Piedod, Rikards. Rikards uz pirmās līnijas, tu līdās iepazīsimies ar otru klausītāju. Sveiki!
8: Čau.
2: Kas zvana?
8: Kristers.
2: Rihards un Kristers. Šitie tiešām debitanti. Nedzirdēt.
8: Jā.
2: Absolūta debija. 3, 2, 1, čaļi, laidram!
7: nu, pirmais jautājums ir jā, par pagājušo nedēļas nogalu, kur mums bija tur tas Red Bull Showrun. Kurā gadā Sebastians Fetels izcīnīja pasaules čempiona titulu ar to pašu Red Bull formulu, ko mēs redzējām Showrun Rīga? Tas bija 2012. gadā, 2018. gadā vai 2022. gadā, Richard?
8: Es iešu uz 18. gadu.
7: 18. Krīsters, kā domā?
8: Arī 18. jā.
7: Vidiņu, labi.
2: Otrais uzdevums.
7: Nu, bija mums ne tikai šaurans, bija mums arī auto unions, auto unicorns.
2: Jā, jā.
7: Pagājušajā nedēļas nogalē Rīgas ielās redzamajam auto unionu automobilim bija dubultu triepu aizmugurējie riteņi. Kādā nolūkā tie tika uzstādīti oriģinālajai sacīkšu mašīnai, nu tas ir pirms gandrīz 100 gadiem, lai taupītu riepas izturības sacīkstēs, nu tad garajos gabalos, kalnā braukšanai vai ātruma rekordu uzstādīšanai, Krister. Priekš kam vajadzētu četras riepas divi?
8: Otrais variants, atkā.
7: Kalnā braukšanai. Kalnā braukšanai?
8: Nē, nē, pirmais. Tad
7: lai,
8: pirmais
7: lai izturības sacensībā.
2: Lai izturības.
8: Jā, jā.
7: Labi, Rihards, kā domā?
8: Es iešu uz trešu atbildu.
7: Uz ātrumu rekordiem.
2: Mm-hmm.
7: Loģiski.
2: Labi, labi. Tā varētu būt. Bet vai tā ir, to mēs noskaidrosim. Trešais uzdevums lodzam.
7: Un visbeidzot jautājums no viada. Cik priekšmetu ietilpst galda piederuma komplekta Ambition produkta akcijā viada degvils uzpildes stācijās? 6, 12 vai 24, Richard?
8: 12.
7: Krīsters. 6, 12, 24.
8: 24.
7: Maksimumu. Nu labi, skatīsimies.
2: Velkam galus, velkam galus.
7: Un tā, Sebastian Fettela formula, kurš gads tas bija? Jā.
2: 18.
7: Nu, vispār RB8 formula, man liek, pārstā izmantot jau kaut kādā 14. gadā. Tā kā Sebastians Fettels ar šo pašu mašīnu izcīnīja titulu 2012. gadā. Mm. Laiks iet ātri, jā. Bet izstījās, kā jauna.
2: Kā jauna, tur ir tieši tas.
7: Kā jauna, nekas nebija mainījies, jā. Tās nekas, nu par tām dubultriepām, kā jums šeit, kāpēc pirms 1930. Gadā vai 36. Gadā vajadzēja sacīkšu mašīnai četras riepas aizmugurē, tā kā kravas mašīnai.
2: Divas liekās.
8: Gan jau te dragreisiem.
7: Gan jau dragreisiem, vai ne? Diezgan loģiski, jo mašīnai bija starp 500 un 600 zirgspēkiem un riepu tehnoloģijas tajā laikā, nu galīgi netika līdz tām automobīļa ļaudām. Bet konkrētajā gadījumā tam Type C auto unionam, ne, kalnā braukšanai, okay, tāpēc, okay. Ka no riepiņas bija šauriņas un līdz ar to, jā, nu bija vajadzīgs saķer sevišķi ir aplidojums, jo ziemas riepi arī nebija, brauc Alpos. Gros Glocknerā brauc augšā, tā kā pagaidām, nē?
2: Pagaidām tukšajā malcam.
7: Nu, tad kā tad būs ar tiem galda piederumiem? Un tā.
2: Un tā.
7: Ambition produkta akcijā galda piederuma komplektā ietilpst ne vairāk, ne mazāk. Sudraba vai melnā krāsā par 39,99 ar 10 uzlīmītēm. 24 priekšmeti.
2: Oh. Uz veselību, Kristēn!
8: Yeah.
2: Jā! Sveicies mammai,
8: klausās
2: rādio noteikti. Sveicies
8: mammai. Kā mamma sauc? Simona.
2: Simona, čau. Pasties, Simona. Dzirdēji, kā viņš nospēlēja? Izģēba Rihardu.
8: Labi.
2: Te bija jādzird tikai tas. Viņš izģēba Rihardu. Rihard, čau. Tu jau prājām esi
8: divitāt. Jā, veiksmi, veiksmi.
2: Čau. Kristēr, palēc pie klausos. Sarnāsim, kā tiks pie balss. Jā.
8: Yeah.
2: Tas bija autozinība tests. Principā labi, labi iespēlējām. Garajā versijā stāriņš šodien ar visām lādēšanas štelēm arī. Izstāst, ka tev būs Aldi jānāk vēl kaut kad ciemos. Jo te jau palika gaisā vēl kaut kādi neatbildētie jautājumi arī. Jā.
3: Jā, nu, lai cilvēks zvana arī individuāli.
2: Un lai tev gāž riņķī, jā, un lai tev, jo tu neesi mediķis, neesi policists, neesi ugunsdzēsējs, lai tev ir daudz darba.
3: Jā.
2: Pārējā, lai atpūšās.
3: Paldies.
2: MMX Energy, tur arī visi kontakti, tas bija MMX Energy direktors Aldis Melkarts. Šodien start arī pār volboksiņiem, par lādēšanos mājās. Paldies, Narvi.
7: Ātā.
2: Ātā. Tagad Fats and Small iespēlēsim. Šis ir Star FM autopilots. Ap 6. vakarā sveicienu rubrīks Zelts tavos matos. Te vieta arī tām sveicienam. Tu zini, kas jādara, jā? WhatsApps 28447744. Meklēsim arī lielos jubilārus. Un tad vēl līdz 7. vakarā man viens jāizsūta uz lielo izlozi. Rekordu vasarā man te ir viena dāvana 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domin Shopping. Pagaidāms, Feds and Small.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
9: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
10: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
13: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
14: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Pacel savu balsi, sveicins lai. 15 minūtēm 6 vakarā braucam kopā.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicins no Kebab Factory. Jā, tā ir tā vieta, kur stāriņu kebab varēja dabūt. Latgales iela, vai tur ir Kebab Factory? Uz Latgales ielas nav, bet kurds gan
3: tur ir? Uz Latgales ielas ir trīs mašīna avārī, tāpēc izveidojies sastrēgums.
1: Jā. Čau, Sandra, paldies, jā. Tu jau pirms stundas apmēram pirmās ziņas par Latgales ielas čuka tu man atnāca.
3: Pirms viršiem.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Braucam kopā. Spēlējam kopā. No Eko sveicens.
2: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apau konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
1: Sveicens stilīgajiem no Eko! Eko Apavi. Ir sieviešu apavi, ir vīriešu apavi, ir bērnu apavi, ir āra apavi, ir golfa apavi galā. Kas mums interesē visvairāk? Izpārdošanas apavi. Tas ir tas, kas mums interesē. Sveicens no Eko! Katras dienas uzvarētājs augstākās kvalitātes Eko ādas maku dabūt. Lieliski iespēja iepazīt izcilu komfortu un kvalitāti arī caur naudas maku. Es nezinu, ko tur liks iekšā. Tas būs kartes vai skaidra naudiņa. Sveiciens no Eko. Eko apavī aicina piedalīties tev ikdienas spēlēm. Šobrīd norisinās starp citu Eko izpārdošanu, tāpēc es teicu, ka ir sieviešu apavī, vīriešu apavī, ir bērnu apavī, ir ārā apavī, ir golfa apavī, bet tas svarīgākais, ka ir izpārdošanas apavī atlaidz līdz pat 50%, tad izbauda augstākās kvalitātes komfortu ik uz soļa. Izpārdošana līdz 30. augustam. Spēlē laimē un iepazīsti Eko apavus arī stāriņa autopilotām. 11, 16, 17. 17 un 52 un Vācupā 2-8-4-7-7-4-4. Gaid pirmo pareizo atbildi. Pirmdienas jautājums ar sveicieniem no Eko. Kurā valstī ir dibināts uzņēmums Eko? Tie ir Itāļi, tie ir Dāņi vai tie ir Vācieši? Gaidu tavu pareizo atbildi, ja? Saku uzreiz, ka pirmā dāma, kas man atsūtīja ziņas sveicienes no 26788, tā ir Liga. Nē. Tā nav Itālija, bet ir man tie pareizās atbildes arī ir. Bet pat pirmā dāma bija ar divžēl nepareizu atbildi. Pirmā pareizā atbilde ir sveicēns no 29231. Tā ir Kristīne, kas man saka, ka tā ir Dānija un tā ir pareizā atbilde. Eko Dānija! Juhu! Paldies! Paldies par saspēli! Rītdien ap šo laiku spēlējam atkal. Juhu, viņi man raksta 29231. Juhu, Kristīne, juhu! Paldies par saspēli! Rīt spēlēsim atkal sveiciens no Eko. Tagad sveiciens arī no Kamerona Vidkonga.

0: Hey, man, are you okay?
1: Yeah, I'm fine.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras Tilsit 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
8: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
14: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
13: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
15: Pārsteidzoši labs komplekts!
16: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
17: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
18: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
19: Sešu vakarā, kas temperatūra ap plus 17 grādiem. Kas tuvākajā diennaktī bišķi vēsāks būs. Un vietām viss. Gan naktī, gan dienā daudz mākoņu, saulaināks laiks būs Kurzemē. Kurzemē arī naktī būs saulains. Dienā dažreiz līdz plašāk nokrišas zonā skars Latgali. Tur gaistoši ilgstoši lietus. Gaisa temperatūra 9.14 naktī, gaisa temperatūra dienā 14 Latgalē līdz 20 grādiem Kurzemē. Rīgā pāršanā mākoņains, nokrišņa varbūtība gan zemā, naktī bez vējuša, gaisa temperatūra ap 14 dienā lēnais ziemēlis iebūtīs. Gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
20: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
21: Esam gaisā?
22: Esam gaisā!
23: Egons Reiters.
24: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

0: pašā galā. Un pie tiem bērziem es esmu bijis. Mēs taisījām lauku dzīves piezīmes stāstus. Un tad mums sanāca pabūt tur tajā mājā, par ko Dons stāst. Tie bērzi ir vēl. Dons aizvadītās izskaņas galvenais varonis. Es jau atzinos ēterā, ka es tev nesatiku, Don. Bet es tev dzirdēju pa gabalu. Nebrauciet uz koncertu ar mašīni cevišķi, ja tas iekrīt Rīgas svētku laikā. Nebūs tur vietas, kur mašīnu atstāt. Bet savējos es izlaidu laukam pie Daugavas stadionu. Un tad es braucu meklēt savu vietiņu. Un kā tas koncerts gājas to savu vietiņu, tā neatrāt. Sveicies pēc 6 vakarā. 17. augusts, Svegans Reders, Stāriņa autopilotā, braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Braucam kopā, svinām kopā! Ringo! Sveiciens tavā dzimšanas dienā. Mums jau te īstenībā pārīts vairs ir palikuši tikai no leģendārā četrinieka. Un iedomājies, kas tas ir par līmeni īstenībā. Tagad tu pasaki leģendārais četrinieks. Tev uzreiz ir pilnīgi skaidrs, par ko tu runā. Vai ne? Ringo Stārs no Bītliem. Šodien.

0: Ringo Stārs un viņa grupbiedrs Sarspals Vakartnējs. Tā riņa autopilotā braucam kopā, svinām kopā.
1: Braucam kopā.
0: Bet tas ir līmenīts. Ne, bet bez konteksta. Man pat nav jāsaka, ka mēs tagad par mūziku runāsim. Pasaki, leģendārais četrinieks, un tad tev ir tikai divi varianti. Lai nu beat, lai nu Audi, vai ne? Kas tev vēl četrniekā tu var būt? Vinētu Oļeg diena. Sveicens Vārdsvētkos un sveicens arī tavā dzimšanas dienā. Vai tu zināji, ka tu esi dzimis vienā dienā ar Ringo Stāru? Jā, tu arī esi zvaigznīti man.

no aspoň da smo da imam stare njavda opet leta. Ćao! Pravca, pravca, papa. Pravca, pravca, papa. Pravca, papa, svi nam papa. Ziv ka kino. Vispār jau šie arī bija gatavi aktieri, es tev teikšu. Un vienmēr bija interesanti viņu intervijas no televizora skatīties no bērnības, apbrīnojot šos divus braķiņus. Vienam no braķiņiem šodien dzimšanas diena. Es par kordirģentiem, par kokarīšiem runāju. Vido Kokars, viņa dviņa brālis Ivans pamanījās 500 iepriekšējā vakarā. Tā ziņā zvīdīņa, bet dažādās dienās tomēr zimuši. Beatle Bunģers, Ringo Stars. Šodienas jubilāros. Mums ir Go-Go's un arī solo mākslinājums Belēna Kailēla. 68. dzimšanas dienas sveiciens. Un kāpēc dzīve kā kino? Tāpēc, ka te ir divi lieli kino aktieri. Amerikāņu aktieri, scenārijs, režisors, producents, lielākais Hollywoods Ukrainas draugs, man gribētos teikt, Šons Justin Spence, vai vienkārši Šons Spence. 68. dzimšanas dienas sveiciens. Un Trumpa mīļākais aktieris Roberts De Niro. De Niro, kā ir iespēja, tā viņš uzreiz ar stūdzu paini. Pie mazākās iespējas. Kā ir kaut kāda balva pasniegšana ceremonija un kā ir De Niro jārunā tā. Tā Trumps atraujās. Amerikāņu aktieris, kinorežisors, producents Roberts De Niro, viens no savas paudzes ievērojamākajiem aktieriem, šodien savā 83. dzimšanas dienā. Tāpēc arī tavos svētkos. Un tad jau ir visiem svētki šodien. Šodien ir kompaktiska diena. 82. Gadā man bija 4 gadi, toreiz 17. augustā, pirms 44 gadiem. Pasauli tika iepazīstināta ar kompaktdisku. Pirmās sajūtas bija, ka neaizies, nebūs. Šodien mēs redzam, ka diezgan labi aizgāja, bet nu plata, protams, laikam ejot spēlē dziļāk. Nu, tās ir adatiņas stāsts, tomēr te nav gaismiņas lasīšanas, vai ne? Un nulīts un vieninieki. Bet kompaktdiskus neizmetiet. To kolekciju, kas jums ir, paglabājiet, jo tur atkal noiet, paies kaut kāds aplīts, un kompaktdiskā mūzikas nesējas dzīvos savu dzīvi. Es nesaku, ka tas būs tikpat svarīgi kā ar vinilu, bet es saku, ka tur pa aplīti aizies, būs viena daļa, kas vispār mūzika nebūs klausījusies nekā citādā, ka tikai digitālās platformās. Un tad palaist kompaktdiskā tavu mīļāko dziesmu, tas būs piedzīvojums. Tā kā šodien vēl patalpa neizmet ārā. Ar kasetēm, piemēram, līdzīgs stāsts. Man labi, tas arī analogs nesējas, tur arī bišķi cits stāsts. Man ir joprojām kasēšu kolekcija. Vienīgais, ka es šobrīd esmu kasiešu kolekcionārs bez kasiešnieku. Jā, no pērpus, ko viens kasiešnieku. Kasiešnieku izbēgušies visi. Ar Dela Zau turbinām. Kelvin! Kelvins Mercers, 3 is a magic number. Yes! 57 šodien. 3, jā. Ah, nu, 3 līdz 70. 3 is a magic number. Yes!

0: I still love you. Mīlīgi. Bruno un Karols atdziedājās. Jā, jā, tas bija Bruno Mars. Jā, jā, tā bija Karol G. Braucam kopā. Oh my G. Braucam kopā. Pirmdienās es piekdienā no 4 līdz 7.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Ar to Latgales ielu, kas mums ar Latgales ielu? Esam tikuši galā ar Latgales ielu vai joprojām stāvam?
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
2: Dažādas vietas.
1: Viena izvēle. Viena
2: izvēle.
0: Dārtu, tā kā es man no zelta gabaliņš. Paldies. Es pajautāju, Dārtu uzreiz atbildu. Dārtu atbildu, pēc tam labas ziņas ir pirmdienas vakarā. Apo 7. Vakarā Latgales iela ir brīva, tādā ziņā tur svilpodams laid tālāk. Čauvega un autopilotā, paldies par Dona stāstu. Man gandrīz tāds pats stāsts. Sieva nopirka biļetes uz koncertu jau pagājušo gadu sev un sievas mātei. Rakstā 22313. Es tajā brīdī kaut kā nenoķēru to sajūtu. Nav tā, ka Dons man nepatīk, vienkārši nebija tajā mirklī īstā sajūta. Sākumā, kad sapraka koncertu pilsētas svētu kulminācijas diena, teicu tā. Davai, braucam ar auto līdz Tukumam un tālāk ar Vivi, Pivi uz Rīgu, jo gan jau tur būs bardaks, tur būs korķi un tādā galā. Tā mēs ar darījām. Man ar prieks nekad ar Vivi vēl nebija braucis, var sagot divu vienā. Tad pavadu sievu, meitu, sievas mātu uz Donu un pats domāju, ka kaut kur to laiku nostīšu, paskaidīšos apkārt, pagaidīšu, kamēr koncerts beigsies. Staigāju, iegāju pirms 20. Paģēju pāris aliņus, ko lietošu tikai veselība, un čiloju tur pat blakus stadionam. Pēc pāris pudelēm es sapratu, ka man sāk pateikt. Labi nostrādāju. Man gribas tur iekšā, es sapratu. Bet jāuztais kaut kāds piedzīvojums. Sāk meklēt, kur ir vājā vieta tajā visā pasākumā. Atradu vājo vietu, pārlēc pār pirmiem rogam, pēc tam otriem rogam. Un vispār super pozitīvu noskaņu satiku savējos. Paldies Donam par koncertu. Viss cieņi. Donam talanta cienītājs. Izze pāris aliņus un atraju. Vājos posmus. Nē, labi, neatrauju neko, kāds atrauju. Vājos posmus, laikam apsērts nebija. Un ir koncertātās. O, čau, es esmu klāt, Donam.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Kenetam, Jeffreyam, Howardam šodien dzimšanas dienu. 2003. Gada puika. Tu arī esi 2003. Gada puika. Sveiciens! Vai tu puika zini? Šai dziesmai vakardien bija 50. 16. Augustā. Pirmo reizi cilvēku dabū noklausīties abas Dancing Queen. 50.

7.50. Labi, tas vakardienas stāsts, bet tāpat jau ir vakar, šodien, rīt. 17. augustā novakarē. Un taisnība, Andris, tev ir, jā. Ja? Dziesma dzīvo pāri laikam. Dziesmai 60. 2026. gadā. Un Andris raksta, skatoties, kā meita izjūt to gavā un dzied līdzi. Pilnīgi skaidrs, ka tā dziesma dzīvos arī meitas pasaulē. Es teicu 60-50. Matemātika, gan. 50 dziesmē. Bet dzīvos arī 60 un 70. Un šīm stāstām nav gala. Vai šis dzīvos 60-70? Šodien jaunā paudze jau saka, ka dzīvos.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina ferit un citi svarīgi analīžu rādītāji komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārstu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
12: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
11: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
12: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
11: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
12: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
13: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
14: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
15: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā!
10: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
16: Brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, br

0: then. Glory Baltiņ. Ja nu gadījumā kaut kas aizķerās. Rīt jau atkal jauna diena, ne? Un tad vairs nekas neķerās. Sveicens Vinetai no Jelgavas māsām. Agnes ir parakstījusies. Tas sveicien rubrikā Zeltstavos matos. Kā pirmdien iesāks, tā nedēļa nodzīvos. Tātad vienās svinībās, ja?
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveicien no Domina Shopping! Nāc izbaudi! Viss, kas piedāvājumā Domina Shopping, stāniņa autopilotā. Rekordu vasaras stāsts turpinās. Un te jau nav tikai veikals stāsts. 170 modernu apģērbu apavu rotas lietu veikali, bet te jau ir arī daudzveidīgu piedzīvojumu garšu restorāni. Te ir lielākā iestalpu izklaides, parka izklaide Baltijā. Lielākais Baltijā, tas nav jociņš nekāds. Un Domina Shopping jau ir arī kinostasts. Jo, kāpēc zini, ka cilvēki nenoskatīties. Domina Shopping pie vienam Shoppings. Šie piedāvājumi atlaidz regulāras akcijas. Mūsdienīgākais tirdzniecības centrā Domina Shopping. Stāriņa autopilotā rekordu vasarā par foršu bildi. Un te jau tikai foršās bildes, kur ir rekordiņi, vai ne? Vispilnākais kurpes kaps katrā ētera laikā tiek meklēts. Un es šodien Kristīnai P. došu iespēju izcelt lielo dāvanu kartu ar sveicieniem no Domina Shopping, tas kā vienmēr rekordu vasarā. Nākamās nedēļas pirmdienā, tātad nākamajā pirmdienā no visiem, kas būs atrādījuši savu kurpes kapi, lielā dāvanu kartē 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domina Shopping. Tā, ko tad es te redzu? Kristīne man ir atsūtījusi bilžu stāstu, kur es redzu tiešām baigi apakrāvumu tur ir. Tur ir kurp virsū kurpē, un tad tur ir uz tā esošā jau piebūvēts vēl kaut kāds tureklis klāt vārdu, sakot, tur ir ko turēt. Parasti ikdiena, Kristīne raksta. Katram daži pāri, tas nav nekas tāds. Tad Deliņš paziņoja, ka daži vairs neder. Un izrādās, ka tieši mans un meitas izmērs tādā ziņā nekur promējiet. Dēlam, protams, sagādājam jaunas apavus un negaidīt arī mēs, meitenes, tikām pie jauniem apavu pāriem, ja pie citiem apavu pāriem. Tā nu kopumā cenšamies atrast vietu vairāk kā 30 apavu pāriem un vēl jau basketbola sporta apavu kolekcija, kas tiek turēta kā īpašā kolekcija. Zaudētas, vinnētas spēles katram pārim tur ir savs stāsts un tie ir apavu, kas paliek ar mums. Tā nu kaut kā 30 pārti būs. Kristīne, paldies! Kaut kā 30 pār tur ir. Es neskaitīju, bet jā. Zolīts apavu skapis. Atrāda savējo apavu skapu un pilnīgi iespējams, ka tieši tu būs tas laimīgais, kas nākam pirmdien pēc nedēļas dabūsi 150 eiro dāvanu kartī ar sveicieniem no Domina Shopping. Muzikāli apavstās. New Shows, Paulon un Tini.

0: jūs.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.

0: joga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidis līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Bling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Izmet! Un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: Draugu lokā jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Radio Star FM, laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
7: 7 vakarā gaisa temperatūra ap 17 grādiem. Sieva no jūras ziņo, ka ūdens baiga labs esot jūrā. Gaisa temperatūra gan varētu būt arī labāka plus, ko rītdien izspiedīsim. Nu, principā tas pats kā šodien. Šur tur bišķi vairāk pilnās. Gan naktī, gan dienā daudz mākoņu, saulaināks laiks būs Kurzemē. Tas ir nakts laikā saulaināks. Dienā dažreiz līdz plašāk nokrīž zonas kars Latgala, kur gaidāms ilgstošākas lietas. Gaisa temperatūra 9.14, gaisa temperatūra dienā no 14 grādiem Latgala līdz 20 grādiem Kurzemē. Rīgā pārsvarā mākoņains nokrišam varbūtības zema. Naktī bezvējuši gaisa temperatūra ap 14 dienā lēns ziemēlis un gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
8: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
8: Pēdējais brīdis ķert ciet.
7: Tagad ķeriet ciet kluso Mārtiņu. Mārtiņ! Mārtiņš līdz 7 rītā, tagad 7 vakarā, 7 rītā. Zopas modina tevi 7. Es! Es rīt! Brīnišķīgi pirmdienām!
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: kaimiņ! Šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsi 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Kopīgāk. Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: tagad nes vīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, white contact, 100%,

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.